Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Кыматтуу радио угармандары, берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарба айылгычтагы дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Коон кырлар арасындагы жеткирүү тасмасы жандуу өтүшүп турат. Коончу дыйкандар коонду үзүп жеңил коюп, коондору жашке автоматтык салынды. Мурдакы белди ийип күчүлө адам күчү аркылуу ташуудай оор эмгек таркка айланды. Бул жогору өнүмдүү оңтойлуу жыюу көрүнүшү бүгүнкү күндө Турпан шаарындагы коон атызында реалдыкка айланды. Жакында автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы жер жемиш жана жашылча изилдөө орнун изилдөөчүсү, мамлекеттик коон дарбыз кесиптик техника системасы жумуш орду адиси Хуго Жир тобу айыл чарба айылгычтак министрлиги Нанжин айыл чарбаны машиналаштыруу изилдөө орду менен бирлешип, мамлекетибиздеги тунгуч коон дарбызды жеңил жөнөкөй жыюу, жеткирүү өрүшүн изилдеп жасап чыкты. Бул өрүш адам күчү менен жыюу, машинада жеткирүүдөн турган адам менен машинаны шайкештирүү үлгүсүн колдонуп, көп түрдүү техникалык кыйын маселелерди чечип, коондарбыз жыюуда көптөн берки адам күчүнө таянуу, адам иштетүү өздүк наркы жогору болуу, жумуш берекети төмөн болуудай кесип оору түйүнүн берекеттүү чечти. Кыгожу мындай деди. Жумуш иштегенде коончу дыйкандар тек тажрыйбасына эң муктаждуу болгон тандоо формасындагы үзүүгө жооптуу болуп, коонду үзүп болгондон кийин жеткирүү тасмасына жеңил койсо, өрүш дароо коондарбызды мөмө жыюу жашигине автоматтык сылык, шыдыр жеткирип, бүт барышында адам күчү аркылуу жеткирүүдөн келип чыга турган урулуп закымдалуудан сактанууга болот. Бул долбоор тажрыйбага таянуу тибиндеги иш тартиби менен оор денелик эмгекти берекеттүү айырып, эмгек көтөрүмдүүлүгүн төмөндөтүү менен бирге жумуш берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Иш жүзүндүк божомолдонгон сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жөрөлгөлүү адам күчү аркылуу жыюу үлгүсүндө ар бир группадагы 2-3 адамдын сааттык жыюу ташуу ченеми божомол менен 300 килограмм болгон. Бул өрүштү иштеткенден кийин окшош шартта ар бир группанын саатына жыюу, ташуу ченеми 700 килограммга жеткирилип, жер жемиштин закымдалуу салыштырмасы өтө төмөн деңгээлде тизгинделген.

24-нчү кезектүү жуңго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү төмөндө кыскартылып, Шинжаң айыл чарба көргөзмөсү дийилди. 2026 жылы 8-нчү айдын 7-нчү күнү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлөт. 15-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соодасы жармеңкеси, 10-нчу кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техникасы жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи мезгилдүү Шинжаң эл аралык өсүмдүк асыроо, ошондой эле жашыл алдын алуу тизгиндөө техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү окшош мезгилде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө 10 зал ичи көргөзмө сарайы, зал сырты майданы, ошондой эле Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, тажрыйба пунктинен 30 көргөзмө району иштетилип, бүттүүнөдөгү 2500'ден ашуун айыл чарба керханасы Үрүмчүдө чогулуп, бул 20 канча дүйнөдөгү 500 күчтүү керхана, 20 канча жарнагы базарга салынган керхана, ошондой эле Орто Азия, Түштүк Азия сыяктуу жерлерден келген көптөгөн эл аралык керхана ханалардын тобу уюмдап

Жакында Корла шаарынын чарбагайлы 2025 жылдык кыштак коллектив чарбасы пайдасынан пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Төмөн Кошбак кыштагы, Карадөң кыштагы, Тең Арымда кыштак тургундарына пайда бөлүштүрүү каржысын таратып, кыштак тургундарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү натыйжаларынан орток баарландырды. Пайда бөлүштүрүү нак майданында маанай кызуу болду. Кыштак тургундары маалыматтарды тартиптүү салыштырып, кол коюп тизимделип, пайда бөлүштүрүүсүн алды. Таратуу тартиби ашкере, ачык, жогору берекеттүү, калыпташкан түрдө алып барылды. Мунун ичинде Төмөн Кошбак кыштагында 250 000 юандан ашуун пайда бөлүштүрүлүп, бүт кыштактагы 171 түтүндөгү 586 кыштак тургунуна нарып жеткирилди. Эки кыштак жалпы 723 түтүн кыштак тургунуна 469 800 юан пайда бөлүштүрүлдү. Кыштак тургуну Майнур Абла кубанган түрдө мындай деди. Бул менин үчүнчү жолу пайда бөлүштүрүүнө алуум. Кыштак коллектив пайдасынын жыл сайын ашуусунан улам туруктуу болгон пайда бөлүштүрүү үй бүлө турмушубузду барган сайын жакшылады. Эки миң жыйырма бешинчи жылы чарбагайлы жети кыштак байлыгын бирлештирип, бош турган мүлүктөрдү жандандырып, өзгөчө кесиптерди жетилдирип, кыштак коллектив чарбасын үздүксүз зоройтту. Бүт айылдын коллектив чарбасы жалпы кирешеси 27 630 000 юанга жетип, жалпы тарала турган пайда бөлүштүрүү жана коллектив жыргалчылык соммасы 6 884 100 юанга жетти. Чарбагайлы шаар айланасы район абзелдүүлүгүнө таянып, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн өнүгүү жолу жөнүндө дилгиризденип, мурдакы кирешесин ашыруу жолу жалаң болуудай бөгөттү өнүмдүү чечти. Кыматуу радио огармандар, жогоруда айыл чарбайлык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Армандар вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кугармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчы айдын 7-нчи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 25-нчи күнү. Личуу, Сумбула. Өрөмчүдө күн булуттуу арттан өткөн жаан жайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук соода назаратында текшерип изилдөөдө болуп жана маектешип, керектөөнү зор күч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөөгө салым кошууну баса көрсөттү.
0: Чен Сяожаң Эркин Тунияз жөнгө темир жол үрүмчү идарасы тобун аралап текшерип изилдеп, темир жолдун универсал каттоо ташымалы системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керектигин баса көрсөттү.
1: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном район боюнча кулаш шайдырган ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо жалпы 593,000 адам ирээт болду.
0: Коргос, таш жолу чек арабоз аркылуу чек арадан кирип чыккандар 1,000,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артты.
1: Шенгуан агым иштери бааламасында Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калыктын жылынуусу үчүн катуу эреже чыгарылды деген дугасыздар.
0: Бүт мамлекет боюнча туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубий ооданынан орун алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчу күнү автоном райондук соода назаратына келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин соода кызматы жана сыртка карата ачып жиберүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүбүз чилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы беткейиз чилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чуңкалуу тортуктулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишеничти күчөтүп, күчөп, эпкинди илгерилеп, керектөөнү зор күч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү бачым кеңиритип, сооданы жогору сапатта өнүктүрүү, жаңы берекет аркылуу экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөө, бүт жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүү үчүн салым кошуу керек. Чен Сяожаң Эркин Тунияз Шинжаң эдаралык көргөзмө иштери идарасына келип кызмат тааныштыруусун тыңшап, жөнгө Азия Европа көргөзмөсүн уюмдаштырып жүргүзүү, соодагер чакыруу, көргөзмө чакыруу, ролун көрсөтүү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Автоном райондук соода назаратында байланыштуу тармактарга ичкерилей кирип, бүт автоном райондун чек ара оозу, экономикасынын өнүгүүсү, керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу сыяктуу түйүндүү кызматтардын илгерилөөсүн түшүндү. Артынан Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондун соода кызмат докладын тыңшап, автоном райондук соода назараты, жетекчилик банза мүчөлөрү, ошондой эле өнүгүү жана ысылат, маалия, таможина, темир жолу сыяктуу тармактардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Керектөөнүн көмөскү үчүн күчөп жыйралтып, керектөөнү жогорулатып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Эки жаңы саясатты кылдаштырып, жолго коюп, көп кайнаарлуу керектөө көрүнүшүндө жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсүнүн көмөскү күчүн казып, маданият саякат бүтчелелүү керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, тоор керектөөсүн иштиктүү кеңиртип, керектөөнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Соодада жаңылык жаратып, өнүгүүнү түртмөктөп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Саясат менен камдоо эпкинин арттырып, түйүндүү аймак, облас, шаарлардын тышкы сооданы туруктуулаштыруу жоопкерчилигин чыңдап, сооданын арткан мөлчөрүн бачым кое берип, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуу мейкиндигин уландуу кеңиртип, тышкы соодага тейлөө жүргүзүп, камсыздоону күчалтып, тышкы соода карханаларынын буйрутманы туруктуулаштыруу, базар ачуу, опорталга каршы туруусун иштиктүү колдоп, тышкы сооданын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Жогору курбат даражалуу ачып жиберүү үрүшүн жаратып, үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтүү керек. Шинжаң Эркин соода сынак районун жогору өлчөмдө куруп, чек ара кызматташуу району жана универсал бажыдан оолак райондун курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну түртмөктөп, ачып өнүктүрүү районунун кесиптерди бачым үйрүлтүп, Karxanalarda güç altuğusun ilgeri sürü bönügü sapat bereketin özgürlüksüz joğurlatıp, Jongu Azi Europa görgüzmesi bereketlerin bekemdep, Şinjandı sırtka karata açıp çiberünün can jatulu, göp katma ağırlu, gengri salalı önügüsün törtmökte ögerek. Çegara ozun zamandaştırı kuruluşun başımdatıp, çegara attağanı sodanı ontoyrulaştırı dengelin joğurlatu ögerek. Çegara ozun jaygaştırın ulandı ğıldaştırıp, negizgi jabdularda zor güç münün jakşırtıp, akılı direktü çegara ozu kuruluşun başımdatıp, tam oynudan ötkörü, zat ötkörü kurbatın, jana çegara attığın zat çügürtü, taşmal bereketin joğurlatıp, çegara ozu import eksportka iş koşu, baza kuruluşun başımdatıp, sırtka bitalu tibindeki ekonomikanın sapatın joğurlatıp, darajasını östürünü törtmökte gerek. Sodager çakırıp karjı kırgızını büyüt güç menen bekem karmap, ar türdüü karxanalarda Şinjanga gelip karjı salıp kesiptirdi güldön tügö eliktirüü gerek. Базарлашкан, закон аркылуу башкарыла турган, эл аралашкан тижара соода чөйрөсүн зор күч менен жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү имээрчик деп, төп соодагер чакырууну тереңдештирип, борбор карханалары жана Шинжаңдын нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу карахана жана орчундуу түрлөрдү орун алдырууга эликтирип, чет эл каржысын киргизүү эпкинин арттырып өнүгүү артык күчүн уландуу күчөтүү керек. Партиянын соода кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, сооданын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Жаңдоору партия курулушу, башкы талабын жүзөлөштүрүп, жетекчилик баанзасы жана кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирип кеңиртип, партия истил арбагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, дээлүү аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүү, жөнгү салонун илгери сүрүү кызматын жакшы иштеп, стили таза, маанайы дурус, иштеп чарба жаратуу жакшы экологиясын жаратуу керек. Жоли Фан кыймылга катышты.
1: Станция Авыз Кабары. Автоном райондук парткомдун шоожеси Чынсяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчы күнү Жонго темир жол үрүмчүдө арасы тобуна келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чынсяожаң мынауларды баса көрсөттү. Баш шоожи Ши Чинпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, темир жолдон универсал каттоо ташмал системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол курулушу, энергия менен камдоону камсыздоо, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу кызматтарда ан сайын зор ролун айгинелеп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруу, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Чынсяожаң, Эркин Тунияз Шинжаң темир жол көргөзмө сарайына келип, Шинжаңдын темир жол иштеринин өнүгүү тарыхы сапарын, жаңы доор темир жол курулушунун өнүгүү жетишкендиктери сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Үрүмчү темир жол идарасы тобу орундаштыруу ордуна келип, бүт Шинжаңдын темир жол жүргүзүү нактылуу абалын көздөн көчүрүп, линияларды бир өңчөй пландоо, орундаштыруу кол башчылык кылуу сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, кадр жумушчу кызматчылар менен пикир алмаштырды. Маек барышында Чынсяожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү темир жол идарасы тобунун кызмат докладын тыңшап, топтун жетекчилик баанза мүчөлөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чынсяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Жунго темир жол тобу жана Үрүмчү темир жол идарасы тобунун Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахматын билдирип, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол менен жергиликтин кызматташуусун күчөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район курулушуна ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылды. Шинжаңдын жол торун бачым тыгыз токуп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги мамлекеттин темир жол тору курулушу түйүндүү милдеттерин иштиктүү чиркештирип, жүзөлүштүрүп, орчундуу темир жол тору курулуштарын бачым жылыштатып, чыгыш батышты туташтырган, айланасына таасир көрсөткөн шыдыры жогору берекеттүү Шинжаң темир жол торун жаратып, жол торунун көтөрүмдүүлүк курбатын өздүксүз жогорулатуу керек. Зат жүгүртүү өздүк наркын иштиктүү төмөндөтүп, таш жол, аба жол сыяктуулар менен шайкешип бирге аракетке келүүнү күчөтүп, заманбап зат жүгүртүү системасын жакшыртып, ташмал курбатын жогорулатып, жүк ташмал түшүмдөрү жана тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, экономиканын жүрүү берекетин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо курбатын жогорулатып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо орчундуу жоопкерчилигин бекем аркалап, көмүрдү сыртка ташмалдоого уюмдаштыруу эпкинин арттырып, чогултуп таракайлаштырып ташмалдоо системасын жакшыртып, ташмал курбаты жана берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын көмүр кесибинин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу керек. Калыктын сапарга чыгуусун бүт күч менен камсыздап, жүргүнчү ташмал түшүмдөрү менен камдоону уландуу кылдаштырып, ичкелешкен, көңүл жылытар, өзгөчө тейлөөнү тереңдетип, элге оңтойлуу элге пайда жеткирүү деңгээлин жогорулатып, темир жол жана маданият саякаттын журулушу өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң чынында сонун жер алтын маркесин жаркытуу керек. Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүп, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү район курулушуна демилгелүү журулушуп, эл аралык бирлешме ташмалды бачым жылыштатып, Жүнгөй Европа кезекчи поезддарын жогору сапатта жүргүзүүнү түртмөктөп, чек ара аттаган ташмал берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын район орду артыкчылыгын, жол артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Коопсуздук коргонуу чебин чыныгы бекемдеп, бүт барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдаштыруу жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуу кулаш шайдырып, жогору берекеттүү коопсуз башкаруу системасын жаратып, темир жол ташмалынын байсалдуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруу керек. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаң Үрүмчү темир жол идарасы тобунун өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөтүп, тейлөө, камсыздоону кылдаштырып, чымырканып бүт Шинжаңдын темир жол иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң Иңчүн кыймылга катышты.
0: Станциябызга бара. 8-нче айдын 5-нче күнү мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн Анар Гүлү Чечектеп Чаштык Улпурду 2026-жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү аялдар футбол улуттар ынтымак достук жарышы Аксуу шаарында башталды. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуужиси, орун басары төрагасы Хон Шаовей башталуу замине катышты, ошондой эле башталганын жарыялады. Мамлекеттик улут иштери комитетинин орун басары мудуру Шэньян, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсер Абдукерем куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шужи Чуунун шужиси Малия Жен башталуу аземин башкарды. Башталуу аземинде адабият, дене тарбия номерлери куюргулашып көрсөтүлүп, көтөрөңкү ырбийлер ата мекен мээр махабатын жеткирип, арлуу жаштар өспүрүмдөрү өз ара таанышып жуурулушкан достук көпүрөсүн курду. Башталуу беттешүүсүндө Шинжаң командасы Бейжиң командасы менен учурашып, тараптардын чабуулу жана коргоонусу чечким болуп, Шинжаң командасы туңгучу жеңишке ээ болду. Бул жолку жарыш 5 күн болуп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен Арлуттан 400'дөн ашуун кыз футболчу чогулуп бир сахнада сынашып, чемпиондук, экинчилик чечүүчү жарышы жана жабылуу аземи 8-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлөт. Ошол аралыкта уюмдаштыруу комитети дагы өзгөчө изилде үйрөнүү, тарбия кыймылын кулаш жайдырып, дене аракетчилерди түрүкүн түстү көрсөтүү кыймылына катышууга уюмдаштырып, Аксуу аймактык маданият эстеликтер жайыпканасы, Көк жар эстелик сарайы сыяктууларга барып жеринен изилде үйрөнүп, жаштар, өспүрүмдөрдү чөгүү ыңгайында үйрөнүү барышында ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектейт. Мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы сыяктуу орундардын байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө, автоном район, шаар, аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нчи күнү автоном райондун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жана көрүнүктүү маселелерди түзөө кызматын жылыштатуу жыйыны Эл Казак автоном областынын 9 тароо ооданында ачылды. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жөнүндөгү зарыл жол

0: Жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, партия борбордук комитети, Гоуян жана борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин орундаштыруу талаптарын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дагы бир демжий жоопкерчиликти бекемдеп, иш чараларды күчөтүп, жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, көрүнүктүү маселелерге тикелей карап, чыныгы чечип, жөнгө салууну жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун системалуу күчөтүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуу үчүн пайдубал түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси Чэнминго жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү: Ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши, жер айдоо ачтык өндүрүшүнүн өмүр тамыры, саясий тургуну жогорулатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу болсо, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын изчилдештирүүдөгү орчундуу саясий милдет, айыл чарба, айыл кыштакты замандаштырууну бачым жылыштатуунун зарыл мазмуну, ошондой эле мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуунун негизги кепелети экенин терең таанып, тарыхый жоопкерчилик сезимин, кызмат ыйык милдет сезимин күчөтүп, учурдагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун алтын мезгилин бекем кармап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун тездигин арттырып, сапаты менен берекетин жогорулатууну бүт күч менен жылыштатып, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү: алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, эң күчтүү иш чара аркылуу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун көрүнүктүү маселелерин жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, сакталма маселелерди жалпы беткей тазалап, артуу мөлчөрүндөгү маселелерди чечкин тосуп, бир бөлүгүн курганда бир бөлүгүн бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, узун мезгил берекетин көрсөтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын чечкин жеңип, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик кызматтарына жогору даражада маани берип, курулуш шартын даярдаган айдоо жерлерди алгачкы арымда толуп орлоп, түр запасын жакшы иштеп, запас сактоого тийиштүүлөрүн көп сактап, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Долбоорду тастыктоо, кырдар чакыруу, кырдар болуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөн курулушту текшерип өткөзүп алуу, курулгандан кийинки башкарып коргоо сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, түргө айрып реттеп, эсеп дептерин тургузуп, жоопкерчиликти айкындаштырып, жабык алкакта түзөтүп түзөтүү, жөнгө салуу кызматында чыныгы натыйжа берекетти колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды: жер жерлердеги ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, жоопкерчиликти чечкин аркалап, кошуун системасын күчөтүп, бирлешип аракетке келип, шайкешүүнү күчөтүп, кызматта бирикме күчтү уютуп, толук желелүү кызматташуу аркылуу курулуш, жөнгө салуу түрдүү милдеттерин орнучо калдырып жүзөлөштүрүүгө кепилдик кылып, чыныгы түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жакшы куруп, жакшы башкарып коргоп, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң жаңы болгон Шинжаң салымын кошуу керек. Илаказак автоном областы, Кашкар аймагы, Манас ооданы, Кучар шаары, Карамай шаары, Карамай району, Актоо ооданынын жооптулары жыйында сөз сүйлөдү. Жыйындын алдында жыйынга катышуучулар Тогуз Тароо ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына тереңдей чөгүп, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу абалын чыныгы жеринде көрдү.
1: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча жалпы кулаш жайдырылган түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиясы 593 миң адам ирээт болуп, жылдык нишан милдеттин 98.83% аткарган. Эми бул жөнүндө станциябыздын Орусал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы үй иштери билимдерин жалпылаштыруу тарбиялоо кыймылын өткөрдү. Тарбиялоодо назариядан сабак берүү кошулган, нак майданда иш жүзүндө иштөө, өз ара бирлештирилген ыңгайды колдонуп, үйдө туруп картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн өзөктүү зарыл түйүнүн ичке түшүндүрүп, картайгандардын неси оорусунун алдын алуу манжа аракети сыяктууларды нак майданда үлгү көрсөттү. Жүздүн ашуун журчулук тарбиялоого катышты. Манас ооданынын тургуну Ли Минг тарбиялоого катышкандан кийин жергиликтеги бири үй иштери шериктигине кызматка жеңиштүү кирди. Ал кабарчыга мындай деди: эшик алдында үй иштери билимдерин жалпылаштыруу боюнча тарбиялоого катышканымдан абдан кубанычтамын. Мол табылгага ээ болдум. Сабакта картайганда күтүнүп апестөөсү, тазалоо, жыйноо сыяктуу билимдерди үйрөнүп эле калбай, кызматкерлер дагы үй иштерин колдоо саясаттары, жумуштануу жолдорун түшүндүрүп берди. Быйыл Абдырым райондук 28 кесипке жооптуу тармак бирлешип, негизги күч тубан сууну бекемдеп, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү чоң көлөмдө төптөшкөн кесиптик техника жөндөмдүн даражасын өстүрүү боюнча тарбыйлуу аракетин кулаш жайдырды. Кесипке салаага, топко айрып уюмдаштырып түзөлөштүрүп алгач карымда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган ин көп тармак шайкешип, бирлешип аракетке келген тарбыялоо түзүлүшүн калыпташтырып, кесип боюнча тарбыялоо кызматында жаркын натыйжа берекетке кол жеткизди. Абдырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик жөндөм курулушу башкармасынын кызматкери Хышинли мындай деди. Кийинки карымда биз санарып ташкан тарбыялоо тейлөөсүнүн сапатын жана берекетин сызыла арттырып, мен тарбыяланам чакан программасына адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сандуу маалымат өрүшүнө таянып, тарбыялоо ажатын төп чиркештирип, тарбыялоо тейлөөсүн элге оңтойлуу, тике жеткирүү, тарбыялоо барышын аракет турпатында көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырабыз. Өндүрүш шоктуу жана баалоону бир толкулаштыруу техникалык жөндөм экология желесин бачым куруп, техника жөндөм ишмерлер кошуунун сызыл зоройтоп, техникалык жөндөм тарбыялоосу аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгарабыз.
0: Кечээ 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн мурда Санжы шаардык эл өкмөтү акпарат ишканасы 2026 жылдын алдыңкы жарым жылындагы экономиканын жүрүшү абалы боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачып, мынауларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Санжы шаары район өндүрүш жалпы наркын 38 миллиард 728 миллион юанды аткарып, окшош мезгилге салыштырганда 5% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынууга сыздар. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаары көлөмдөн жогорку өнөр жайдын арткан наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, коом керектүү түшүмдөрүнүн чекене сатылуу жалпы суммасы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр тең арымда жакшырып, экономиканын жандануу негизи сызыл бекемделди. Мында айыл чарба өндүрүшүнүн негизи бекемделип, дыйкандарга нарк жеткизүү саясаты сызыл кое берилип, кирешеси жана берекети артты. Санжы шаардык айыл чарба айылгыштак идарасынын орун басар башчысы Жаң Вейхуа мындай деди. Алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы наркы 1 миллиард 91 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артты. Жашылча, мөмө сыяктуу жогору берекеттүү экономика дыйканчылык эгиндери дыйкандардын кирешесин арттыруу жолдорун сызыл кеңиртти. Акыл эдиректүү айыл чарба табыштамалуу башкаруу тейлөөсү, дыйканчылык машиналары жумушу сыяктуу коомдошкон тейлөө жаңы кесип турпаты дүркүрөп өнүктү. Айыл чарба өндүрүш берекети жана замандаштыруу деңгээлүү өнүмдү өстүрүлүп, бүт шаардын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы түшүм наркын алга сүйрөөдөгү зарыл күчкө айланды. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаарынын өнөр жай экономикасы тез ылдамдыкта көтөрүлдү. Шаар боюнча көлөмдөн жогору өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 6.9% артты. Артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 4.1% артты. Ошону менен бирге Санжы шаары агартуу негизги курулушу, жаңы энергия сыяктуу 6 чоң түйүндүү түрдө өткөлгө атсалып, туруктуу мүлккө каржы салууну сызыл арттырды. Санжы шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү тейлөө борборунун мудуру Сон Миң Шүй мындай деди. Шаарга караштуу курулуш түрлөрү биринчи мезгилдеги 138 көбөйүп, 166 көбөйдү. Жумуш жүргүзүү түрү 17 110 кеңирди. Зор бир түркүм түрлөрдүн курулушу бачымдатылды. Имараттын кураштыруу курулушуна салына турган каржы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 40.6% артып, салынган жалпы каржынын 69.9% түзүп, каржы салуу чоң табагын күчтүү көтөрүп, бир түркүм орчундуу түрлөрдө жумуш баштап, жаңы каржы салуунун артуу аракет энергиясын калыпташтырды.
1: 8-нче айдын 4-нчү күнүнө чейин быйыл Коргос таш жол чек арабоз аркылуу чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болду. Эми кабардан угуңуздар. Коргос таш жол чек арабозунун чек арадан кирип чыгуу залында ар күнүдөгүдөй көп мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы жүргүнчүлөр Коргос таш жол чек арабозу аркылуу Жоңгу Казакстан эки мамлекетке барып келип, басам деп басып кеткен чек араттаган сапарды чыныгы ишке ашырды. Шандондук саякатчы Ли Шобай мындай деди. Шинжандын сонун көрүнүштөрүн туюндум. Алматы борбордук бакчасы жана көк базарга барып, жергиликтин салтына, адамгерчилигин жана чүйгүн даамдарын туюнуп көрүүнү ойлошуп турабыз. Коорлордук саякатчы Иншин Мияо Эреял Казахстандын базарын көздөн көчүрүүгө бармай болду. Ал мындай деди. Майда соода иштейбиз, барып көрүүнү ойлошту. Калды менен ушул мамлекетти түшүнүп көрүп артынан көбүрөөк көздөн көчүрүүнү ойлошуп жатабыз. Учурда

0: Кокос таш жол чек ара оозунан ар күнү орточо чек арадан кирип чыккандар 4900 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 8000 адам ирээттен ашып, чек ара оозу жүгүнкү Казакстан эл аралык жүргүнчү тасымалдоо линиясынан 9 ашты. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу 7-нчи отрядынын отряд башчысы Жочон Руу мындай деди. Топтук саякат жана жеке каптоону айдап саякаттоонун окшобогон өзгөчөлүгүнө карата район кайрып текшерип кое берүүнү жолго койдук. Жүргүнчүлөрдүн тамырдан өтүү убакты зор даражада кыскарып, чек ара аттаган сапар ан сайын камсыз болду. Бүгүнкү күндө барган сайын көп саякатчы Коргозду Орто Азия сапарынын башталуу түйүнү кылып, чөгүү ыңгайындагы түйүнүн ушул жерден баштап, бир алкак бир жол линиясын бойлогон мамлекеттердин өзгөчө тартымдуулугун керт башы менен сезинүүдө.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат барышында Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучулар тобу Хотен агартуусунун биринчи чебине терең тамыр тартып, сабакканада жаңылык жаратуудан тартып, окутуучуларды тарбиялоого чейин, кан берүүдөн кан жасоого чейин төп күч жумшап, жергилик агартуусунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну улантуу түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучусу Жао Шиньяң Хотен шаары Бейжин Хайдиан башталгыч мектебине келгенден кийин жергиликтин окуучуларынын англисче тил туюнтуусу жалпылай алсыз экенин байкайт. Андыктан ал окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, картон көрүнүшү, көркөм долбоорду басып сызуу, көрүнүш кара доскесі сыяктуу көп кайнарлуу каражаттарды сабаккана окутуусуна жоролуштуруп, жөрөлгөлүү англис тили сабагын өтүүнү негиз кылган жалаң үлгүнү өзгөртүп, сабаккананы жандандырды. Ошондой эле окуучулар демилгелүүлүк менен сүйлөп, батылдуулук менен туюнтууну каалай турган болду. Хотен шаары Бейжин Хайден башталгыч мектеби 3-чү жылдык окуучусу Сапия Авлет кабарчыга. Азыр англис тили сабагында суроого жооп берген кезде ар дайым биринчи болуп колун көтөрө турганын айтып мындай деди. Жау мугалимдин сабагы менимче абдан кызыктуу. Мурда өзүмө ишенбейт элем, азыр өзүмө ишенип батылдуу болдум. Жао Шиньяң дагы сабакканада упай топту ашыктандыруу механизмин жолго коюп, катмарга бөлүп өзгөчө тапшырма берүүдө жаңылык жаратып, көңүл жылыткан өзгөчө баа сөзү окуучулардын өсүп жетилүүсүнө жоро болуп, ар бир бала байсалдуу алга илгерледи. Жао Шиньяң мындай деди. Балдар үйрөнүш барышында туура багыт боюнча чагылдырууга ажат болот. Номур топтолуп белгилүү санга жеткенден кийин дагы мени издеп, үйрөнүш керектүү буюмдары жана чакан белекке алмаштырса болот. Балдар дагы аябай кубанды. Алардын барган сайын үйрөнүүсүнө кыймылдаткыч күч болду. Окутуу аргасында үзгүлтүксүз жаңылык жараткандан сырт, Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулар тобу дагы жергиликтин окутуучуларынын абалына бирлештирип, курчалышуу, үлгү көрсөтүп тарбиялоо сыяктуу кызматтарды кулаш шайдырып, окутуу тажрыйбаларын Хотендеги мектепке калтырды. Жакынкы 5 жылдан бери Бейжин шаары Хотен шаарынын агартуусун өнүктүрүү кыскалыктарын төп чиркештирип, агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү салынмасын сызыл зоройтуп, жалпы 1 миллиард 749 миллион юан каржы салып, 100 маданият агартуу түрүн жолго коюп, 23 орто башталгыч мектеп, балдар бакчасын жаңыдан өзгөртүп кеңиртип салып, жергиликтин мектеп башкаруу шартын жакшылоо менен бирге, жергиликтин агартуу курстарын дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, жалпы 9972 адам ирээт окутуучу тарбиялады. Хотен шаардык агартуу идарасы парты курпасынын шуучеси Лио Вэй мындай деди. Бейжиндин агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү мектептин катуу жааптуу кыскалыктарын толуктады. Дагы топ куруу ыңгайы боюнча агартууга жардам берүү, даңктуу окутуучулар үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин таянч окутуучуларын уландуу тарбиялап, чыныгы бир сабакты жардам берип окутуу, бир мектепте алып жүрүү, бир тилкеге канат керүүдөй жакшы берекет ишке ашырды.
0: Жакында автоном райондогон 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарчыларды жылуулук менен камдоо мыйзамы кабылданып, бүт автоном район боюнча тоңгуч жергилик мүнөздүү жылуулук менен камдоо закону катары мыйзам быйыл 10-чу айдан баштап жолго коюлуп, жоротчулук чагылдырган бир кыйла көп болгон турак жайдын өлчөмгө жеткен температурасы жогору болбоо, жабдууларды ремонттоо укугу. Жоопкерчилиги анык болбостук. Арыз кылуу укугун коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе кайтаруу убакыт талаш тартышы сыяктуу чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселелерге жооп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Низамда жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу жылынуу иштетүү тейлөөсү көзөмөлдөп башкаруу

0: Акынды жоопкерчилик. Кошумча принцип жалпы 7/48 тарабы бөлүнгөн. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-нчи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ван Ин кабарчыга. Низам элге нарып жеткизе турган көптөгөн тарабыларды өз үчүн алып, тургундарды жылуулук менен камтоодогу закондо белгиленген температура өлчөмүн жогорулатуу, Шинжандын иш жүзүндөгү температура өлчөмүндөгү өлчөм жана принципти бирлештирүү ары акы кайтаруу өлчөмүн айкындаштыруу сыяктуу мазмундар жаркын түйүн болгонун айтып мындай деди. Биз бүт Шинжанда бөлмө ичинин температурасын бирдей 20 Цельсий градуска теңшедик. Дагы жылуулук менен камдоо орундарынын температура өлчөө убактын жана түйүн ордун айкындаштырдык. Түштө саат 12:00 түштөн кийин 4:00 чейин температуранын эң жогору убакыт бөлүгүн ачтык. Температура өлчөй турган түйүн орду үй борбору жер бетинен 1.4-1.5 метр аралыкта болот. Биз дагы тургундардын жылуулук иштетүү себебинен болбогон жатак бөлмөсүнүн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн, 18 Цельсий градустан жогору болгондо, күн боюнча жылуулук менен камдоо акысынын 50% кайтарууну, 18 Цельсий градустан төмөн болгондо, күн боюнча жылуулук камдоо акысынын 100% кайтарууну айкындаштырды. Ошол менен бирге акы кайтаруунун башталуу, аяктоо убакты бекитилди. Бул өлчөм колдонуучулар уктурган күндөн баштап температурасы өлчөмгө жеткен күнгө чейин болот. Абдырам райондук турак жай шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, 1-чи даражалуу күзөтүүчүсү Каң Миңжие кабарчыга журчулуктун жылуулук менен камдоо маселелерине жолукканда башкара турган адам болуу, башкарыла турган адам болуусуна кепилдик кылуу үчүн низамда карахана бир жактылуу кылуу, кесипти көзөмөлдөп башкаруу, чукула балга тең тайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3 даражалуу жабгалкактуу башкаруу механизми түзүм жактан курулганын айтып мындай деди. Жылуулук менен камдоо караханасынын негизги толугу жоопкерчилиги бекемделип, түрдүү тейлөө убакыт чектемеси айкындаштырылды. Жылуулук иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасынын өлчөмгө жетпей турганын чагылдырганда 24 саат ичинде эшик алдына чабарып температураны өлчөп, жылуулук менен камдоо жабдууларында кечиле көрүлгөндө 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоосу, жылуулук менен камдоону токтоткондо алдын кулактандыруусу тийиш. Кайтаруу акысы өлчөм боюнча аткарылат. Негизги башкаруучу тармактар көзөмөлдөп башкаруу чегин күчөтөт. Арыз кылуу, ашкерилүү, жолдорун шыдырлаштырып карахана милдетин аткаруудан баш тарса, закон боюнча акимчилик жаза берилет. Козголууга татыктуусун низамды түзүү барышында элге бет алып, көп жолдор аркылуу бекир топтогон. Каң Миңжие мындай деди: 2024 жылдан бери 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш номуру, ар кайсы чоң тоору өрүштөрү, арыздат сыяктуу жолдор аркылуу жылуулук менен камдоо маселелерин чогултуп ээттеп чыгып, карапайым элдин күчтүү чагылдыруусундагы жылуулук менен камдоо маселелерин закон чыгаруудагы өзөктүү бута кылды. Ар кайсы аймак, облас, оодан, шаарлардагы көнү конуш, жаңыдан курулган имараттарга барып журчулук менен маек жыйынын ачты. Тургундар өкүлдөрү катышкан 2 майдан далил угуу жыйынын уюмдаштырып ачып, журчулуктун ылайыктуу сунуштарын кабыл алды. Бүт коомго бет алып, ашкере бекир алып, эң соңунда низамды калыпташтырды. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми ыстансыябыздын Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калкка жылуулук жеткирип катаң эреже тургузду деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
0: 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюла турган Шинжаң Уйгур автоном району шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы теки бири барча техник өлчөмү болуп эле калбай, айрыкча эл турмушунун ысык суугунан сайын анага өлчөмгө ээ кылды. Жаңы белгилеменин эң өзөктүү жаркын түйүнү анын анык сандуу маалымат жана барышында болуп, узунтан берки жылуулук менен камдоо тейлөө барышындагы бүдөм калкакты айкындаштырды. Оболу ал температура өлчөмгө жетүү жумуш мүнөздүү аныктаманы айкындаштырды. Тургундардын жатак үйү, турган үйдүн температурасы 20 Цельсий градусту негиз кылуу керек, ошондой эле 18 Цельсий градусту төмөнчөйт кылып бекитти. Эң алгылыктуусу низам температура менен тике илештирип, акын кайтаруу өлчөмүн бекитип, жылуулук кайнар орундары себептүү температура өлчөмгө жетпеген болсо жылуулук менен камдоо орундары алды менен төлөп берүүсү тийиш. Андан кайра жылуулук кайнар орундарынан төлөм талап кылуусу керек. Бул жоопкерчилик челесин айкындаштырып, абонтордун укугун коргоону анык негизге ээ кылды. Бұл белгілеме терең маңыге ие. Жылулықының қамдау тейлесін өлчөм бүдемік болудан ұвада сайқын болуға қарай бұрылыша соны түртмей өктеді. Жаңы белгілеме температура ұшыл өзекті түшінменен бағаны тікелештіріп, еш жүзінді бір түрді жүнікөй сапаты бойынша бағаны сүйлешу, базары принципін кіргізіп, жылулықының қамдау қарханаларын сөзсіз башқаруының берекетті үлгіні, мажбур қылып техника деңгейін жоғарылату, жылулық қайнарының тұрық-тұрғына кепілдік қылу арқылы 20 градус толымды сызығын сақтайды.

0: Handpese çınğakça ziyanına uçraydı. Bul türdü ekonomika türkügü, jönökü hakimçilik buyruğuna salıştırğında karxananın teylü aң sezminan sayın önümdü qozğottu. Jılgılık binen qamdoo beri türdü ölçögü, jawapkerçiligin sürüştürügü, tölön bere turğan teylü tüşmünü aylanuu menen birge, kalık tek gana bölme içi temperaturasını sezini bile kalbay, ayrıqça koomdu başkaruunu içkileştirüü alıp kelgen qamsızdıkty sezindi.
1: 8-nji aydın 5-nji günü Fujian dehqançılık toqoyçuluk taşösü mamlekет qozğarın çöp quruluş tehnikasını ezildöö borboru baş bolup kurgan büt mamlekеттик tuñguç qozğarın çöp ilim tehnikası boyunca özgöçө jiberilgen kızmatkerler punkti Kutubey odanında rasmi görnögilip kuruldu. Emi bul jönünde kabaruga sızdar. Ошол күнү Фудиан дыйканчылык токойчулук таашөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору Котубей удандык токойчулук жана жайыт идарасы Шенжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги 3 жак нак майданда козугарын чөп кесиби илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Кызмат пункти расмий жүргүзүлгөндөн кийин мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун илимий изилдөө артыкчылыгына сүйөнүп, кесиптик илим техника өзгөчө жиберилген кызматкерлер кошуунун уюмдап куруп, турууга жиберилген башкы адис жана дайымдуу тура турган техника атайын кызматкерлери туруштуу жеринде тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен козугарын чөп илимий изилдөө үлгү көрсөтүү өрүшүн куруп, эбегейсиз чоң козугарын чөптү сорт киргизүү майса жетиштирүү, айдоону башкарып коргоо, кыштан чыгуу үрөөндү коргоо, силоско иш кошуу тоютка иштетиле турган рецепти изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкактарына карата бүт барыштуу чиркештирүү алып барып, кэркананын көөлөмдүү бакмачылыгына буйрутмалуу бүт желелүү техника тирөөч менен камдап, козугарын чөп кошулган малчылык кошулган экологияны терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөп, малчылыктын сапатын өстүрүп берекетин ашыруу жана райондун экологиясын коргоодой кош багыттуу ортак жеңишти ишке ашырды. Фудиан дыйканчылык токойчулук таашөөсүнүн профессору мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун башкы илимпозу Лен Жанши мындай деди. Бүт мамлекетте ушул биринчи кызмат пункти козугарын чөп иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөт. Кутубей козугарын чөп экологиясын жөнгө салууга тейлөө жүргүзүп, жогору түшүм сапаттуу, экологиясы коопсуз сызыл өнүккөн жаңдан гүлдөнгөн кесип, козугарын чөп кесибин өнүктүрөт. Өткөн 3 жылда озуу мүнөздүү илгерилөөгө кол жеткирдик. Азыр аны өлчөмдөштүрүү, кесиптештирип, Шинжаң элине чыныгы бакыт жарата турган жаңдан гүлдөнгөн кесип кылып калыпташтырабыз. Кызмат пунктинде орун алган керкана катары Шинжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү чектүү шериктигинде азыр короодо багылган үй 7120 болуп, күндүк өндүргөн жаңы уй сүтү 100 тоннага турукташып, көлөмдүү бакмачылыктын сапаттуу, жогору белектүү тоют чөпкө болгон ажаты артууда. Кызмат пунктинин орун алуусуна ээрчи чоң козугарын чөп жакшы өстүрүүдөн жакшы пайдаланууга карай бачым арышташтап, жергиликтин сапаттуу тоют чөбү кемчил болуусун толук кәрқананың өздік нарқын төмендетіп өнімін ашыруға елім техника өзегін орнатот. Шериктик башкы иш белгилөөчүсү Соң Сиаң мындай деди. Илим техника боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти жаңы техника, жаңы түшүмдү колдонуу аркылуу биздин өздүк наркыбызды төмөндөтүп берекетибизди ашырып, техниканы бирдемдүү орналдыруу аркылуу чыныгы түрдө керканага пайда берүүгө айландырып, биздин малчылык майдандын өндүрүш тижаратыбызга ан сайын чоң өбөлгө болду.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-нчи айдан баштап борбор малиясы атайын түрү каржысын ажыратып орто даражадагы жана андан жогору жөндөө менен айрылган картандарга картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама акча түрүн таратууну жалпы бетке баштап жолго койду. 7-нчи айдын акырына чейин бүт Шинжаңда жалпы орто даражадагы жана андан жогору жөндөө менен айрылган картандар керектүү белетинен 152100 парчаны алып, картайганда күтүүнү тейлөө керектүүсүнүн 188 миллион юанды жетектеген.
1: 8-нчи айдын 6-нчы күнү 2026 жылы Шинжаң 11-нчи кезектүү үрөөн жарманкеси Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталды. Нак майданда 19 түрлүү бүт желелүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, кол коюу суммасы 697 миллион юан болду.
0: Жакында Үрөмчү шаардык агартуу идарасы, дене тарбия идарасы, маалия идарасы, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы бирлешип Үрөмчү шаары жаштар өспүрүмдөр мектеп бакчасы, футбол ишмерлери туташ ыңгайда тарбиялоо долбоорун басып таратты. 17 башталгыч мектеп, 13 толуксуз орто мектеп, 3 толук орто мектеп, 1 кесиптик мектеп сынак түйүндө окуучу кабылдап, жаштары өспүрүмдөр футбол арткы запас ишмерлеринин өсүп жетилүүсү жана өрлөп окуу жолун шыдарлаштырууну бекитти. Эми Абдрахманов закон алчы шаардан алдыбыздагы

24 саатыга барайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуулук артынан өткөн жаан жай табанын температурасы 21-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуулук артынан ачыла табанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боордолада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуулук артынан ачылат, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуулук артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 28-41 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуулук артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 32-42 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корулда күн булуттуу, абанын температурасы 26-36 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution Team абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктуу армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкеш.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 7 күнү, күнгү жума. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Жеминай чек ара оозунун деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылдан бери мээри махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган жай куйруңду тааныштырабыз. Ардактуу угармандары, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жайкы каникулдон бери Шенжаңдын ар кайсы жерлериндеги маданият эстеликтери, ажайыпканалары, майдан, сарайлары жайкы каникул өзгөчөлүгүнө биргелештирип, бир түркүм терең, таасирдүү асыл чыгармалар көргөзмөсү жана коомдук тарбия кыймылдарын кулаш жайылдырып, жалпылык маданият тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, калктын руханий маданият муктажын канааттандырды. Мол көргөзмө буюмдары, көркөм, нактылуу маданият жаратуучулук түшүмдөрү жана изилдеп үйрөнүү кыймылдары жайкы каникулдогу турмушка билим жана кубаныч кошту. Шенжаң ажайыпканасы мамлекеттик биринчи даражалуу ажайыпкана. Ажайыпканада көптөгөн токулма буюм, кагаз, үчөт, түстү сырланган айкел катарлуу маданият эстеликтери сакталган. Жакында бермет, акакташ буюмдары жөнүндөгү вакыт баяны аттуу кыдырып көргөзмөлө бул жерде кулаш жайылдырылып, жөнгө мамлекеттик ажайыпканадан келтирилген 600'ден ашуун асыл таш, бермет, акакташ буюмдары көргөзмөлөндү. Көргөзмө залында экскурсиялоочулардын аягы үзүлбөй бардык жерде түшүндүрүүчүгө ээрчип көңүл коюп угуп жаткан окуучулар жана чөнтөк телефонду көтөрүп маданият эстеликтерин сүрөткө тартып жаткан саякатчыларды көрүүгө болот. 7-айда күнүнө күтүп алынган экскурсиялоочулар 6-айдакы

божомол менен 2000 адам иреттен көбөйдү. Экскурсиолог муктажын канааттандыруу үчүн ажайып гана ачып жиберүү убактын 1 саат узартты. Картайган ыктыярчылар жана кичик түшүндүрүүчүлөрдүн түшүндүрүү ирес саны көбөйтүлүп, кишилерге ан сайын жакшы туюнууну алып келди. Шенжаң Заттык эмес маданият эстеликтери сарайында майрам күнүндөгү Заттык эмес маданият эстеликтери, турмуштагы Заттык эмес маданият эстеликтери, адеп салт, үрп адат Заттык эмес маданият эстеликтери, ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын Заттык эмес маданият мурастары катарлуу ар кайсы көргөзмө залдарында түстүү өзгөчө сайма, жөрөлгөлүү колдо жасалган карапа буюмдар катарлуу көргөзмө буюмдары көздүн жоосун алып, көптөгөн экскурсиялоочуну эликтирди. Заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү жана изилдөө, үйрөнүү кыймылы түркүн түстүү болуп, шаар тургундары жана саякатчылар бул жерге келип, Заттык эмес маданият мурастарынын жылуулугун сезинди.

Синжаң азаттык эмес маданият мурастары сарайы былтыр 9-нчу айда сыртка ачып жиберилгенден бери жалпы 1540 түркү мирет экскурсия тобун уктурлап алып, көрүүчүлөрү 224,000 адам иреттен ашып, шаар тургундары саякатчылардын дака кылып изилдөө үйрөнүүдөгү жаңы жер белгисине айланды. Быйылкы жайкы каникулда Батыш Өрөөн Корук Жубек мекемеси ажайыпканасы орто башталгыч мектептердин изилдөө үйрөнүү, иш жүзүндө көрсөтүү тарбия базалык ролун өөрчүтүп, жаштар, өспүрүмдөргө бет алган тоңгуч мезгилдүү кичик түшүндүрүүчүлөрдү жайкы каникулдук тарбиялоо курсун ачты. Тарых, маданият изилдөө үйрөнүү сабагы катарлууларды орундаштырып, балдарга чөкмө ыңгайында Синжаңдын тарыхый маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Тарбиялоого катышкан курсант Мархаба Юсупжан мындай деди. Мурда ажайыпканаларда жөн жай эле экскурсия кылат элек. Бул жолу тарбиялоодо маданият эстеликтери, ажайыпкана билимдери, адеп салт өлчөмү жана түшүндүрүү жөндөмүн үйрөндүм. Кайратымды такшалдырдым. Бул аябагандай маанилүү болду. Батыш Өрөөн Корук Жубек мекемеси ажайыпканасынын башчысы Таң Юлан мынабыларды билдирди. Уландоо өз байлыгыбызды такканчыктап, жаштар, өспүрүмдөрдүн изилдөө, үйрөнүү боюнча сыноо, жөндөм боюнча тарбиялоо, ыктыярчылар иш жүзүндөлүгү катарлуу көп түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн сабактан тышкары маданият турмушун байытып, балдарга өзүн такшалдыруу, тарых, маданиятты билүү өрүшүн камдап бердик.

жакында Кашкар аймактык ажайып гана алды арты болуп Жоңхуа улуту ортук толку таанымын бекем уютуу, маданият эстеликтери байыркы китеп, сүрөт көргөзмөсү, Кашкар кыдырма көргөзмөсү, бир максатта партияга умтулуу, жаңы сапарына аттануу атайын тема көргөзмөсү, түмөн чакырымдуу тоо дайра мери махабаты, саттык эмес маданият мурастары боюнча тилдештерден болуу, Шандун саттык эмес маданият мурастары боюнча Синжанга нишандуу жардам берүү көргөзмөсү, алмаштыруу кыймылы катарлууларды өткөрдү. Күтүп алынган экскурсиялоочу сызыл артып, күндө 3500 адам иретке жетти. Мунун ичинде жаштар, өспүрүмдөр негизги күч болуп калды. Быйылкы жайкы каникулдо түрдүү өзгөчө көргөзмө изилдөө

жүрөнү кыймылдарынын уландуу өткөрүлүүсү менен маданият эстеликтери, ажайып гана майдан, сарайлар тек маданият эстеликтерин көргөзмө кыла турган тыныч боштук болуп эле калбай, балки тарых менен бүгүндү, маданият менен турмушту жалгаштыра турган жандуу сабаккана болуп, уландуу жаңы жашоо күч арнап, кишилерди ары назар чөлкөмүн кеңирдүү, ары мол мазмунга ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланып

айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн Анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызылсу Кыргыз автоном областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан Анжыр менен даңктуу болуп, Жоңго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң Хайды күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орнучо калдырып, Артыш шаары үстөн Артыш шаарчасы такыткычтагындагы какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары Анжыр үч кесип жуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде тилкелүү акыл жөндөмдө ылымта бастырмалардын иреттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшош болгон сорттогу анжырлардын ар тартынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыры жумшак бүрү чайы, анжыр муз арагы катарлуу түшүмдөрдү татып, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызуулугу ашты. Анжыр кесибинин өнүгүүгө күчү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Шинжаң Хайды күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин мудурият башчысы Ваң Шыңе толук ишенимге ээ болгон. Анын тааныштыруусунча Шинжаңдын мол түстүү чоң мөмөт аксасы ичинде Артыш анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ болуп, бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттар мол, күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрөлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү район эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кемтиктерди толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөнүп, базарды жетекчи, ысылаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштак керканаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын кылдаштырып, анжыр кошулма наркын түрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөтчү дыйкандардын кирешесин сызыл арттырып, айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Артыш шаары анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында иреттүү анжыр дарактары кишинин боюнан бийик болсо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжыр өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ачым тааныштырып мындай деди. Мурдакы жөрөлгөлү өстүрүү ыкмасында анжыры чордондо бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болчу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштыргандан кийин анжыр дарагы жыл бою мөмө берип базарда камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Шинжаң Хайды күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктиги керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандар жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү керкананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты канааттандыра албады. Мөмөчү дыйкандар түшүм жана кирешени арттырды. Ваң Шыңе тааныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдө ылымта бастырмасынан 226 бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандалып жайылтылды. Ары 3000 ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биргелки өндүрүлдү.

сатылды. Жашаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, биринчи, экинчи, үчүнчү кесипти жуурулуштуруп өнүктүрдүк. Өнөр жай районунда туруктуу иштемчи 142, мезгилдүү иштемчи 3000 ашуунга жетти. Үчүнчү мезгилдүү төр курулушунун жылы штатуулусуна ээрчи 2028 жылы туруктуу иштемчини 300, мезгилдүү иштемчини 5000 жеткиребиз.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүн Жемнай чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 29 тонна түндүк муз океаны жаңы тирүү диван крабы Шинжаңдын Жемнай чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул Жемнай чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртындагы балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийинки тунгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү диван крабы. Быйыл Жемнай чек ара оозу тирүү диван крабын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 29 тонна диван крабы түндүк муз океандын Барынтыш деңизинен келген болуп, 7 кесиптик муздак желе ташымал автонасы жана жабдуулар аркылуу чек ара алкып ташылган. Диван крабы суунун температурасы кычкыл тектин ийирүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дүйүлүгү себебинен өлүп калат. Ташымал автонолор отряды суук жанжырсымал жабдууларын көзөтүп, мөөнөттү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкыл текти көбөйтүп, татаал жол абалында автонолорду туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдү тирүү диван крабы Жемнай чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдокудай өтүүсү Жемнай чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү, таможнадан өткөрүү өнүмү, кесип жынжырын жалгаштырууда жалпы бетке жаңы табылгаларды колго келтиргенин дарек берет.

Бул түркүмдө деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеминей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Ян Чын мындай деди: Биз талон, далилдерди алдын текшерүү, ошол күнү текшерип ысбаттоо, кошумча шарт менен алып айыруунун бүт барышын шыдырлаштырып, жемектик коопсуздугунун төмөнчөгүн катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс океан деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайкалыктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик. Таможнадан өтө турган бул жаңы тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айырып ташылып, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чжэцзян сыяктуу жерлер жана Сиангаң базарларына жеткирилип, мамлекетибизде жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөрү менен камдоо мөлчөрү молуктурду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жол аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024-жылы туңгуш түркүмдө 400 тонна импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтөп бара турган кургактык жолу ачылды. Шинжаң Синпуян импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин баш директору Ху Янчао мындай деди: 2026-жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Бүт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району өрүшү абзелдүүлүгү менен чек ара району абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жеминей чек ара оозу тез темпте батыш түндүк райондогу зарыл чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеминей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак районунун башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ху Йиминг мындай деди: Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташымалы сыяктуу бүт чынжырсымал септеме жабдууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн уландуу кеңиртип, райондон сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Жеминай чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, бери өздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 17 жылда бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жай Куйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жай Куйруң эртең менен эле Тарбагатай аймагынын Дөрбөлжүн ооданынын Балаңза болоканасынын шашылыш болуп кетти. Ысык болонун буркураган жыты айланага таралды. Ахат розу казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, Жай Куйруңду көрүп күлүп туруп, бир аз эс алып алыңыз, мен иштейин, деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Кан жөнсү көлөмдөшкөн тижарат түрү суучулук курулушу менен Хайсыван суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түр курулушу алды арты болуп сынап ишке кириштирилип, Ления жээгиндеги 460 миң моо атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Сабан шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чжэшуйнун көлөмдөшкөн тижарат түрү нак майданында Дианбао Дианба өздөн башынан негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19.8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу. Жаңыдан бери Дианба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ленья жээгиндеги 305100 мо Сугаттоо районунун Сугаттоо керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, дагы Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Төр курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: бизден бул түр

Өн жалпы темпе 95%-дан ашты. Бүт линия боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөн экологиясын калпына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошону менен бир вакытта Хайсы ван суу баштоо өстөнгүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик нак майданында 6,33 км узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 телегейлешкен өстөң системасы курулушунун бар Сугаттоо районуна суу жеткирүү негизин бирдемжи бекемдеди. Мурдакы Саванч шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Улаандуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу, пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин убагында сугарды. Экинчи түтүн Жаң Шаңчы эсептеп мындай деди. Дайра суусу менен Сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы, жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыроо сыяктуу чыгашасын канча жүз юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

жаң шаңжымын дай деди. Азыр үстүң жасалып болду. Дайра суусу атыз башына чейин тикере жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү. Көңүлүбүз катыржан болду. Сабан шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текш эмес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз. Ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары Сабан шаарынын бул эки курулушун жаңыдан жасалган дан баа башын суучулук борборунун түйүнө кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшип, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Сабан шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушун күчтүү тиреч менен камдады. Сабан шаары суу иштери идарасынын кадры Фан Вуган тааныштырып мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде, ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдүү көлү болот. Жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алуу, сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну, соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдүү башкаруу механизмин тургузуп, курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өөрчүтөбүз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 миң моо атызы сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

жакында Куамыл шаары Баркөл ауданындагы Синжаң жаңа карапа Рүй Юн Хуньи карапа буюмдары чектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында Кумдандын эшиги акырын-акырын ачылды. Тяньшанцы, Гэбиджин сыяктуу сырланган карапа чыны идиштер сандыкка тизилип, жылтырак кары сылык көрүнөт. Шериктиктин баш директору Фан Шуайчжоу маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй, ийилип бир чай пиаласын көтөрүп карады. Жакында эле ал 9-чу кезектө Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү көргөзмөдө Синжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нах майданда канча жүз карапайым буюм соодасы кылынып, мамлекет ичи жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл мурда бул жердеги какырталаа карапа буюмдары топурагын эч кимдин сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Баркөл ауданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы тасыккан өнөрүн киргизип, Синжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Синжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какырталаа келимати абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Синжаңдын топосун бышырса жеңиштүү болобу дешти. Фан Сюйчжо топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон русы карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология кооз өнөр устасы изилдеп ачуучулар менен бирдикте Баркөл какыр талаасынын ичкерисине кирди. Топо таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай үлгү алып, кеште жөнөкөй лапаста сандуу маалыматтарды эстелике алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жөнгө Илимдер Академиясы, геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жөнгө Илимдер Академиясы, химия изилдөө орду сыяктуу беделдүү илим изилдөө аппараттары менен кызматташып, өткөлгө ат салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу сыяктуу кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. 2025 жылы 4-айда изилдөө тобу 1000 реттен ашуун сынак кылып жылмалоо аркылуу Тяньшанцы, Гэбиджин, Шаму Хуаң сыяктуу Синжаңдын жер формасы өзгөчөлүгүнө төл өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачуу жеңиштүү болду. Бул кумдан ото Синжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрбөстүк тарыхын түбүнөн өзгөрттү.

0: Ошол жылы 7-нчи айда фэнсүйчү карапа буюмдары өнөрү устасы мураскердик кылуу жаңылык жаратуу кызмат үйү Баркөлдөн орночо калды. Ары Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуңе карапа буюмдары чектүү шериктигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүү, жаратуу, мураскердик кылуу бир толку кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология, карапа буюмдары кесибинин өнүгүүсүндө кесиптешүү, асылдашуу, өзгөчө өлөштүрүүдө алгылыктуу бир кадам таштаганынан дарек берди. Фэншуй жаумундай деп тааныштырды. Баркөлдө орночо калгандан бери биз баскычка бөлүп изилдеп ачууну туруктуу алга жылыштаттык. Азыр 3-чү баскычка кирдик. 1-чи баскычта негизинен жергиликтүү карапа топосунан карапа жасоо техникасына аз салып
1: чулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аябай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-тө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода

шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы Чапчал ооданынын 4-кү кезектүү Нада Чинюру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чинюру айылынын Даунияндун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу аземе жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөм өнөр номерлери менен башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ооданынын Жүйүк Ваңдау өкүлдөр командасы менен Санжы областынын Чио Шинхэ өкүлдөр командасы туңгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап, кайтарма соку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдү кызуу алкосуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга электирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы башкачы Майю Хан мындай деди. Жарыш майданынын айыл кыштактарда биринчи чебинде жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жоорулуштуруп, жарыш иштери аркылуу жоорулушун илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арлуу дыйкандардын руханий маданият турмушун дагы да байытып, Рашкер Кооз айыл кыштак жаңы турпатын чагылдырып, айыл кыштактардын маданият саякат, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айыл кыштактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык. Жакында 7 автоунаа жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы Gemini порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген. Бул Gemini чек ара озунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин тоңгуч түркүмдө импорт кылган тирүү диван крабы. Gemini айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желелүү ташуу автоунаалары иреттүү токтоду. Кызматчылары жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап микроб өлтүрүү, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барышты кепелеттик кылды. Gemini чек ара озу Шинжаңдагы

кургактык жол аркылуу тирүү диван крабы импорт кыла турган бирден бир чек ара боозу. Быйыл Gemini чек ара боозунан импорт кылынган тирүү диван крабынын ченеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Диван крабын тирүү бойдон тамыждадан тез өткөрүүгө бүт күч менен кепелеттик кылуу үчүн Gemini чек ара боозу тамыжнасы, чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар биргелешип аракеттенип кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой сакымдалып зыяндалуу, жогору убакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү атайын тамыждадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үлүңгүр дайрасынын бурултук кой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу борду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбан Маңшин кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо аракетин уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз уясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда күчөйтүп, жойлоого карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылары Маңшин кундузунун күндүзү жашырынып түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмаландырып жумуш иштөөсүнө негиз. Сууну уянын айланасына төп куюп, суу бордун акырын көтөрүп, суу районундагы тозокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо тулкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Бурултукой ооданы Жетирал шаарчасы дайра алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лио Канхун мындай деди. Биз ар күнү дайра жолун бойлоп чалгындап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дайрадагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо тааныма барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн баардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дайра жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду. Маңшин кундузу шалба жердин экология инженери деп таңазаланат. Анын бар болуп туруусу, көбөйүүсү, туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бурултукой аудандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жэнжүн мындай деди. Биз дайра жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга бирлештирип, моторлук аттуу аралжыларына суу толуктап жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайылдырып, туруучу ордун калыбына келтирүү, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапайы айбанат өсүмдүктөр, ошондой эле алардын туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң соку берип, Маңшин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкер бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 7-нчи күнү күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 25-нчи күнү. Личуу, Сумбула. Өрөмчүдө күн булуттуу арттан өткөн жаан жай табаны температурасы 21-28 Цельсий градус. Жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук соода назаратында текшерип изилдөөдө болуп жана маектешип керектөөнү зор күч менен көтөрүп жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип экономиканын сызыл жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөөгө салым кошууну баса көрсөттү.
1: Чен Сяожаң Эркин Тунияз жөнгө темир жол үрүмчү идарасы тобун аралап текшерип изилдеп темир жолдун универсал каттоо ташымалы системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп Шинжандын каттоодо күчтүү район куруп жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керектигин баса көрсөттү.
2: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном район боюнча кулаш шайдырган ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо жалпы 593,000 адам ирээт болду.
1: Коргос, таш жолу чек арабоз аркылуу чек арадан кирип чыккандар 1,000,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артты.
2: Шенгуаң агым иштери бааламасында Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калыктын жылынуусу үчүн катуу эреже чыгарылды деген дугасыздар.
1: Бүт мамлекет боюнча туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутуби ооданынан орун алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Абдырам райондук парткомдун шуужиси Чен Сяожаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчы күнү Абдырам райондук соода назаратына келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Си Цзиньпиндин соода кызматы жана сыртка карата ачып жиберүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап чуңкалуу тортуктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип ишеничти күчөтүп эпкинди илгерилеп керектөөнү зор күч менен көтөрүп жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү бачым кеңиртип сооданы жогору сапатта өнүктүрүү жаңы берекет аркылуу экономиканын сызыл жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөө бүт жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүү үчүн салым кошуу керек. Чен Сяожаң Эркин Тунияз Шинжаң эдаралык көргөзмө иштери идарасына келип кызмат тааныштыруусун тыңшап жөнгө Азия Европа көргөзмөсүн уюмдаштырып жүргүзүү соодагер чакыруу көргөзмө чакыруу ролун көрсөтүү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Абдырам райондук соода назаратында байланыштуу тармактарга ичкерилей кирип бүт Абдырам районунун чек ара оозу экономикасынын өнүгүүсү керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу сыяктуу түйүндүү кызматтардын илгерилөөсүн түшүндү. Артынан Чен Сяожаң Эркин Тунияз Абдырам районунун соода кызмат докладын тыңшап, Абдырам райондук соода назараты, жетекчилик банза мүчөлөрү, ошондой эле өнүгүү жана ысылат, маалия, таможина, темир жолу сыяктуу тармактардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Керектөөнүн көмөскү үчүн күчөп жыйралтып, керектөөнү жогорулатып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Эки жаңы саясатты кылдаштырып, жолго коюп, көп кайнаарлуу керектөө көрүнүшүндө жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсүнүн көмөскү күчүн казып, маданият саякат бүтчелелүү керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, тор керектөөсүн иштиктүү кеңиртип, керектөөнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Соодада жаңылык жаратып, өнүгүүнү түртмөктөп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Саясат менен камдоо эпкинин арттырып түйүндү аймак, облас, шаарлардын тышкы сооданы туруктуулаштыруу жоопкерчилигин чыңдап, сооданын арткан мөлчөрүн бачым кое берип айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуу мейкиндигин уландуу кеңиртип, тышкы соодага тейлөө жүргүзүп, камсыздоону күч алтып, тышкы соода карканаларынын буйрутманы туруктуулаштыруу, базар ачуу, опорталга каршы туруусун иштиктүү колдоп, тышкы сооданын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Жогору курбаттар ажалуу ачып жиберүү үрүшүн жаратып, үлгү көрсөтүп жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтүү керек. Шинжаң эркин соода санак районун жогору өлчөмдө куруп, чек ара кызматташуу району жана Кону Урсал Бажыдан Оолак райондун курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну төртмөктөп ачып өнүктүрүү районунун кесиптерди бачым үйрүлтүп. Карханаларды күч алтуусун илгери сүрүп өнүгүү сапат берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, жөнгү Азия Европа көргөзмөсү берекеттерин бекемдеп, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүнүн жан жактуулугу, көп катмарлуу, кеңири салаалуу өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Чек ара оозун замандаштыруу курулушун бачымдатып, чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатуу керек. Чек ара оозун жайгаштыруунун уландуу кылдаштырып

0: негизги жабдууларды зоргучу менен жакшыртат. Акылы директүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, тамоюнудан өткөрүү зат өткөрүү курбатын жана чек ара аттыгын зат жүгүртүү, ташымал берекетин жогорулатып, чек ара оозу импорт экспортко иш кошуу база курулушун бачымдатып, сыртка бет алуу тибиндеги экономиканын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Соодагер чакырып каржы киргизүүнү бүт күч менен бекем кармап, ар түрдүү карханаларды Шинжанга келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүгө эликтирүү керек. Базарлашкан, закон аркылуу башкарыла турган, эл аралашкан тижара соода чөйрөсүн зор күч менен жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү имээрчик деп, төп соодагер чакырууну тереңдештирип, борбор карханалары жана Шинжандын нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу карахана жана орчундуу түрлөрдү орун алдырууга эликтирип, чет эл каржысын киргизүү эпкинин арттырып өнүгүү арткы күчүн уланды күчөтүү керек. Партиянын соода кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, сооданын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Жаңы доору партия курулушу башкы талабын жүзөлөштүрүп, жетекчилик баанзасы жана кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирип кеңиртип, партия стили арбагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, дээл аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүү, жөнгү салууну илгери сүрүү кызматын жакшы иштеп, стили таза, маанайы дурус, иштеп чарба жаратуу жакшы экологиясын жаратуу керек. Жоли Ифан кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нче айдын 6-нчы күнү Жонго темир жол үрүмчүдө арасы тобуна келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мынауларды баса көрсөттү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, темир жолдун универсал каттоо ташымал системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол курулушу, энергия менен камдоону камсыздоо, зат жүгүртүү ташымалы сыяктуу кызматтарда ан сайын зор ролун айгинелеп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Шинжаң темир жол көргөзмө сарайына келип, Шинжаңдын темир жол иштеринин өнүгүү тарыхы сапарын, жаңы доор темир жол курулушунун өнүгүү жетишкендиктери сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Үрүмчү темир жол идарасы тобу орундаштыруу ордуна келип, бүт Шинжаңдын темир жол жүргүзүү нактылуу абалын көздөн көчүрүп, линияларды бүрөңчөй пландоо, орундаштыруу кол башчылык кылуу сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, кадр жумушчу кызматчылар менен пикир алмаштырды. Маек барышында Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү темир жол идарасы тобунун кызмат докладын тыңшап, топтун жетекчилик баанза мүчөлөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чен Сяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Жунго темир жол тобу жана Үрүмчү темир жол идарасы тобунун Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахматын билдирип, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол менен жергиликтин кызматташуусун күчөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район курулушуна ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылды. Шинжаңдын жол торун бачым тыгыз токуп, 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилиндеги мамлекеттин темир жол тору курулушу түйүндүү милдеттерин иштиктүү чиркештирип, жүзөлүштүрүп, орчундуу темир жол түрү курулуштарын бачым жылыштатып, чыгыш батышты туташтырган, айланасына таасир көрсөткөн шыдыры жогору берекеттүү Шинжаң темир жол торун жаратып, жол торунун көтөрүмдүүлүк курбатын өздүксүз жогорулатуу керек. Зат жүгүртүү өздүк наркын иштиктүү төмөндөтүп, таш жол, аба жол сыяктуулар менен шайкешип бирге аракетке келүүнү күчөтүп, заманбап зат жүгүртүү системасын жакшыртып, ташмал курбатын жогорулатып, жүк ташмал түшүмдөрү жана тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, экономиканын жүрүү берекетин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо курбатын жогорулатып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо орчундуу жоопкерчилигин бекем аркалап, көмүрдү сыртка ташмалдоого уюмдаштыруу эпкинин арттырып, чогултуп таракайлаштырып ташмалдоо системасын жакшыртып, ташмал курбаты жана берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын көмүр кесибинин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу керек. Калыктын сапарга чыгуусун бүт күч менен камсыздап, жүргүнчү ташмал түшүмдөрү менен камдоону уландуу кылдаштырып, ичкелешкен, көңүл жылытар, өзгөчө тейлөөнү тереңдетип, элге оңтойлуу, элге пайда жеткирүү деңгээлин жогорулатып, темир жол жана маданият саякаттын журулушу бөнүгүсүн жылыштатып, Шинжаң чынында сонун жер алтын маркесин жаркытуу керек. Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүп, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү район курулушуна демилгелүү журулушуп, эл аралык бирлешме ташмалды бачым жылыштатып, Жүнгө Европа кезекчи поезддарын жогор сапатта жүргүзүүнү түртмөктөп, чек ара аттаган ташмал берекетин үздүксүз жогорлатып, Шинжаңдын район орду артыкчылыгын, жол артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Коопсуздук коргонуу чебин чыныгы бекемдеп, бүт барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдаштыруу жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуу кулаш шайдырып, жогору берекеттүү коопсуз башкаруу системасын жаратып, темир жол ташмалынын байсалдуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, ар улут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруу керек. Чын Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаң Үрүмчү темир жол идарасы тобунун өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөтүп, тейлөө, камсыздоону кылдаштырып, чымырканып бүт Шинжаңдын темир жол иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң Иңчүн кыймылга катышты.
0: Станциябызга бара. 8-нче айдын 5-нче күнү мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн Анар Гүлү Чечектеп чачтык Улпурду 2026-жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү аялдар футбол улуттар ынтымак достук жарышы Аксуу шаарында башталды. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуужиси, орун басары төрагасы Хон Шоуэй башталуу зэмине катышты, ошондой эле башталганын жарыялады. Мамлекеттик улут иштери комитетинин орун басары мудуру Шэн Яң, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерим куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шужи Чуунун шужиси Малия Жен башталуу аземин башкарды. Башталуу аземинде адабият, дене тарбия номерлери куюргулашып көрсөтүлүп, көтөрүңкү ырбийлер ата мекен мээрим акыбатын жеткирип, ар улут жаштар өспүрүмдөрү өз ара таанышып жуурулушкан достук көпүрөсүн курду. Башталуу беттешүүсүндө Шинжаң командасы Бейжин командасы менен учурашып, тараптардын чабуулу жана коргоонусу чечким болуп, Шинжаң командасы туңгуч жеңишке ээ болду. Бул жолку жарыш 5 күн болуп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен ар улуттан 400 ашуун кыз футболчу чогулуп бир сахнада сынашып, чемпиондук, экинчилик чечүүчү жарышы жана жабылуу аземи 8-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлөт. Ошол аралыкта уюмдаштыруу комитети дагы өзгөчө изилдеп үйрөнүү, тарбия кыймылын кулаш жайдырып, дене аракетчилерди түркүн түстүү көрсөтүү кыймылына катышууга уюмдаштырып, Аксуу аймактык маданият эстеликтер жайыпканасы, Көкчар эстелик сарайы сыяктууларга барып жеринен изилдеп үйрөнүп, жаштар, өспүрүмдөрдү чөгүү ыңгайында үйрөнүү барышында ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектейт. Мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы сыяктуу орундардын байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө, автоном район, шаар, аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нчи күнү автоном райондун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жана көрүнүктүү маселелерди түзөө кызматын жылыштатуу жыйыны Эл Казак автоном областынын 9-таруу ооданында ачылды. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, партия борбордук комитети, Гоуян жана борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин орундаштыруу талаптарын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дагы бир демжий жоопкерчиликти бекемдеп, иш чараларды күчөтүп, жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, көрүнүктүү маселелерге тикелей карап чыныгы чечип жөнгө салууну жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун системалуу күчөтүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуу үчүн пайдубал түптөдү. Автоном райондық парткомдың орынбасар шудесі Чынминго жиынға қатыстары сөз сөйледі. Жиында мынаулар көрсетілді. Аштық қауіпсіздігі мемлекеттің чоң іші, жер айдоо аштық өндірушінің өмір тамыры, саяси тұрғыны жоғарылатып, жоғары өлшемді диқаншылық айдоо құрылышы болса, партия борбордық комитеттің шешім орындаштыруларын ізшілдештірудегі орчундуу саяси милдет, айыл чарба, айыл кыштақты замандаштырууну бачым жылыштатуунун зарыл мазмуну, ошондой эле мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуунун негизги кепелети экенин терең

0: Anıp tarihi cevapkerçilik sezimin kızmat ıyık millet sezimin güçötüp uçurdakı jogoru ölçömdüü dekançılık aydoo kuruluşunun altın mezgilin bekem karmap jogoru ölçömdüü dekançılık aydoo kuruluşunun tezdigin arttırıp sapatı menen bereketin jogorlatuunu büt güç menen jılıştatıp iş jüzündüü hareket arkalığı ekini bekitüünü çeçkin korgop ekini korgoonu çeçkin işke aşıruu kerek. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, эң күчтүү иш чара аркылуу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун көрүнүктүү маселелерин жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, сакталма маселелерди жалпы беткей тазалап, артуу мөлчөрүндөгү маселелерди чечкин тосуп, бир бөлүгүн курганда бир бөлүгүн бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, узун мезгил берекетин көрсөтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын чечкин жеңип, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик кызматтарына жогору даражада маани берип, курулуш шартын даярдаган айдоо жерлерди алгачкы арымда долбоорлоп, түр запасын жакшы иштеп, запас сактоого тийиштүүлөрүн көп сактап, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Долбоорду тастыктоо, кырдар чакыруу, кырдар болуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөн курулушту текшерип өткөзүп алуу, курулгандан кийинки башкарып коргоо сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, түргө айрып реттеп, эсеп дептерин тургузуп, жоопкерчиликти айкындаштырып, жабык алкакта түзөтүп-түзөтүү, жөнгө салуу кызматында чыныгы натыйжа берекетти колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, жоопкерчиликти чечкин аркалап, кошуун системасын күчөтүп, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, кызматта бирикме күчтү уютуп, толук жерелүү кызматташуу аркылуу курулуш, жөнгө салуу түрдүү милдеттерин ордуна чогалдырып түзөлүштүрүүгө кепилдик кылып, чыныгы түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жакшы куруп, жакшы башкарып коргоп, мамлекеттин аштык коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң жаңы болгон Шинжаң салымын кошуу керек. Илаказак автоном областы, Кашкар аймагы, Манас ооданы, Кучар шаары, Карамай шаары, Карамай району, Актоо ооданынын жооптулары жыйында сөз сүйлөдү. Жыйындын алдында жыйынга катышуучулар Тогуз-Тароо ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына тереңдей чөгүп, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу абалын чыныгы жеринде көрдү.
1: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча жалпы кулаш жайдырылган түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиясы 593 миң адам ирээт болуп, жылдык нишан милдеттин 98.83% аткарган. Эми бул жөнүндө станциябыздын Орусал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы үй иштери билимдерин жалпылаштыруу тарбиялоо кыймылын өткөрдү. Тарбиялоодо назариядан сабак берүү кошулган нак майданда иш жүзүндө иштөө өз ара бирлештирилген ыңгайды колдонуп, үйдө туруп картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн өзөктүү зарыл түйүнүн ичке түшүндүрүп, картайгандардын неси оорусунун алдын алуу манжа аракети сыяктууларды нак майданда үлгү көрсөттү. Жүздүн ашуун журчулук тарбиялоого катышты. Манас ооданынын тургуну Ли Минг тарбиялоого катышкандан кийин жергиликтеги бири үй иштери шериктигине кызматка жеңиштүү кирди. Ал кабарчыга мындай деди: эшик алдында үй иштери билимдерин жалпылаштыруу боюнча тарбиялоого катышканымдан абдан кубанычтамын. Мол табылгага ээ болдум. Сабакта картайганда күтүнүп апестөөсү, тазалоо, жыйноо сыяктуу билимдерди үйрөнүп эле калбай, кызматкерлер дагы үй иштерин колдоо саясаттары, жумуштануу жолдорун түшүндүрүп берди. Быйыл автоном райондук 28 кесипке жооптуу тармак бирлешип, негизди күчөтүп алган сууну бекемдеп, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү чоң көлөмдө төптөшкөн кесиптик техника жөндөмдүн даражасын өстүрүү боюнча тарбыялоо аракетин кулаш жайдырды. Кесипке, салаага, топко айрып уюмдаштырып түзөлөштүрүп алгач карымда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган ин көп тармак шайкешип, бирлешип аракетке келген тарбиялоо түзүлүшүн калыпташтырып, кесип боюнча тарбиялоо кызматында жаркын натыйжа берекетке кол жеткизди. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик жөндөм курулушу башкармасынын кызматкери Хэшин Ли мындай деди: кийинки карымда биз санарапташкен тарбиялоо тейлөөсүнүн сапатын жана берекетин сызыла арттырып, мен тарбияланам чакан программасына адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сандуу маалымат өрүшүнө таянып, тарбиялоо ажатын төп чиркештирип, тарбиялоо тейлөөсүн элге оңтойлуу тике жеткирүү, тарбиялоо барышын аракет турпатында көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырабыз. Өндүрүш, окутуу жана баалоону бир толкулаштыруу, техникалык жөндөм экология желесин бачым куруп, техника жөндөм ишмерлер кошуунун сызыл зоройтоп, техникалык жөндөм тарбиялоосу аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгарабыз.
0: Кечээ 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн мурда Санжы шаардык эл өкмөтү акпарат ишканасы 2026-жылдын алдыңкы жарым жылындагы экономиканын жүрүшүн

Şu avalı boyunca akbarat jaryalo jiyinin açıp mınavlardı kulaktandırdı. Быйыл алдыңкы жарым жылда Санжы шаары район өндүрүш жалпы наркын 38 миллиард 728 миллион юанды аткарып, окшош мезгилге салыштырганда 5% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынууга сыздар. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаары көлөмдөн жогорку өнөр жайдын арткан наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу,

0: Тейлөөсү. Дыйканчылык машиналары жумушу сыяктуу коомдошкон тейлөө жаңы кесип турбаты дүркүрөп өнүктү. Айыл чарба өндүрүш берекети жана замандаштыруу деңгээлүү өнүмдү өстүрүлүп, бүт шаардын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы түшүм наркын алга сүйрөөдөгү зарыл күчкө айланды. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаарынын өнөр жай экономикасы тез ылдамдыкта көтөрүлдү. Шаар боюнча көлөмдөн жогору өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 6,9% артты. Артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 4,1% артты. Ошону менен бирге Санжы шаары агартуу негизги курулушу, жаңы энергия сыяктуу 6 чоң түйүндүү түрдө өткөлгө атсалып, туруктуу мүлккө каржы салууну сызыл арттырды. Санжы шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү тейлөө борборунун мудуру Соң Миң Шүй мындай деди. Шаарга караштуу курулуш түрлөрү биринчи мезгилдеги 138 көбөйүп, 166 көбөйдү. Жумуш жүргүзүү түрү 17 110 кеңирди. Зор бир түркүм түрлөрдүн курулушу бачымдатылды. Имараттын караштыруу курулушуна салына турган каржы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 40,16% артып, салынган жалпы каржынын 69,9% түзүп, каржы салуу чоң табагын күчтүү көтөрүп, бир түркүм орчундуу түрлөрдө жумуш баштап, жаңы каржы салуунун артуу аракет энергиясын калыпташтырды.
1: 8-нчи айдын 4-нчү күнүнө чейин быйыл Коргос таш жол чек ара Ооз арпулуу чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болду. Эми кабардан угуңуздар. Коргос таш жол чек ара Оозунун чек арадан кирип чыгуу залында ар күнүдөгүдөй көп мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы жүргүнчүлөрү Коргос таш жол чек ара Ооз аркылуу Жоңгу Казакстан эки мамлекетке барып келип, басам деп басып кеткен чек араттаган сапарды чыныгы ишке ашырды. Шандондук саякатчы Ли Шобай мындай деди: Шинжандын сонун көрүнүштөрүн туюндум. Алматы борбордук бакчасы жана көк базарга барып, жергиликтин салтына, адамгерчилигин жана чүйгүн даамдарын туюнуп көрүүнү ойлошуп турабыз. Коорлордук саякатчы Иншимио Эреял Казакстандын базарын көздөн көчүрүүгө бармай болду. Ал мындай деди: Майда соода иштейбиз, барып көрүүнү ойлоштук. Калды менен ушул мамлекетти түшүнүп көрүп, артынан көбүрөөк көздөн көчүрүүнү ойлошуп жатабыз. Учурда Коргос таш жол чек ара Оозунан ар күнү орточо чек арадан кирип чыккандар 4900 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 8000 адам ирээттен ашып, чек ара Оозу Жүнгү Казакстан эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынан 9 ашты. Коргос чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункту милдет аткаруу 7-нчи отрядынын отряд башчысы Чучунруу мындай деди: Топтук саякат жана жеке автоуну айдап саякаттоонун окшобогон өзгөчөлүгүнө карата район кайрып текшерип кое берүүнү жолго койдук. Жүргүнчүлөрдүн тамойлордон өтүү убакты зор даражада кыскарып, чек араттаган сапар ан сайын камсыз болду. Бүгүнкү күндө барган сайын көп саякатчы Коргосту Орто Азия сапарынын башталуу түйүнү кылып, чөгүү ыңгайындагы түйүнүн ушул жерден баштап, бир алкак бир жол линиясын бойлогон мамлекеттердин өзгөчө тартымдуулугун керт башы менен сезинүүдө.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат барышында Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучулар тобу Хотен агартуусунун биринчи чебине терең тамыр тартып, сабакканада жаңылык жаратуудан тартып, окутуучуларды тарбиялоого чейин, кан берүүдөн кан жасоого чейин төп күч жумшап, жергилик агартуусунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну улантуу түртмөктөдү. Эми бул жөн
1: толуп артынан ачылат абана температурасы 24°C, жылуу 38°C, ысык, чыгыш түштүктөн содором жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттар, табаны температурасы 18°C, жылуу 31°C, ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу, абанын температурасы 20-30°C, жылуу чыгыштүндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуулуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22°C, жылуу 31°C, ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 28°C, ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуулуп, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 32°C, ысык, батыш түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Коорлда күн булуттуу, абанын температурасы 26°C, ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 21°C, жылуу 33°C, ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, абанын температурасы 18°C, жылуу 33°C, ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 28°C, жылуу 34°C, ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 7-күнү күнгө жума.

Шенжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат. Лечо, сомбула маалында кандай күтүнүү керек? Эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур автономия райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети 2026 жылдан 2028 жылга чейин автономия райондун негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын дарылоо сапаты жана дарылоо коопсуздугуна кепилетте кылып, негизги дарылоо тейлөөсүнүн калыпташуусу жана сапат ташуу деңгээлин өстүрүп, даража кайрып оору мүнөздө дарылоо кызматына күч кошуудан турат. Жолго коюу долбоорунда негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо кызматынын нишаны айкындаштырылды. 2026 жылдын артына чейин борбордук айыл шаарча доктурканалары тейлөө курбаты мамлекеттин жогору тейлөө негизги катмар сапар кыймылында сунушталган өлчөмгө жеткен айыл шаарча доктурканалары жана коомдук конуш тейлөө борбору 2026 жылы автономия райондун негизги катмар өзгөчө бөлүм курулушу түрү орундары иш жүзүндө ачып жиберилген 30 артык карабат бар коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборун жалпы бетке каптап дарылоо сапатын башкаруу түзүмү орнотулду жана туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдыкулаш жайылдырылат. 2027 жылдын артына чейин башка айыл шаарчылык доктурканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору тейлөө жөндөмүн мамлекеттин жогору сапаттуу тейлөө негизги катмар сапар кыймылы сунуштаган өлчөмгө жеткен кыштак саламаттык үйлөрү дарылоо сапатын башкаруу системасын киргизип дарылоо сапатын башкаруу түзүмү туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдыкулаш жайылдырылат. 2028 жылдын артына чейин негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып дарылоо сапаты уландуу өстүрүлөт.

Жолго коюу долбоорунда мындай ортого коюлду. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоодогон түрдө кызмат милдетине үйрүлүү керек. Мында алгачкы оор мүнөздөгү жоопту болуу түзүмүн катаң аткарып, оор мүнөздүү кесиптик күчтөрүн септөөнү күчөйтүп, дарылоо тартибин озоттоштуруп, сапат коопсуздугун башкарууну күчөтүү. Чукул дарылоо көкүрөк оору, мээге кан түшүү жана жаракатты дарылоо куткаруу бөлүмү тастыкталган негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын чукул куткаруу жөндөмө курулушун күчөйтүү. Кыштак саламаттык сактоо үйүнүн Винадан дары берүү тейлөө сапатын калыптуулаштырып жана өстүрүп, Винадан дары берүүнү күзөтүү үйү жана күзөтүү карабаты. Ошондой эле дайым иштетиле турган куткаруу дарылары жана кычкыл тек менен камдоо жабдуулары сыяктуу чукул куткаруу жабдууларын септөөнү талап кылды. Дарыны өлчөмдү ылайыктуу иштетүүнү илгери сүрүп, шаар дарылоо тобу дарылоо орток толкусту баштамчы доктурканаларга мөөнөттү чөгүп жетекчилик кылып, врач жана айыл доктурканаларынын рецепт жазуу аракетин калыптуулаштырып, текшерүү сапатына кепелеттик кылып, үлгү алуу ташууну калыпташтырып, текшерүү жумуш эрежеси, аспап жабдууларды асыроо, тууралаш жана натыйжа докладын текшерүү түзүмүн толумдуулаштырып, БАПЭСТЕ тейлөө сапатын жакшылап, негизги катмардагы БАПЭСТЕ өөчүлөрдү вина, астма өкүл салуу, жарабоозун асыроо, чукул куткаруу сыяктуу иш жүзүндө жөндөм боюнча тарбиялоону түйүндү күчөйтүү. Доктурханада жугумдануунун алдын алуу тизгиндөө жана дары жабдууларынын коопсуздугун күчөйтүү. Доктурханада жатуу жана операция сапатын жакшылоо. Ноокастарды арылап текшерүү сапатын өстүрүп, саламаттык архивине карата өзүн өзү текшерүүнү кулаш жайылдырып, күзөтүү, сигнал берүү жана доклад кылууну күчөйтүү. Медицина кызматчыларын тарбиялоону кулаш жайылдырып, кесип менен алектенүүчүнү башкарууну күчөйтүп, экинчи, үчүнчү даражалуу доктурханалардагы адистерди негиз катмарга түшүрүп, тарбиялоо жана күндөлүк тарбиялоону баалоо механизмин орнотуп, чукул дарылоо, чукул куткаруу, доктурханада жугумдарынын алдын алуу тизгиндөө, дарыны ылайыктуу иштетүү сыяктуу иш жүзүндө жумуш жөндөмүн баалоону күчөйтүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсылоон түрдүү милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Личо, Сумбула маалында кандай күтүнү керек деген мазмунда айтып беребиз.

Бүгүн 24 маал ичиндеги Личоо, Сумбула маалы. Күз мезгилинин башталуусу катары Личоо, Сумбула күздүн климат өзгөчөлүгү эртең менен кечинде температура айырмасы барган сайын чоңоет. Күндүзү мүмкүн дагы эле ысык болсо керек, бирок кечиндеси көрүнүктүү салкын болот. Личоо, Сумбула жай мезгилинин аякташып күз мезгилинин башталганынан дарек берет. Ал кубаттын барган сайын жыйылуусу, алсыздыктын барган сайын узарышына, табият дүйнөсүндөгү жалпы заттардын коюу өсүп жетилүүдөн түшүп бышып жетилүүгө карай бет алганынан дарек берет. Бул маал мезгилдин алмашуусун чагылдырып эле калбай дагы мол маданият ичкин өзгөчө мазмуну жана жөрөлгөлүү салт сана кыймылдарын өз ичине алган. Личоо Сумбула жөрөлгөлүү салт санаалары көп түрдүү болуп, мунун ичинде эң өкүлдүк мүнөзгө ээ болгону ата бабаларды эстөө жана личоо га каожиш. Бул күнү көп бөлүк жерлерде ата бабаларды эскерүү салтанаты өткөрүлөт. Кабыр шыпырып ата бабаларына болгон урматы жана тилегин билдирет. Личоо гао жеш дагы бир түрдүү маңыздуу салт. Личоо гао номи күрүчү, чылан, каргалда көрөнү сыяктуу азыктыктардан даярдалат. Бул баш кошуу жана мол түшүмгө сымол кылынган болуп, келер жыл азыктыктан мол түшүм алуу, үй бүлөнүн бактылуу болуусун тилегенге сымол кылынган. Андан башка личоо Сумбулада дагы күз мезгилинде бир нерсени кое берүү, бийикте туруп алыска назар салуу сыяктуу салт санаа бар. Чаңжаңдын түштүгүндө кишилер бат берек, панос сыяктууларды кое берип, жамгыр жаашынын жакшы болуусун, мол түшүм алууну тилейт. Бийикте туруп алыска назар салуу көптөгөн кишинин тандашына айланган кыймыл болуп, денени такшалдырып эле калбай дагы кишилердин руху маанайын көтөрүп, жаңы мезгилге болгон үмүтүн арттырат. Личоо Сумбуладан кийинки күтүнүү сунушу. Азык түлүк сунушу. Личоо Сумбуладан кийин күндүзү дагы эле ысык болот, бирок эртең менен кечтин суугу барган сайын күчөйөт. Дене салсыз кишилер суук абанын денеге кирип кетүүсүнөн сактануу керек. Ак моор, байхы, бал, жаңгак, күнжүт, алмурт, бийчи, камыш тамыры сыяктуу нымдуу азыктыктарды жеп берсе ары ысык кайтарып, ары кургактыкты нымдуу улаштырат. Личоо Сумбулада кубаттуу өтө көп өзгөчө толуктоого шай келбейт. Сумбула келүүсү менен аба айрыкча эртең менен кечинде салкын болсо да, бирок дагы эле күз дымыгынын таасирине учурап адам оңой эле чарчагандай сезилет. Шай кетип шалдырап калат. Жаз жана жайда кубатты, күз жана кышта алсыздыкты кубаттоо принцибине негиз бул убакытта кубаттолук да аябай зарыл. Бирок Сумбулада өзгөчө кубаттолуктоого болбойт. Личоо Сумбулада алды менен арты нымдуулукту жоя турган азыктыктар жешке шай келет. Маш аталасы, каргалдак чалбырак аталасы, кызыл буурчак аталасы, чылан, каргалдак өрөөнү аталасы, шаньяу аталасы сыяктууларды көбүрөөк ичип берүү керек. Ошондой эле ачуу, майлуу азыктыктардын кабылдануусун азайтып, ашказан жана боорду коргоп, азык түлүктүн ылайыктуу болбостук себебинен оору пайда болуусунан сактануу керек.

Алай ықту аракет. Лечу. Сомбула малы ар түрдө дене аракетмене дене такшалдырны кулаш жайдыра турган жакшы маал. Бирок күз мезгилиндеги күтүнүдө кабылдоо күтүнүү принцибинен айрылууга болбойт. Денедеги кубат таасиронун маңыздуу милдет кылуу. Аракет мөлчөрөтүгө болуп кетпестиги. Сейилдөө, тоого чыгуу, саякаттоо сыяктуу эркин жеңил түрлөрдү тандоо керек. Лечу. Сумула маалы дал тамыз мезгил болгондуктан күз дымыгына ээне караганга болбойт. Ошого сыртка чыкканда күн нурунан сактануу чараларын жакшы иштөө. Күн нурунан сактануу майы, кол чатыр, баш кийим сыяктууларды иштетүү ары убагында суу толуктоо. Тузсуз кайнак суу, маш шорпосу, кара өрүк шорпосу жана жуухар гүлү чай сыяктуу муздак суусундуктарды көбүрөөк ичүү. Айрыкча картайгандар, балдар жана дене салсыздар тери көп чыгып кетип, алсыздык жана кылыт коромжуланып кетүүдөн сактануу керек. Лечу. Сумбуладан кийин түн менен күндүздүн температура айырмасы бир кыйла чоң болот. Эртең менен кечинде сыртка чыгып аракет кылганда сырттын температурасына негиз кийим тандап суу көтүп калуунун алдын алуу керек. Сейилдөө, тайжим ушмашы, йога сыяктуу жеңил акырын аракет аргаларын тандаса дагы болот. Бул аракеттер дененин иммунитет күчүн арттырып эле калбай дагы маанайын теңшөөгө жардам берип, күз мезгилиндеги кургак жана жайсыздануу басаңдатат. Аракет кылуу менен бирге ылайыктуу болууга байкас кылуу, артыкча чарчоодон сактануу, дененин жүгүн арттырып жибербестик керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Личо сумбуламалында кандай күтүнү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибиз дулантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди эмнечүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эшиктен киргенден кийин алды менен бут кийимин салып, салма кийип анан кол жууш. Үй сыртындагы жер бетиндеги чаң тозоң, топо, эрмек айбанаттарынын чыгарындыларындагы калдык заттар, курт кумурска жоюу дарысы жана оор металл бүртүкчөлөрү бут кийим чемине жабышып алып, үйгө кирип келет. Эгер сыртта кийген бут кийим менен үйдү бир айланып чыксак, бул булгамалар килем жана полго таралып кетет. Айрыкча балдар бар үй бүлөдө балдар жерди жөрмөлөйт, оюнчук ойнойт, колун сорот, бул булгамалар менен тикелей учурашат. Бут кийими алмаштыруу аракети эшиктен киргенде бүтүрүлсө көп бөлүк булганууну Талаар районунда тосуп калганга болот. Эгер үйүңүздө эрмек айбанат баккан же килем салган болсоңуз, бут кийим алмаштыруу ан сайын зарыл. Эшик алдына бир кичик бут кийим текчеси жана салма бут кийим коюп, эшиктен киргенде алды менен бут кийим алмаштыра турган адатты жетилдирсеңиз болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздү эмнечүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Зар уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 6-нчу күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери төрага Ши Цзиньпин чоң партия чоң мамлекет көсөмүнүн кенен назар чөлкөмү жана ааламды көкүрөккө сыйдырган мээр махабаты менен мамлекет башчысы дипломатиясын тыгыз улайшайдырып жүнгөнү тынычтыкка талпынган өнүгүнү көздөгөн кызматташын илгери сүргөн адилеттүүлүктү даңазалаган доор ыйык милдетин үстүнө алып адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу бийик нишанына карай батыл алгылоого жетектеди. Жүнгөчү замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын чымырканып жараталы баш жүзү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда. Бүгүн адамзат тагдыр орток толкусун курууну сызыл түртмөктөп дүйнөгө ан сайын көп ийги күч кошолунун көрсөтөбүз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика, өнөр жай, экономика жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилип, жаңга асылга карай тибөзгөртүү ылдамдык артты.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жогору техника чарбаларынын чет эл карызын электирүүсү окшош мезгилдегиден 33% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин айыл кыштак өзгөчө чарба толук чынжырынын сапаты жогорулап өнүм артып, дыйкандардын кирешесин арттыруу жолун сызыл кеңиртти.
0: Хуалоң бир өзөк электр техникасы жалпы элге доор алмаштыруу даражасын жогорулатты.
1: Иран жак Оман менен болгон соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жөндөгү сүйлөшүүдө келишим түзүүгө таяп калдык деди.
0: БМВ мансаптары мындай билдирди. Эрнино кобулушунун күчөйүүсү бүт жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин ачтыгы коопсуз болбо абалын айкын курчутат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандык кирелешти. Окшош бир жер шарында орток жардам берип ынтымакташып кызматташуу бирден бир туура тандоо. Жакын жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин чоң партия чоң мамлекет көсөмүнүн кенен назар чөлкөмү жана ааламды көкүрөккө сыйдырган мээр махабаты менен мамлекет башчысы дипломатиясын тыгыз кулаштайдырып жүнгөнү тынычтыкка талпынган өнүгүнү көздөгөн кызматташын илгери сүргөн адилеттүүлүктү даңазалаган доор ыйык милдетин үстүнө алып адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу бийик нишанына карай батыл алгылоого жетектеди. Жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын чымырканып жараталы баш жүзү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда бүгүн адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну сызыл түртмөктөп дүйнөгө ан сайын көп ийги күч кошолунду көрсөтөбүз. 1-айдын 16-нчу күнү жаңы жыл кирип эл сарайындагы ата мекен үчүнчү акуу зор дубал сүрөт алдында төрага Ши Цзиньпин жүнгөдө туруштуу 18 баш элчи тапшырган мамлекет хатын кабылдады. Силердин көп аралап көп көрүп чыныгы жүнгөнү жалпы элге таанууңарды үмүт кылам. Быйыл дал 15-5 жыл башталган жыл. 15-5 жылдык жоспор болочок 5 жылдык жүнгө экономика коом өнүгүүсү үчүн картинасыз берди. Ары дүйнөнү дагы бир мөр тизмеси менен кандады. Төрага Ши Цзиньпин жолугушууда элчилерге жүнгөнүн ачып жиберүү эшиги барган сайын чоң ачылат. Жогору сапатта өнүгүү аркылуу дүйнөгө ан сайын көп аныктык жана жаңы аракет энергиясын кошуп чогуу өнүгүү кооздукта ортоктошууну ишке ашырабыз деген. Быйыл жыл башынан бери төрага Ши Цзиньпин жүнгөчө чоң мамлекет дипломатиясын өзү жоспорлоп кол башчылык кылып термелип жаткан дүйнөнү эң кымбаттуу туруктуулук жана аныктык менен камдап жүнгөнү жер шары башаламан кырдаалындагы ордун алгы стрейке айланууга жетектеди. 5-нче айда бүт жер шаарынын назары Бейжиңге чордондошту. Былтыр 10-нче айдагы Фушань жолугушуусунан кийин төрага Ши Цзиньпин АКШ зунтугун Трамп менен дагы бир жолу кол алышып жүнгө АКШ байланышынын жаңы тарыхый учурун баштады. Жүнгө АКШ өздөрүнүн жеңишке жетүүсү бири бирине болгон мөрт. Жүнгө АКШ байланышынын туруктуулугу дүйнөгө пайдалуу. Каршылаштардан болбостон өнөктөштөрдөн болуп бири бирин жетишкендикке жеткирип орток гүлдөнүп жаңы доордогу чоң мамлекеттердин туура мамиле жасоо жолунда жүрүүсү тийиш. Эки мамлекет башчылары жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын жаңы макамын орток бекитип келечек 3 жыл ал түгүл ан сайын узак убакыттагы жүнгө АКШ байланышына стратегиялуу жетектөө жасады. Башчылардын жетектөөсү жүнгө Орусия байланышынын туруктуу алыска жүргүзүлүүсүнүн түпкү кепилдиги. Быйыл жүнгө Орусия стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын орноткондугунун 30 жылдыгы жана ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгын тосуп алды. Саратан жай мезгилинде зунтуң Путин 25-жолу жүнгөгө сапарга келди. Эки мамлекет башчылары жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уланды узартууга бирдей макул болуп жалпы элге стратегиялуу шакешүүнү бирдемчи күчөтүп ынак коңшу жакшы дос кызматташуусун тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүгө чогуу кол койду. Жүнгө-Орусия байланышынын узун мезгил, соо, туруктуу, жогору сапатта өнүгүүсүн тапчылбай турмөктө. Мен жана Зунтун Путиндин эки мамлекеттин түпкү таламы жана дүйнөнүн өнүгүү чоң кырдаалына назар салып орток чыгарган стратегиялуу тандообуз. Быйыл жыл башынан бери Европадагы көптөгөн мамлекет жетекчилери Жүнгө менен болгон кызматташууну тереңдетүү максатында куйругулаш сапарга келди. Мында 14 жылдан бери алгач жолу Жүнгөгө сапарлап келген Ирландия зунглиси Мартин. Уланду 4 жыл 4 жолу Жүнгөгө сапарлап келген Испания баш вазири Санчес. Жогору өлчөмдөгү экономика соода өкүлдөр тобун баштап келген Германия зунглиси Мерис. Финляндия зунглиси Орбо. Жана ошол кездеги Англия баш вазири Стармер. Дагы милдетке олтургандан бери алгач жолу Жүнгөгө сапарлап келген Словакия зунтуңу Пеллегрини бар. Төрага Ши Цзиньпин алар менен бири-бирдеп жолугушуп, эки тараптуу катмардагы нактылуу кызматташтыкты жылыштатуу менен бирге Жүнгө-Европа байланышынын ого бетер өнүгүүсүн ишке ашырууну айрыкча бычыктаган. 5-ci ayda Serbiya zontuğu Vučić Jungo'ya safarga gelip, Töraga Ши Цзиньпин aga dostuk ordenin ıgardı. Jungo Serbiya olutu iki birikme ündö jarıyalap, jaŋdı ordoku Jungo Serbiya tağdırdaş ortok tulkusun kuruunu ulanduu jılıştatıp, 4 çoŋ jer şar demilgesin zölöştürünü ortok türtmöktödü. Aylana Jungo'nun beypil jaşap ömür sürüü jeri. Diplomatiya jalpı kırdalında başka orunda turat. 6-ci ayda Toğu suları tutaşkan jakşı dos ınak koşuna çavşen. Баш үйжии мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин быйылкы алгач иш сапарга барган мамлекети болду. Жүнгө Чаушен достук кызматташтыгы өзара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгына туташ келип, Чаушен эң салтанаттуу урмат менен баш үйжи Ши Цзиньпинди күтүп алды. Баш үйжи Жинжаңын Жинжин чаңаянтында баш үйжи Ши Цзиньпинге салтанаттуу күтүп алуу аземин өткөрдү. Маектешүүдө эки партия, эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери Жаңдоор Жүнгө Чаушен байланышын өнүктүрүү жөнүндө зарыл ортоқ танымда тил табышты. Ары район жана дүйнө тынычтыгы, туруктуулугун коргоо жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Тосуп алуу сый тамагына катышуу, Чаушен атайы майдан адабият көркөмүнөр оюнун көрүүдөн, Жүнгө Чаушен достук мунарын көрүү, Чаушен партия борбордук комитет кадрлар мектебин аралап көрүү, чакан чөлкөндөгү түшкү сый тамакка катышууга чейин Баш үйжи Жинжаңын баш үйжи Ши Цзиньпиндин Чаушендеги иш сапар кыймылына толук барышта коштоп жүрдү. Баш үйжи Ши Цзиньпиндин ушул жолку иш сапары Жүнгө Чаушен жөрөлгөлүү достугуна жаңы доор мазмунун жана күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Термелип өзгөрүп жаткан дүйнөдө Жүнгө баштан аяк район коопсуздугунун туруктандыргычы. 4-ci aydan beri Vietnam, Laos, Tajikistan сыяктуу 10 айлындагы мамлекет жетекчилери арт-артынан Жүнгөгө иш сапарга келди. Төрага Ши Цзиньпин ар кайсы тараптар менен тагдырдаш ортоктук толкуу курулушун тереңдетүү жөнүндө чогуу сүйлөшүп, Жүнгөнүн жаңы өнүгүүсү аркылуу айлындагы мамлекеттерге үздүксүз жаңы мөрт, жаңы кыймылдаткыч күч алып келди. Быйыл жыл башынан бери Жүнгөнүн мамлекет башчылары дипломатиясы достор чамгырагы токтоосуз кеңирди. Төрага Ши Цзиньпин көптөгөн тоо дайраларда алкып келген жаңы достор менен жолугушуп, жер шары түштүк мамлекеттеринин ынтымактыгы, кызматташтыгы, ортог өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошту. 2-ci айда Урагвай зунтуңу Орси быйылкы алгач жолу Жүнгөгө сапарга келген Латын Америка мамлекет башчысына айланды. Төрага Ши Цзиньпин маектешкенде Жүнгө тарап Урагвай жана район мамлекеттери менен Жүнгө Латын Америка тагдырдаш ортог толкусун чогуу курууну терең, нактылуу түртмөктөнү каалай турганын билдирди. Эки Африка мамлекет жетекчиси Мозамбик зунтуңу Чапо, Намбия зунтуңу Ндайтова быйыл алгач жолу Жүнгөдө иш сапарда болду. Жүнгө эки мамлекет менен тараптар байланышын жаңы доордогу тагдырдаш ортоо толку даражасына көтөрдү. 15-5 жыл башталган жылы дүйнөнүн чыгышка кароосу тосуп калгалы болбой турган доор шардан айланды. Мында алгылыктуусу мамлекет башчысы дипломатиясынын жол баштап рол кармоосунда. Баш үйжинин жол баштап рол кармоосу өтө күчтүү стратегиялуу алдын көрөгөндүк жөндөмүнө, ары стратегиялуу туруктуу күч, ошондой эле стратегиялуу акыл парасатка ээ. Баш үйжинин мамлекет башчы дипломатиясынын туура жетектөөсүндө Жүнгө дипломатиясынын көкүрөккө баарын сыйдырган, бүт ааламга жардам берген кең пейилдиги менен жоомарты эл аралык коомдун моюндоосуна ээ болду. Учурда район кагылышуусу көп көрүлүп, жер шары коопсуздугу туруктуулугуна уландуу таасир көрсөтүүдө. Жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары Жүнгө баштан боюго тынычтыкты коргой турган туруктуу күчү болууга күч чыгарып, үстүртүн жана түпкүрүнөн тең жөнгө салуучу кызуу түйүү маселелерди чечүү жолун изилдейт. Орто чыгыш деңиз колтук район кырдаалына карата Төрага Ши Цзиньпин орто чыгыштын тынычтык туруктуулугун коргоо жана илгери сүрүүдөгү 4 жактоону ортого койду. Украина кризисине каратмалуу Төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мында алгылыктуусу келишип сүйлөшүү аркылуу чечүү долбоорун табууда бекем туруу. Улам пайда болгон жер шары мүнөздүү ат салышууга карата жер шары жөнгө салуу системасын ысылаат кылып кемелдендирүү ар кайсы мамлекеттин жалпылай муктаждыгына айланды. Жер шары жөнгө салуу системасы сөзсүз доору менен тең жүрөт. Жаңы салада эреже бөксөлүгүн толуктайт. 7-нчи айда 2026 дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы Шанхайда өткөрүлдү. Төрага Ши Цзиньпин ачылуу аземине катыштары негизги максатта лекция сүйлөп, калыс, ылайыктуу жер шары жасанды акыл жөндөм жөнгө салуу системасын кол кармашып куруу жөнүндө жүнгө долбоорун ортого койду. Жүнгө ого бетер ачып жиберген сымбаты, ого бетер нактылуу аракети, ан сайын алыскы назар менен, ар кайсы тараптар менен чогуу жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү мөртү жана капшаптарын игерип жана тең тайлашып, кол кармашып адамзат коомунун ан сайын кооз болочогун, чогуу жаратууну каалайт. Даркан чоң жол түз зары бекем. Анда жүрүүчүлөрдүн аягы талы баса эле болочогу чексиз болот. Жаңы сапарда Жунго Ши Цзиньпин тышкы иштер идеясын жетекчи кылып, тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүү туусун уландуу бийик көтөрүп, бүт адамзат ортак наркын таңазалап, жаңыча эл аралык байланыш куруну түртмөктөп, төрт чоң жер шары демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн ан сайын көп ийги күч кошот.
1: Кабарчынын бүгүн Жунго механика өнөр жай бирикмесинен билүүсүнчө быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика өнөр жай экономикасынын жүрүшүсү туруктуулукта илгерилип, жаңгы асылга карай тим өзгөртүүсү басымдаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда механика өнөр жайындагы көлөмдөн жогору керхандардын кошмо наркы окшош мезгилдегиден 6.4% артып, окшош мезгилдеги бүт мамлекеттеги өнөр жай жана жасоочулуктукунан 1.08% жогору турган. Негизинен катыштуу болгону 5 эл чарба саласындагы чоң түр, жалпы колдонулуучу жабдуулар, атайын колдонулуучу жабдуулар,

0: Тона электр механика жана өлчөш аймандар жасоочулугунун кошмо наркы окшош мезгилдегиден бирдей 6% ашуун арткан. Мындан башка быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика өнөр жайындагы 14 бөлүнчө саланын тижарат кирешесинин баардыгы арткан. Мунун ичинде электр өнөр жай, электр шаймандары, курулуш механикасы, станок шаймандары, машина адам жана акыл жөнөмдүү жасоочулуктун артуу тездиги 10% ашкан.
1: Мамлекетибиз механика өнөр жайынын системасы толук, ийкемдүүлүгү күчтүү болгон артыкчылыктары көрүнүктүү. Ар кайсы ысылат иш-чаралар жана колдоо саясаттарынын сыл күчүрөсүндө тиректүү кесиптердин жогору сапаты өнүгүп пайдалуу шарттар уландуу чогултулуп көбөйүп, бүт жылдагы негизги көрсөткүчтүн артуу тездиги 5.5% айланасында болуусу чамаланды.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин чет эл каржысын кабылдоосу туруктууланып жакшыланып, айрыкча жогору техника чарбаларынын тышкы каржыны электирүүсү сызыл басым артып, тышкы каржы керканаларынын чүңгөрүн жаңы чарба, жаңы жарыш жолуна каржы салуу эпкини күчөйүп, каржы электирүү курулмасынын бирденчи жаңга асылга карай бет алуусун түртмөктөдү. Быйыл жасанды акыл жөнөм чарбасы оргу ыңгайында көбөйүп, бул чет эл каржысындагы басма электр жол тактасынын катмар басым системасын жасоо керканасы жакында пайдадан 30 миллион юандан ашуун эл акчасын чыгарып дагы каржы салууга иштетип, чүңгө завод өндүрүш линиясынын даражасын жогорулатып өзгөртүп, AI тейлегич жана сандуу маалымат борборуну чукул арткан базар муктажын канааттандырды.
1: Жүңгөнүн жасанды акыл жөнөм чарбасынын өнүгүүсү бизге зор артуу теребелин жаратты. Жүңгө жер шарындагы көлөмү эң чоң базарлардын бирөө болуп эле калбай, биздин эң зарыл жаңылык жаратуу кызматташуу өнөктөшүбүз. Биздин басым көп алдын катардагы жаңылык жаратууларыбыз жүңгөдө орун алып, доор алмашып калып ташты.
0: Мамлекетибиздин чарба чынжыры кандоо чынжырынын күн сайын кемелденүүсүнөн улам чарбалардын өнүгүү деңгээли үзгүлтүксүз жогорулап, чет эл каржысындагы керканалар жүңгөнүн чыгын техника жана алдын катардагы салаларына каржы салуу эпкинин күчөттү. Быйыл 5-6 айда бүт мамлекеттеги иш түндү иштетилген чет эл каржысынын жалпы суммасы буда 2 ай окшош мезгилдегиден оң артууну ишке ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору техника чарбасы эликтирген чет эл каржысы окшош мезгилдегиден 33.2% артып, чет эл каржы жалпы суммасында элген салыштырмасы 42.4% жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги илим техника табылгаларын өнүмгө айландырып тейлөө жүргүзүүдөн эликтирген чет эл каржысы 57.1% артып, изилдеп өнүктүрүү жана долбоорлоо тейлөөсү эликтирген чет эл каржысы 82% арткан. Жакында эле бул чет эл каржы салган керкана Шынжында Гуандун Шанган аумун чоң колтук району жаңылык жаратуу жана кызматташуу борборун куруп, жаңылык жаратуу кайнарын бириктирип, жаңылык жараткан дары буюмдар жана биотехникалар тизилдеп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
1: Ал жаңылык жаратуу борбору гана эмес, кызматташтыктын дагы борбору. Бул биздин жүңгөгө терең тамыр тартуу Азия тынч океанга жайгашуубуздагы зарыл стратегия.
0: Жер шарындагы эң чоң колдоону базар, толук болгон чарба экологиясы жана мол жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүнө ээ, жүңгө мамлекет алкыган керканаларга өтө күчтүү электирүү күчүн кое берди. Соода иштер министрлиги мындай билдирди. Кийинки кадамда мамлекетибиз чет эл каржысын чыгарган жасоочулук кесиби жана замандашкан тейлөө кесибине салууга жетектөө. Чет эл соодагерлеринин каржы салуусуна тейлөө жүргүзүү кесибин жоорулушкан, санар дешкен, акыл жөнөмдөшкөн тип өзгөртүүгө карай жоорулуш ашыктандырып, жүңгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин айылкыштык чарба сапатын жогорулатып өнүмүн арттырып, жаңы жабдуу, жаңы техника, жаңы технологиянын басым колдонулуусуна ээчи айылкыштык өзгөчө чарбасынын даражасы толук чынжырда жогорулатылды. Учурда Шандон Вихай анжыры үзүү мезгилине кирди. Мурда мындай тийип кесе эле бузула турган, оңой бузула турган жашаган мөмөлөрдүн жергилик базарынан чыгуусу өтө кыйын эле. Быйыл жергилик илим изилдөө орду мектептер менен кызматташып, изилдеп жасаган басым айырмалуу алдын муздаткыч, шамал күчү, шамал ылдамдыгын акыл жөнөмдүү шайкештирүү аркылуу анжырды жашаган сактап жүңгөнүн түштүк түндүгүнө жеткирүү ишке ашты. Жаңы техника жаңы жабдуу терезесинде айылкыштактын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрү ан сайын алыстарга сатылып эле калбай, дагы адепки түшүм сатуудан даяр түшүм сатууга өзгөрүүсүн башымдатты. Анхой Жинжай замандашкан айыл чарба бакчасында бир кылдаттап терең бышыктап иштөө өндүрүш линиясы жакында өндүрүшкө кириштирилди. Бир жылда 450 кг лин жыны түшүмгө айландыра алат. Учурда жергилик алгачкы кадамда асыл сорттуу үрөөнү тандап жетиштирүү, базада эгүүдөн изилдеп өнүктүрүп бышыктап иштөөгө чейинки өндүрүш наркы 4 миллиард юанга жакын лин жы чарба тобун калыпташтырды.
1: Бул бир байлам лин жынын өздүк наркы 3 юан айланасында 5 юанга саткалы болот. Көпчүлүктүн дилгирлиги өтө жогору.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз дыйканчылык түшүмдөрүн бышыктап иштөө кесибин өнүктүрүүнү илгери сүрүүнүн 3 жылдык аракетин терең жолго коюп, алгач бышыктап иштөө, кылдаттап терең бышыктап иштөө, кошумча түшүмдөрдөн универсал пайдаланып шайкештирип өнүктүрүүнү жылыштатып, мамлекет боюнча көлөмдөн жогору дыйканчылык кошумча азык түлүктөрдү бышыктап иштөө кесибинин кошмо наркы окшош мезгилдегиден 4.8% артты. Айыл чарба айылкыштык министрлиги, Малия министрлиги сапаттуу өзгөчө чарба тобунан жалпы 300 замандашкан айыл чарбачылык чарба бакчасынан 450 курууну тастыктады. Айылкыштык өзгөчө чарба бүт чынжырынын даражасы жогорулап, дыйкандардын кирешесин арттырып, байытуу жолу сызыл кеңиртилди. Алдыңкы жарым жылда айылкыштык тургундардын киши башындык акчалай кирешеси иш жүзүндө 5.5% артты.
1: Айылкыштык өзгөчө чарбаларын жергиликтин абалына шай өнүктүрүп, байлыгы ыйгарымы менен базар муктажын такынчыктап, толук чарба чынжырын ачып өнүктүрүүнү түртмөктө. Дыйкандардын чарба чынжырынын кошулма нарк пайдасынан сайын көп баарлашуусуна өбөлгө түзөбүз. Жақында Шанши, Ханчжоңда уланду катуу жамгыр жаады. Нанжың району Гаутай шарчасы Лифэн кыштагынын партия баш ячайкасы

0: Исе, кышта комитетинин мудуру Ли Янг кирген суу абалын кыдырып текшерүү барышында сел суусу себептүү автоунаасы тизгинин жоюп дайра жолуна кирип кетет. Кооптуу абалда ал автоунаадагы кызматташын автоунаанын төбөсүнө карай түртүп, кооптон куткарып, жашоо үмүтүн башкаларга калтырат. Оо, бул толкундун күчтүүлүгүн карагылачы. Мынаны караңызчы, жүрүүгө батына албай турат. Жүрбөйлү, жүрбөйлү, жүрө албайбыз. Карачы, бул селди. Экөөбүздү колотко агызып кетпесин. Эми кантебиз? 8-нче айдын 1-нче күнү саар саат 6-дан ашканда Ли Фэн кыштагынын кашала башкаруучусу Ли Гуйфу кол телефон аркылуу бул кыска видеону тарткан. Бул дагы кыштак партия баш ячайка шуучусу Ли Яңдын тирүү кезинде калтырган эң соңку нече ооз сөзү. Кезинде уландуу жааган күчтүү жамгырдан дайра суу орду тез эле жогорулаган. Ли Яң автоуну айдап Ли Гуйфуну алып кыштактын айланасындагы Хэ Тоңян суу сактагычынын сел абалын текшерип көрдү. Суу сактагычтын төмөнгү аккан сел мөлчөрү коопсуздук чегинен ашып кеткенин байкады. Ли Яң ошол кезде суу сактагычтын сел абалынын бир гана упурталдуу экенин көрүп, төмөнкү агымга карай жүрүп көрүүнү, төмөнкү жакта дагы ШК кыштагы бар экенин, ШК кыштагынын айланасында дагы журчулук бар экенин, эгерде упуртал абалы чоң болсо, ШК кыштагы ячайка шуучусуна чегинүүгө тийиштүү журчулукту чегинип чыгууга эскертүү тийиштигин айткан. Автоуна менен кетип баратканда жолду кокустан сел каптап, автоуна тизгинин жоготуп, сел аккан жылгадагы дайра жолуна оодарылды. Кооптуу абалда Ли Яң жанында олтурган Ли Гуйфуну автоуна терезесинен сыртка түртүп чыгарды. Ли Яңдын дене курбаты чыдаштык бере албай шараккан суу агытып кетти. Ошол кезде сел суусу оозума кирип мээм кеңирей түштү. Кошумча айдоочу жактагы терезени чың кармаганымда ал мени куйругуман үстү жакка карай түрттү. Эң артында мен автоунанын үстүнө чыктым. Эң артында аны көргөнүмдө ал олтурган айдоо бөлмөсүнүн терезеси эбак чагылып талкаланып калган экен. Эшиги ачык экен, аны сел агызып кетиптир. Артынан жетип келген куткаруучулар Ли Гуйфуну куткарган. Ары дайра жолун бойлой бүт күч менен Ли Яңды издеген. 8-нче айдын 2-нче күнү түштөн кийин саат 5-тен ашканда куткаруучулар Ли Яңды тапканда, ал эбак бакытка каршы көз жумган эле. Ли Яң быйыл 30 жашта, армиядан кайткан аскер. Мурда адам куткарып ардак менен жеке 3-нче даражалуу эмгек көрсөткөн. Быйыл 1-нче айда Ли Фэн кыштактык партия баш ачайка шуучусу, кыштак комитети мудуру болгон. Кирген суу мезгилинен бери ал баштан акыры кирген суудан коргоно биринчи чебинде жүрүп, кыштактагы дайра жолдору, дайра четиндеги дөң сыяктуу түйүндү опуртал өрөндөрүн текшерген. Бар эле жерде ага берилген баа өтө жакшы. Чынында эле Ли Фэн кыштагыбыз үчүн чоң бир жоготуу болду. Мындай шуучуга жолугуу кыйын. Жатсам да уйкум келбейт. Жүрөгүм катуу ооруду.
1: Кабарчынын жоңкы тобунан биринчи мамлекетибиздин өз билги 3-нче урпак өзөк электри Хуалоң 1-дин даражасы жогорулатылып, алгач түркүмдөгү Хуалоң 1 2-ден 0 үлгүтүрү жакында Жэжиан, Жинчимин жана Гуандун, Тайпиндин өзөк электр базасынан орун алдырылат. Жэжиан Жинчимин өзөк электр базасында 2-нче мезгилдүү курулуштагы 2 генератор группасы курулуш баштоо алдындагы дайындык кызматтарын алып барууда. Бул Хуалоң 1 2-ден 0 нускасы мамлекет аражалуу алгачкы үлгү курулушу. Хуалоң 1 мамлекетибиздин толугу менен өз билги билимдүү укугундагы 3-нче урпак өзөк электр техникасы. Хуалоң 1 2-ден 0 нускасы өз билги жаңылык жаратуу жана бүткүлдөй шайкештирүү аркылуу чыгарган 3-нче урпак кошулган чыгаган суу басымы реактор өзөк электр техникасы.
0: Хуалоң 1 2-ден 0 түрү энергиялуу козготуу жана энергиясыз козготуу коопсуздук системасын асылдаштырып, акыл жөнөмдү түзгүндөө жана бөлүктөштүрүп куруу жагында алдыңкы техникаларды колдонуп, курулуш мөлчөрүн төмөндөтүп, ошону менен катар коопсуздугу, чыгаандыгы жана үнөмчүлдүгү жалпы жактан жогорулатылып, өтө күчтүү атаандашуу күчүнө ээ болгон.
1: Хуалоң 1 жеке генератор группасынын жылдык долбоорлонгон электр таратуу мөлчөрү 10 миллиард киловатт саатка жакындайт. Миллиондон ашуун жан саны бар орто типтеги шаардын бир жылдык өндүрүш турмушка электр иштетүү муктаждыгын канааттандырат. Азыр Хуалоң 1-дин жер шарында 10 генератор группасы соодага иштетилет. Мындан башка 37 генератор группасы тастыкталып курулууда. 2-ден 0 нускасынан башка мындан кийин Хуалоң 1 дагы үзгүлтүксүз жаңыланып даражасы жогорулатылат.
0: Кийинки урпак Хуалоң генераторлор группасынын кубатын бирдемчи күчөйтүп, генераторлор группасынын экономикалык мүнөзүн жогорулатып, автоматтиктештирилген жана акыл жөнөмдөшкөн техника ошондой эле модель техникасын ансан көп колдонуп генераторлор группасын жүргүзүп, оңдоо оңтойлугу жогорулатылат.
1: Бул жер Шынжын шаарынын чыгыш түштүгүнүн 200 км жерине жайгашкан Жужаң дайра оозу Ойдуң деңиз чөлкөмү. Узундугу 126 метр паранын акырын айланысынан улам жер шаарындагы колдонуу суу тереңдиги эң терең, жээк менен болгон аралыгы эң алыс, жалгыз генератор сыйымдуулугу эң чоң шамал электр көрүшү Хайо Аллан расмий торго жалганып электр таратты. Хайо Алланды кураштыруу суу тереңдиги 136 метрге жетип, 17 балл тайфун бороонун тосудай өтө мыкты курулуш шарты боюнча долбоорлонуп курулган. Бүткүл бийиктиги 110 кабатка жакындайт. Керилүү күч буттуу ээ калкыма шамал электр секси атайын алыскы терең деңиз шамал электр үчүн долбоорлонуп жасалган чоң типтеги калкыма жабдуу, техника кыйындыгы жогору. Секинин түбүндөгү калкыма тулкудан пайда болгон өйдөн карай калкуу күчүнөн пайдаланып, бирдей убакта 9 болот арканга туташып, деңиздин түбүндөгү

0: тандыгыч негизин бекем кармап турат. Мындай секи кечтетиле турган деңиздин аянттоого бетер кичик болуп, деңиз үстүндөгү шамал электрди ачып өнүктүрүү менен жөрөлгөлүү деңиз океандан пайдалануу кыймылдагы кайчылыктарды ого бетер жакшы басаңдатып, деңиз океан теребелинен жогору өнүмдө үнөмчүл пайдаланууга пайдалуу. Секи деңиздин түбүндөгү электр кабели аркылуу Луфуң нефть талаасы электр торуна туташып, өндүрүшкө киришкенден кийин болжол менен ар жылы 54 миллион киловатт саат жашыл электр күчүн кандай алат? 35 миң тонна көмүртек кошкучкалын аз чыгарганга барабар.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Шаншинин көптөгөн жерлеринде оор сел апаты көрүлүүсүнө карата мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети борбор камчотунан 50 миллион юанды чукул орнаштырып, Шанши өлкөсүнүн сел апатынан кийинки чукул абалга теңталашып калына келтирүүнү жакшы иштеп, апат районундагы зыянга учураган жол, суу иштери сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларынын апаттан кийинки чукул абалга теңталашып калына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду.
0: Кабарчынын жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин 7-жетинчи айда жүнгө дүйүм товар баа көрсөткүчү 128.6 түйүн болуп, окшош мезгилдегиден 15.5% арткан. Көрсөткүч саны окшош мезгилдегиден бир кыйла зор артууну сызык сактаган. Бул дүйүм товар базар жүгүртүлүүсүнүн негизинен жалпы толкулуу туруктуу экенин түшүндүрөт. Түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 50 түрдүү дүйүм товар ичинде баасы алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулагандан 14 түр бар.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз сандуу маалымат мүлүк укугун каттатууну бажымжылыштатууда окшобогон турпактагы сандуу маалымат үчүн биргелки жөн билик далилин тактап таратып, бир жолу катталса мамлекет боюнча бирдей колдонууну ишке ашырып, сандуу маалымат бар керханалардын сандуу маалымат мүлкүн жадыбалга киргизүү сыяктуу соода кыймылын кулач айдыруусуна күч кошту.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз илимизилүү атриети чаңы курулушу сыяктуу эң жаңы изиктеп өлчөө табылгасы негизинде бирдин катышы 5 миллион боюнча айдын бүтүн геологиялык каритасын түзүп чыгып, 13 миңден ашуун согулуу чукуру жана 81 согулуу ойпотуна төп белги коюп, 14 түрдүү геологиялык курулма жана 17 түрдүү тоо тек түр тибин сызып чыкты.
1: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн экология чөйрө закон жыйнагынын алгачкы жүрүштүү адлиялык түшүндүрүүсүн жарыялап, эл сот мекемесинин экологиялык чөйрө делолоруна карап чыгууда эски жаңы закондорду жалгап иштетүүчү белгили менен айкындады. 8 айдын 15 күнү закон жыйнагы менен тең кадамда жолго коюлат. Закон жыйнагынын жаңы белгилемеси менен жалганбаган, ылайык келбеген адлиялык түшүндүрүү жана калыпташтырылган үжөттөргө түзөтүү киргизилди.
0: Бүгүн Харбинден Ечинге баруучу Гаутиеде карыйта боюнча жүргүзүү сынагы башталды. Харбин Ечин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 тигинен 8 туурасынан кеткен Гаутие торунун Бейжин Харбин, Бейжин Шанган алмын жолунун узартылган линиясы. Учурда мамлекетибиздин кеңдиги эң бийик, эң түндүк учтагы курулуп жаткан жогору ылдамдуу темир жолу. Линиясы Харбин шаары менен Ечин шаарын жалгайт. Бүт узундугу 318 км. Долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 250 км.
1: Бүгүн Шоңан жасанды акыл жөндөм чыныгы машык базасы ишке киришти. База Шоңан жаңы району Козготоо району Илим бакчасы Тилке районуна жайгашкан. AI кошулган IT чыныгы машык жарыш жолуна үйрүлүп, тижарат шериктиги кошулган чыныгы машык базасы кошулган ишмерлер чөйөнү үчтү бир толкулаштыруу үлгүсүн колдонуп, көптөгөн башкы керханалар бирикме аракетке келип, керхана даражалуу, сала даражалуу, мамлекет даражалуу толук чынжырлуу күбөлүк берүү жана жарыш машык системасын калыптандырды.
0: Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин негизги башкаруучу орган Тяньшан 2026 бирикме тор террордукка карыштыруу машыгы жакында Шинжаң Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бул жолку машыкта учурдагы терроризм кыймылын жер шаарлаштыруу, торлоштуруу, акыл жөнөмдөштүрүү жаңы өзгөчөлүгүн ыктап, Шанхай кызматташтык уюму кандыргасындагы ар кайсы мүчө мамлекеттердин тордо террордукка карыштыруу саласындагы нактылуу кызматташтыгын, район коопсуздугу, туруктуулугун орток коргоо табылгаларын тереңдештирди.
1: Иран дипломатия министрлигинин 5-чү күнкү жалпы кулактандыруусунан караганда Иран жана Оман соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан өтүүсү жөнүндөгү келишим эң акыркы бекитүүгө жакындаган. Ары бекитилген суу жолунун жагырапиялык координатында орток танымда тил табышкан. Жаңы орнаштырууга негиз азыр бар убактылуу суу жолу жабылат. Айрым бир бөлүк кемелердин кирип чыгуу суу жолу Иран территориясындагы деңизден өтөт. Бул мурдагы 60 жылдагы жаңы каттоо үлгүсүнө окшобойт. Учурда эки мамлекет бирикме билдирүү түзүүдө. Иран орун басар тышкы иштер министри Гари Бабади ошол күнү мындай бышыктады. Хормуз деңиз кысыгына байланыштуу орундаштырууларды тек Иран менен Оман кеңешип бекитүүсү тийиш. Иран жак ар кандай тышкы күчтүн киришүүсүн мүлдө кабылдабайт. АКШ учурда буга карата жооп кайтарган жок. АКШ борбордук колбашчылык штабы 5-чү күнү мындай деди. АКШ армиясы Иранга караткан деңиз үстүн бөгөө аракетин уландуу аткарат. Орто чыгыш кырдаалынын басаңдоосу, доллардын алсыроосу сыяктуу факторлордун таасиринен карыз алуучулар АКШ Федерациялык Билим Сактоо Комитетинен өсүм кошуусуна болгон болжом алсырады. Эл аралык алтын баасы 5-чү күнү 4% көп жогорулады. Нак алтындын соодалашуу баасы базар жабылганда ар унусу 4289 долларга жетип, 6 айынын 18 күнүнөн берки эң жогору деңгээл болгон.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары 5-чү күнү мындай деди. Аталган уюм ошол күнү башкарылуучу бомба менен Кызыл деңиздин түндүк бөлүгү жана Аден колтугундагы Сауд Арабстандын эки май кемесине чабуул койгон.

0: Сауд Арабистан буга ары жооп кайтарбаган. Кусай куралчандардагы Кызыл деңизден түштүк бөлүгүндөгү Мандев деңиз кысы багытында Сауд Арабистанга болгон деңиз үстүндө тороону күчөткөнүн, ары Кызыл деңиздин түндүк бөлүгүндөгү Сауд Арабистандын май кемелерине болгон аскериштер аракет даражасын жогорулатканын айтты.
1: Ливан маалымат аражылардын 5-нчи күнкү кабарына негизделгенде Израил армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерге абадан чабуул козгоп, 1 киши көз жумуп, 11 киши жараланган. Израил армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүнө төп соку уруп, Ливан жынжуудандын согуш токтотуу келишимине кайчылык кылуу аракетине жооп кайтарган. Жаңы бир жолку Ливан-Израилия сүйлөшүүсү учурда Италия Римде өткөрүлүүдө. Израилия маалымат аражылардын 5-нчи күнкү кабарына негизделгенде Израилиянын АКШда туруштуу баш элчиси Ечил Лейтер Ливан өкүлдөр тобу купуялыкты аскерлеп койду дегенди шылтоо кылып, сүйлөшүүнү вактынча токтотууну талап кылган.
0: БМУ башкачысынын орун басары билдирүүчүсү Хак 5-нчи күнү мындай билдирди. Сызыл күчөгөн Эрнино кубулушунун жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин ачтык коопсуз болбоо абалын көрүнүктүү курчтары мөлчөрлөнүүдө. Ал мындай билдирди. Дүйнө ачтык жоспор мекемеси эскертүү жарыялады. Өтө жогору температура, кургакчылык жана сел байланыштуу райондорду опурталга тушуктурду. 2027 жылдын этегине барганда Эрнино кубулушу бүт жер шарында оор болгон ачтык коопсуз болбоо абалына кабылган киши санынан 49 миллионду көбөйтүүсү мүмкүн.
1: Англия жасанды акыл жөндөм коопсуздугун изилдөө орду 4-нчү күнү жарыялаган бир жаңы баяндамада көрсөтүлүшүнчө, аталган изилдөө орду жолу койгон тор коопсуздугун баалап сыноо барышында бир бөлүк жасанды акыл жөндөмдөрдүн акыл жөндөм толуксу интернет аркылуу ишсиндүү жеке жана аппараттарга укук ыйгарылбаган көмөскө зыяндуу жоруктарды сызыл жүргүзгөн, ачык иштетилген башатачуу түрүнө жаман максаттагы өкүл номурларды кошууга урунуу сыяктууларды камтыйт. Чатыштуу акыл жөндөм толуксу АКШ Антропик шериктигинин Клауды Шинхуа 5 модели жана АКШ ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм изилдөө борборунун бир модели бар.
0: Эл аралык футбол биримеси жогору катмардагылар 5-нчи күнү Маракеште жыйналыш ачып, жакында кол үзгөн соода сунуш долбоорун талкуулап, ары билдирүү жарыялап, айрым-айрым эл аралык футбол биримеси кеңеши жана мүчөлөр коомуна кат жөнөтүп, бул каталыктар боюнча кечирим сурап, ушундай абалдардын кайра көрүлбөстүгүнө убада бергенин, ары текшерүүнү кулаш айтып, өзүндүк барышты сызыл жакшылай турганын айтты. Эл аралык футбол биримеси өткөн айдын 28-нчи күнү сунуш долбоору жарыялап, эл аралык футбол биримеси алгалоо шериктигин куруп, дүйнөлүк мөрөйдү жүгүртүү сыяктуу негизги жарыш иштерине жооптуу болуп, ары сырттагы каржы салуучуларга аталган шерикти бир бөлүк жарна укугун сатып берүүнү пландады. Бул Европа футбол биримеси, Түндүк Америка, Орто Америка, Кариб району футбол биримеси жана Азия футбол биримесинин айкын каршы туруусуна жолукканын айтты.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, эми Нығматтын аткарышындагы ырдабал деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Кайрат Сайболла.

урматтуу угармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бардын кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 7-нчи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 25-нчи күнү. Личуу, Сумбула. Өрөмчүдө күн булуттуу арттан өткөн жаан жай, табаны температурасы 21-28 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук соода назаратында текшерип изилдөөдө болуп, жана маектешип, керектөөнү зор күч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөөгө салым кошууну баса көрсөттү.
0: Чын Сяожаң Эркин Тунияз жөнгө темир жол үрүмчү идарасы тобун аралап текшерип изилдеп, темир жолдун Нурсал каттоо ташымалы системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжандын каттоодо күчтүү район куруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керектигин баса көрсөттү.
1: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном район боюнча кулаш шайдырган ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо жалпы 593,000 адам ирээт болду.
0: Коргоз, таш жолу чек арабоз аркылуу чек арадан кирип чыккандар 1,000,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артты.
1: Шенгуаң агым иштери бааламасында Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калыктын жылынуусу үчүн катуу эреже чыгарылды деген дугасыздар.
0: Бүт мамлекет боюнча туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубий ооданынан орун алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуудиси Чын Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчы күнү автоном райондук соода назаратына келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чын Сяожаң мыналарды баса көрсөттү. Баш шуудиси Си Цзиньпиндин соода кызматы жана сыртка карата ачып жиберүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чуңкалуу тортуктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишеничти күчөтүп, күчөп, эпкинди илгерилеп керектөөнү

0: Uguç менен көтөрүп жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү бачым кеңиритип, сооданы жогору сапатта өнүктүрүү, жаңы берекет аркылуу экономиканы сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктүү, бүт жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүү үчүн салым кошуу керек. Чан Шаожаң, Эркин Тунияз Шинжаң эдаралык көргөзмө иштери идарасына келип кызмат тааныштыруусун тыңшап, Жоңгу Азия Европа көргөзмөсүн уюмдаштырып жүргүзүү, соодагер чакыруу, көргөзмө чакыруу, ролун көрсөтүү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Аптыном райондук соода назаратында байланыштуу тармактарга ичкерилей кирип бүт аптыном районунун чек ара оозу, экономикасынын өнүгүүсү, керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу сыяктуу түйүндүү кызматтардын илгерилөөсүн түшүндү. Артынан Чын Шаожаң, Эркин Тунияз аптыном районунун соода кызмат докладын тыңшап, аптыном райондук соода назараты, жетекчилик банза мүчөлөрү, ошондой эле өнүгүү жана ысылат, маалия, таможина, темир жолу сыяктуу тармактардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Керектөөнүн көмөскү үчүн күчөп жыйралтып, керектөөнү жогорулатып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Эки жаңы саясатты кылдаштырып, жолго коюп, көп кайнаарлуу керектөө көрүнүшүндө жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсүнүн көмөскү күчүн казып, маданий саякат бүтчелелүү керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, тоор керектөөсүн иштиктүү кеңиртип, керектөөнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Соодада жаңылык жаратып, өнүгүүнү түртмөктөп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Саясат менен камдоо эпкинин арттырып, түйүндүү аймак, облас, шаарлардын тышкы сооданы туруктуулаштыруу жоопкерчилигин чыңдап, сооданын арткан мөлчөрүн бачым кое берип, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуу мейкиндигин уландуу кеңиртип, тышкы соодага тейлөө жүргүзүп, камсыздоону күч алтып, тышкы соода карханаларынын буйрутманы туруктуулаштыруу, базар ачуу, опорталга каршы туруусун иштиктүү колдоп, тышкы сооданын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Жогору курбат даражалуу ачып жиберүү үрүшүн жаратып, үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтүү керек. Шинжаң эркин соода сынак районун жогору өлчөмдө куруп, чек ара кызматташуу району жана Универсал бажыдан оолак райондун курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну төртмөктөп, ачып өнүктүрүү районунун кесиптерди бачым үйрөлтүп, карханаларды күч алтуусун илгери сүрүп, өнүгүү сапат берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, Жоңгу Азия Европа көргөзмөсү берекеттерин бекемдеп, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүнүн жан жактуулуу, көп катмарлуу, кеңири салаалуу өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Чек ара оозун замандаштыруу курулушун бачымдатып, чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатуу керек. Чек ара оозун жайгаштыруунун уландуу кылдаштырып, негизги жабдууларды зор күч менен жакшыртып, акылы деректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, таможнадан өткөрүү, зат өткөрүү курбатын жана чек ара аттаган зат жүгүртүү, ташымал берекетин жогорулатып, чек ара оозу импорт экспортко иш кошуу, база курулушун бачымдатып, сыртка бет алуу тибиндеги экономиканын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Соодагер чакырып, каржы киргизүүнү бүт күч менен бекем кармап, ар түрдүү карханаларды Шинжаңга келип, каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүгө иликтирүү керек. Базарлашкан, закон аркылуу башкарыла турган, эл аралашкан тижара соода чөйрөсүн зор күч менен жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү имээрчик деп, төп соодагер чакырууну тереңдештирип, борбор карханалар жана Шинжаңдын нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу карахана жана орчундуу түрлөрдү орун алдырууга иликтирип, чет эл каржысын киргизүү эпкинин арттырып, өнүгүү арткы күчүн уландуу күчөтүү керек. Партиянын соода кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, сооданын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Жаңы доор партия курулушу башкы талабын жүзөлөштүрүп, жетекчилик баанзасы жана кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирип кеңиртип, партия стили арбагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, дээлүү аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүү, жөнгү салууну илгери сүрүү кызматын жакшы иштеп, стили таза, маанайы дурус, иштеп, чарба жаратуу, жакшы экологиясын жаратуу керек. Жоли Ифан кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчы күнү Жоңгу темир жол Үрүмчү идарасы тобуна келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, темир жолдон универсал каттоо ташмал системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол курулушу, энергия менен камдоону камсыздоо, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу кызматтарда ан сайын зор ролун айгинелеп, Шинжандын каттоодо күчтүү район куруу, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз Шинжаң темир жол көргөзмө сарайына келип, Шинжандын темир жол иштеринин өнүгүү тарыхы сапарын, жаңы доор темир жол курулушунун өнүгүү жетишкендиктери сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Өрөмчү темир жол идарасы тобу орундаштыруу ордуна келип, бүт Шинжандын темир жол жүргүзүү нактылуу абалын көздөн көчүрүп, линияларды бүрөнчөй пландоо, орундаштыруу кол башчылык кылуу сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, кадр жумушчу кызматчылар менен пикир алмаштырды. Маек барышында Чен Шаожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү темир жол идарасы тобунун кызмат докладын тыңшап, топтун жетекчилик банза мүчөлөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чен Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Жунго темир жол тобу жана Үрүмчү темир жол идарасы тобунун Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахматын билдирип, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол менен жергиликтин кызматташуусун күчөтүп, Шинжандын каттоодо күчтүү район курулушуна ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылды. Шинжандын жол торун бачым тыгыз токуп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги мамлекеттин темир жол тору курулушу түйүндүү милдеттерин иштиктүү черкештирип, чүзөлүштүрүп, орчундуу темир жол төрү курулуштарын бачым жылыштатып, чыгыш батышты туташтырган, айланасына таасир көрсөткөн шыдыры жогору берекеттүү Шинжаң темир жол торун жаратып, жол торунун көтөрүмдүүлүк курбатын өздүксүз жогорлатуу керек. Зат жүгүртүү өздүк наркан иштиктүү төмөндөтүп, таш жол, аба жол сыяктуулар менен шайкешип бирге аракетке келүүнү күчөтүп, заманбап зат жүгүртүү системасын жакшыртып, ташмал курбатын жогорлатып, жүк ташмал түшүмдөрү жана тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, экономиканын жүрүү берекетин жогорлатууга өбөлгө болуу керек. Шинжандын көмүрүн сыртка ташмалдоо курбатын жогорлатып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо орчундуу жоопкерчилигин бекем аркалап, көмүрдү сыртка ташмалдоого уюмдаштыруу эпкинин арттырып, чогултуп, таракайлаштырып ташмалдоо системасын жакшыртып, ташмал курбаты жана берекетин үздүксүз жогорлатып, Шинжандын көмүр кесибинин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу керек. Калыктын сапарга чыгуусун бүт күч менен камсыздап, жүргүнчү ташмал түшүмдөрү менен камдоону уландуу кылдаштырып, ичкелешкен, көңүл жылытар, өзгөчө тейлөөнү тереңдей иштеп, элге оңтойлуу элге пайда жеткирүү деңгээлин жогорлатып, темир жол жана маданият саякаттын журулушу өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң чынында сонун жер алтын маркесин жаркытуу керек. Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүп, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү район курулушуна демилгелүү журулушуп, эл аралык бирлешме ташмалды бачым жылыштатып, Жунго Европа кезекчи поезддарын жогор сапатта жүргүзүүнү түртмөктөп, чек ара аттаган ташмал берекетин үздүксүз жогорлатып, Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, жол артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Коопсуздук коргонуу чебин чыныгы бекемдеп, бүт барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдаштыруу жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуу кулаш шайдырып, жогору берекеттүү коопсуз башкаруу системасын жаратып, темир жол ташмалынын байсалдуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, арлут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруу керек. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаң Үрүмчү темир жол идарасы тобунун өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөтүп, тейлөө камсыздоону кылдаштырып, чымырканып бүт Шинжаңдын темир жол иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң Иңчүн кыймылга катышты.
0: Станциябызга бара. 8-нче айдын 5-нче күнү мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн Анар Гүлү Чечектеп Чачтык Улпурду 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү аялдар футбол улуттар ынтымак достук жарышы Аксуу шаарында башталды. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуужиси, орун басары төрагасы Хон Шаовей башталуу зэмине катышты, ошондой эле башталганын жарыялады. Мамлекеттик улут иштери комитетинин орун басары мудуру Шен Ян, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсер Абдукерим куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шужи Чуунун шужиси Малия Жиен башталуу аземин башкарды. Baştal o zeminde adabiyat, dene tarbiya nomorları kuyruğulaşı körsötülüp, götörünkü ırbiyleri atameke meyrim akıvatın jetkirip, arlı çaşlar öspürümdörü özara tanışıp, juğuruluşkan dostluk köperesin kurdu. Baştalu betteşüsünde Şinjan komandası, Beijing komandası menen uçraşıp, taraptardın çabulu jana korgonusu çeçkin bolup,

0: Шинжан командасы тунгучу жеңишке ээ болду. Бул жолку жарыш 5 күн болуп бүт мамлекеттин жер жерлеринен арылуттан 400'дөн ашуун кыз футболчу чогулуп бир сахнада сынашып чемпиондук, экинчилик чечүүчү жарышы жана жабылуубаз эми 8-нчи айдын 9-нчу күнү өткөрүлөт. Ошол аралыкта уюмдаштыруу комитети дагы өзгөчө изилдеп үйрөнүү, тарбия кыймылын кудаш жайдырып, дене аракетчилерди түрүкүн түстүү көрсөтүү кыймылына катышууга уюмдаштырып, Ак Суу аймактык маданият эстеликтер ажайыпканасы. Көкчар эстелик сарайы сыяктууларга барып жеринен изилдеп үйрөнүп, жаштар өспүрүмдөрдү чөгүү ыңгайында үйрөнүү барышында ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектейт. Мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы сыяктуу орундардын байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө, автоном район, шаар, аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 5-нчи күнү автоном райондун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жана көрүнүктүү маселелерди түзөө кызматын жылыштатуу жыйыны Эл Казак автоном областынын 9 тароо ооданында ачылды. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, партия борбордук комитети, Гоуян жана борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин орундаштыруу талаптарын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дагы бир демжий жоопкерчиликти бекемдеп, иш чараларды күчөтүп, жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, көрүнүктүү маселелерге тикелей карап чыныгы чечип жөнгө салууну жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун системалуу күчөтүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуу үчүн пайдубал түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси Чынминго жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши, жер айдоо ачтык өндүрүшүнүн өмүр тамыры. Саясий тургуну жогорулатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу болсо, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын изчилдештирүүдөгү орчундуу саясий милдет, айыл чарба, айыл кыштакты замандаштырууну бачым жылыштатуунун зарыл мазмуну, ошондой эле мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуунун негизги кепелети экенин терең таанып, тарыхый жоопкерчилик сезимин, кызмат ыйык милдет сезимин күчөтүп, учурдагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун алтын мезгилин бекем кармап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун тездигин арттырып, сапаты менен берекетин жогорулатууну бүт күч менен жылыштатып, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, эң күчтүү иш чара аркылуу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун көрүнүктүү маселелерин жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, сакталма маселелерди жалпы беткей тазалап, артуу мөлчөрүндөгү маселелерди чечкин тосуп, бир бөлүгүн курганда бир бөлүгүн бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, узун мезгил берекетин көрсөтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын чечкин жеңип, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик кызматтарына жогору даражада маани берип, курулуш шартын даярдаган айдоо жерлерди алгачкы арымда долбоорлоп, түр запасын жакшы иштеп, запас сактоого тийиштүүлөрүн көп сактап, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Долбоорду тастыктоо, кырдар чакыруу, кырдар болуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөн курулушту текшерип өткөзүп алуу, курулгандан кийинки башкарып коргоо сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, түргө айрып реттеп, эсеп дептерин тургузуп, жоопкерчиликти айкындаштырып, жабык алкакта түзөтүп-түзөтүү, жөнгө салуу кызматында чыныгы натыйжа берекетти колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, жоопкерчиликти чечкин аркалап кошуун системасын күчөтүп, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, кызматта бирикме күчтү уютуп, толук жерелүү кызматташуу аркылуу курулуш, жөнгө салуу түрдүү милдеттерин орнучо калдырып жүзөлөштүрүүгө кепилдик кылып, чыныгы түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жакшы куруп, жакшы башкарып коргоп, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң, жаңы болгон Шинжан салымын кошуу керек. Эл Казак автоном областы, Кашкар аймагы, Манас ооданы, Кучар шаары, Карамай шаары, Карамай району, Актоо ооданынын жооптуулары жыйында сөз сүйлөдү. Жыйындын алдында жыйынга катышуучулар Тогуз Тароо ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына тереңдей чөгүп, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу абалын чыныгы жеринде көрдү.
0: Алдыңкы жарым жылда Абдырым район боюнча жалпы кулаш жайдырылган түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиясы 593 миң адам ирээт болуп, жылдык нишан милдеттин 98.83% аткарган. Эми бул жөнүндө станциябыздын Орусал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы үй иштери билимдерин жалпылаштыруу тарбиялоо кыймылын өткөрдү. Тарбиялоодо назариядан сабак берүү кошулган нак майданда иш жүзүндө иштөө, өз ара бирлештирилген ыңгайды колдонуп, үйдө туруп картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн өзөктүү зарыл түйүнүн ичке түшүндүрүп, картайгандардын неси оорусунун алдын алуу манжа аракети сыяктууларды нак майданда үлгү көрсөттү. Жүздүн ашуун журчулук тарбиялоого катышты. Манас ооданынын тургуну Ли Минг тарбиялоого катышкандан кийин жергиликтеги бири үй иштери шериктигине кызматка жеңиштүү кирди. Ал кабарчыга мындай деди: Эшик алдында үй иштери билимдерин жалпылаштыруу боюнча тарбиялоого катышканымдан абдан кубанычтамын. Мол табылгага ээ болдум. Сабакта картайганда күтүнүп апестөөсү. Тазалоо, жыйноо сыяктуу билимдерди үйрөнүп эле калбай, кызматкерлер дагы үй иштерин колдоо, саясаттары, жумуштануу жолдорун түшүндүрүп берди. Быйыл Абдырым райондук 28 кесипке жооптуу тармак бирлешип, негизди күчөтүп ансоону бекемдеп, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү чоң көлөмдө төптөшкөн кесиптик техника жөндөмдүн даражасын өстүрүү боюнча тарбыялоо аракетин кулаш жайдырды. Кесипке салаага, топко айрып уюмдаштырып түзөлөштүрүп алгач карымда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган ин көп тармак шайкешип, бирлешип аракетке келген тарбиялоо түзүлүшүн калыпташтырып, кесип боюнча тарбиялоо кызматында жаркын натыйжа берекетке кол жеткизди. Абдырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик жөндөм курулушу башкармасынын кызматкери Хэшин Ли мындай деди: Кийинки карымда биз санарыпта ишкен тарбиялоо тейлөөсүнүн сапатын жана берекетин сызыла арттырып, мен тарбияланам чакан программасына адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сандуу маалымат өрүшүнө таянып, тарбиялоо ажатын төөп чиркештирип, тарбиялоо тейлөөсүн элге оңтойлуу, тике жеткирүү, тарбиялоо барышын аракет турпатында көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырабыз. Өндүрүш, октуу жана баалоону бир толкулаштыруу, техникалык жөндөм экология желесин бачым куруп, техника жөндөм ишмерлер кошуунун сызыл зоройтоп, техникалык жөндөм тарбиялоосу аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгарабыз.
1: Кечээ 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн мурда Санжы шаардык эл өкмөтү акпарат ишканасы 2026 жылдын алдыңкы жарым жылындагы экономиканын жүрүшүү абалы боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачып, мынауларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Санжы шаары район өндүрүш жалпы наркын 38 миллиард 728 миллион юанды аткарып, окшош мезгилге салыштырганда 5% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаары көлөмдөн жогорку өнөр жайдын арткан наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, коом керектүү түшүмдөрүнүн чекене сатылуу жалпы суммасы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр тең арымда жакшырып, экономиканын жандануу негизи сызыл бекемделди. Мында айыл чарба өндүрүшүнүн негизи бекемделип, дыйкандарга нарк жеткизүү саясаты сызыл кое берилип, кирешеси жана берекети артты. Санжы шаардык айыл чарба айылгыштак идарасынын орун басар башчысы Жаң Вейхуа мындай деди: Алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы наркы 1 миллиард 91 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артты. Жашылча, мөмө сыяктуу жогору берекеттүү экономика дыйканчылык эгиндери дыйкандардын кирешесин арттыруу жолдорун сызыл кеңиртти. Акыл эдиректүү айыл чарба табыштамалуу башкаруу тейлөөсү, дыйканчылык машиналары жумушу сыяктуу коомдошкон тейлөө жаңы кесип турпаты дүркүрөп өнүктү. Айыл чарба өндүрүш берекети жана замандаштыруу деңгээлүү өнүмдү өстүрүлүп, бүт шаардын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы түшүм наркын алга сүйрөөдөгү зарыл күчкө айланды. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаарынын өнөр жай экономикасы тез ылдамдыкта көтөрүлдү. Шаар боюнча көлөмдөн жогору өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 6.9% артты. Артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 4.1% артты. Ошону менен бирге Санжы шаары агартуу негизги курулушу, жаңы энергия сыяктуу 6 чоң түйүндүү түрдө өткөлгө атсалып, туруктуу мүлүккө каржы салууну сызыл арттырды. Санжы шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү тейлөө борбордунун мудуру Соң Миң Шию мындай деди. Шаарга караштуу курулуш түрлөрү биринчи мезгилдеги 138 көбөйүп, 166 көбөйдү. Жумуш жүргүзүү түрү 17 110 кеңирди. Зор бир түркүм түрлөрдүн курулушу бачымдатылды. Имараттын караштыруу курулушуна салына турган каржы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 40.16% артып, салынган жалпы каржынын 69.9% түзүп, каржы салуу чоң табагын күчтүү көтөрүп, бир түркүм орчундуу түрлөрдө жумуш баштап, жаңы каржы салуунун артуу аракет энергиясын калыпташтырды.
0: 8-нче айдын 4-нчү күнүнө чейин быйыл Коргос таш жол чек ара боз аркылуу чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 1 000 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болду. Эми кабардан угуңуздар. Коргос таш жол чек ара бозунун чек арадан кирип чыгуу залында ар күнүдөгүдөй көп мөлчөрдөгү мамлекет иш шартындагы жүргүнчүлөр Коргос таш жол чек ара бозу аркылуу Жоңгу Казакстан эки мамлекетке барып келип, басам деп басып кеткен чек араттаган сапарды чыныгы ишке ашырды. Шандондук саякатчы Ли Шобай мындай деди. Шинжандын сонун көрүнүштөрүн туюндум. Алматы борбордук бакчасы жана көк базарга барып, жергиликтин салтына адамгерчилигин жана чүйгүн даамдарын туюнуп көрүүнү ойлошуп турабыз. Корлалык саякатчы Иншимио Эраял Казакстандын базарын көздөн көчүрүүгө бармай болду. Ал мындай деди. Майда соода иштейбиз, барып көрүүнү ойлошту. Калды менен ушул мамлекетти түшүнүп көрүп, артынан көбүрөөк көздөн көчүрүүнү ойлошуп жатабыз. Учурда Коргос таш жол чек ара бозунан ар күнү орточо чек арадан кирип чыккандар 4900 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 8000 адам ирээттен ашып, чек ара бозу Жүнгү Казакстан эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынан 9 ашты. Коргос чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункту милдет аткаруу 7-нче отрядынын отряд башчысы Жочонруу мындай деди. Топтук саякат жана жеке автоуну айдап саякаттоонун окшобогон өзгөчөлүгүнө карата район кайрып текшерип кое берүүнү жолго койдук. Жүргүнчүлөрдүн тамойлордон өтүү убакты зор даражада кыскарып, чек араттаган сапар ан сайын камсыз болду. Бүгүнкү күндө барган сайын көп саякатчы Коргосту Орто Азия сапарынын башталуу түйүнү кылып, чөгүү ыңгайындагы түйүнүн ушул жерден баштап, бир алкак бир жол линиясын бойлогон мамлекеттердин өзгөчө тартымдуулугун керт башы менен сезинүүдө.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат барышында Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучулар тобу Хотен агартуусунун биринчи чебине терең тамыр тартып, сабакканада жаңылык жаратуудан тартып, окутуучуларды тарбиялоого чейин, кан берүүдөн кан жасоого чейин төп күч жумшап, жергилик агартуусунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну улантуу түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучусу Жао Шиньянг Хотен шаары Бейжин Хайдиан башталгыч мектебине келгенден кийин жергиликтин окуучуларынын англисче тил туюнтуусу жалпылай алсыз экенин байкайт. Андыктан ал окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, картон көрүнүшү, көркөм долбоорду басып сызуу, көрүнүш кара доскеси сыяктуу көп кайнарлуу каражаттарды сабаккана окутуусуна жоролуштуруп, жөрөлгөлүү англис тили сабагын өтүүнү негиз кылган жалаң үлгүнү өзгөртүп, сабакканы жандандырды. Ошондой эле окуучулар демилгелүүлүк менен сүйлөп, батылдуулук менен туюнтууну каалай турган болду. Хотен шаары Бейжин Хайден башталгыч мектеби 3-чү жылдык окуучусу Сапия Авлет кабарчыга. Азыр англис тили сабагында суроого жооп берген кезде ар дайым биринчи болуп колун көтөрө турганын айтып мындай деди. Жау мугалимдин сабагы менимче абдан кызыктуу. Мурда өзүмө ишенбейт элем, азыр өзүмө ишенип батылдуу болдум. Жао Шиньянг дагы сабакканада упай топту ашыктандыруу механизмин жолго коюп, катмарга бөлүп өзгөчө тапшырма берүүдө жаңылык жаратып, көңүл жылыткан өзгөчө баа сөзү окуучулардын өсүп жетилүүсүнө жоро болуп, ар бир бала байсалдуу алга илгерледи. Жао Шиньянг мындай деди. Балдар үйрөнүш барышында туура багыт боюнча чагылдырууга ажат болот. Номур топтолуп белгилүү санга жеткенден кийин дагы мени издеп, үйрөнүш керектүү буюмдары жана чакан белекке алмаштырса болот. Балдар дагы аябай кубанды. Алардын барган сайын үйрөнүүсүнө кыймылдаткыч күч болду. Окутуу аргасында үзгүлтүксүз жаңылык жараткандан сырт, Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулар тобу дагы жергиликтин окутуучуларынын абалына бирлештирип, курчалышуу, үлгү көрсөтүп тарбиялоо сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, окутуу тажрыйбаларын Хотендеги мектепке калтырды. Жакынкы 5 жылдан бери Бейжин шаары Хотен шаарынын агартуусун өнүктүрүү кыскалыктарын төп чиркештирип, агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү салынмасын сызыл зоройтуп, жалпы 1 миллиард 749 миллион юан каржы салып, 100 маданият агартуу түрүн жолго коюп, 23 орто башталгыч мектеп, балдар бакчасын жаңыдан өзгөртүп кеңиртип салып, жергиликтин мектеп башкаруу шартын жакшылоо менен бирге, жергиликтин агартуу курстарын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, жалпы 9972 адам ирет окутуучу тарбиялады. Хотен шаардык агартуу идарасы парты курпасынын шоочеси Лио Вэй мындай деди. Бейжиндин агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү мектептин катуу жааптуу кызгалыктарын толуктады. Дагы топ куруу ыңгайы боюнча агартууга жардам берүү, даңктуу окутуучулар үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө сыяктуу иш-чаралар аркылуу жергиликтин таянч окутуучуларын уландуу тарбиялап, чыныгы бир сабакты жардам берип окутуу, бир мектепте алып жүрүү, бир тилкеге канат керүүдөй жакшы берекет ишке ашырды.
0: Жакында автоном райондогу 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо мыйзамы кабылданып, бүт автоном район боюнча тоңгуш жергилик менен өздү жылуулук менен камдоо закону катары мыйзам быйыл 10-чу айдан баштап жолго коюлуп, жоротчулук чагылдырган бир кыйла көп болгон турак жайдын өлчөмгө жеткен температурасы жогору болбоо, жабдууларды ремонттоо укугу. Жоопкерчилиги анык болбостук. Арыз кылуу укугун коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе кайтаруу акталаш тартышы сыяктуу чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселелерге жооп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Низамда жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылынуу иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик. Кошумча принцип жалпы 7/48 тарабы бөлүнгөн. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ван Нин кабарчыга. Низам элге нарып жеткизе турган көптөгөн тарабыларды өз үчүн алып, тургундарды жылуулук менен камдоодогу закондо белгиленген температура өлчөмүн жогорулатуу, Шинжаңдын иш жүзүндөгү температура өлчөмүндөгү өлчөм жана принципти бирлештирүү, ары акы кайтаруу өлчөмүн айкындаштыруу сыяктуу мазмундар жаркын түйүн болгонун айтып мындай деди. Биз бүт Шинжанда бөлмө ичинин температурасын бирдей 20 Цельсий градуска теңшедик. Дагы жылуулук менен камдоо орундарынын температура өлчөө убактын жана түйүн ордун айкындаштырдык. Түштө саат 12:00 түштөн кийин 4:00 чейин температуранын эң жогору убакыт бөлүгүн ачтык. Температура өлчөй турган түйүн орду үй борбору жер бетинен 1.4-1.5 метр аралыкта болот. Биз дагы тургундардын жылуулук иштетүү себебинен болбогон жатак бөлмөсүнүн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн, 18 Цельсий градустан жогору болгондо, күн боюнча жылуулук менен камдоо акысынын 50% кайтарууну, 18 Цельсий градустан төмөн болгондо, күн боюнча жылуулук камдоо акысынын 100% кайтарууну айкындаштырды. Ошол менен бирге акы кайтаруунун башталуу, аяктоо убакты бекитилди. Бул өлчөм колдонуучулар уктурган күндөн баштап температурасы өлчөмгө жеткен күнгө чейин болот. Автоном райондук турак жай шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, 1-даражалуу күзөтүүчүсү Каң Миңжие кабарчыга журчулуктун жылуулук менен камдоо маселелерине жолукканда башкара турган адам болуу, башкарыла турган адам болуусуна кепилдик кылуу үчүн мыйзамда карахана бир жактылуу кылуу, кесипти көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3-даражалуу жабгалкактуу башкаруу механизми түзүм жактан курулганын айтып мындай деди. Жылуулук менен камдоо караханасынын негизги толку жоопкерчилиги бекемделип, түрдүү тейлөө убакыт чектемеси айкындаштырылды. Жылуулук иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасынын өлчөмгө жетпей турганын чагылдырганда 24 саат ичинде эшик алдына чабарып температураны өлчөп, жылуулук менен камдоо жабдууларында кечиле көрүлгөндө 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоосу, жылуулук менен камдоону токтоткондо алдын кулактандыруусу тийиш. Кайтаруу акысы өлчөм боюнча аткарылат. Негизги башкаруучу тармактар көзөмөлдөп башкаруу чегин күчөтөт. Арыз кылуу, ашкерилүү, жолдорун шыдырлаштырып карахана милдетин аткаруудан баш тарса, закон боюнча акимчилик жаза берилет. Ооз калууга татыктуусун мыйзамды түзүү барышында элге бет алып, көп жолдор аркылуу бекир топтогон. Каң Миңжие мындай деди. 2024 жылдан бери 12345 өкмөт иштери тейлөө тынымсыз байланыш номуру, ар кайсы чоң тоору өрүштөрү, арыздат сыяктуу жолдор аркылуу жылуулук менен камдоо маселелерин чогултуп ээттеп чыгып, Карапайым элдин күчтүү чагылдыруусундагы жылуулук менен камдоо маселелерин закон чыгаруудагы өзөктүү бутагылды. Ар кайсы аймак, облас, одан шаарлардагы көнүгөнүш, жаңадан курулган имараттарга барып журчулук менен маек жыйынын ачты. Тургундар өкүлдөрү катышкан эки майдан далил угуу жыйынын уюмдаштырып ачып, журчулуктун ылайыктуу сунуштарын кабыл алды. Бүт коомго бет алып, ашкере бикир алып, эң соңунда низамды калыпташтырды. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми ыстансыябыздын Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калкка жылуулук жеткирип катаан эреже тургузду деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
0: 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюла турган Шинжаң Уйгур автономия району шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы теки бири барча техник өлчөмү болуп эле калбай, айрыкча эл турмушуна

0: ысык суугунан сайын анык өлчөм көбөйө кылды. Жаңы белгилеменин эң өзөктүү жаркын түйүнү анын анык сандуу маалыматчына барышында болуп, узунтан берки жылуулук менен камдоо тейлөө барышындагы бүдөм калкакты айкындаштырды. Оболу ал температура өлчөмгө жетүү жумуш мүнөздүү аныктаманы айкындаштырды. Тургундардын жатак үйү, турган үйдүн температурасы 20 Цельсий градусту негиз кылуу керек, ошондой эле 18 Цельсий градусту төмөнчөйт кылып бекитти. Эң алгылыктуусу низам температура менен тике илештирип, акын кайтаруу өлчөмүн бекитип, жылуулук кайнар орундары себептүү температура өлчөмгө жетпеген болсо жылуулук менен камдоо орундары алды менен төлөп берүүсү тийиш. Андан кайра жылуулук кайнар орундарынан төлөм талап кылуусу керек. Бул жоопкерчилик челесин айкындаштырып, абонтордун укугун коргоону анык негизге ээ кылды. Бул белгилеме терең мааниге ээ. Жылуулук менен камдоо тейлөөсүнүн өлчөм бүдөмүк болуудан убадасы айкын болууга карай бурулуш жасоону түрткү өктөдү. Жаңы белгилеме температура ушул өзөктүү түшүм менен бааны тике элештирип, иш жүзүндө бир түрдүү жөнөкөй сапаты боюнча бааны сүйлөшүү, базар принципин киргизип, жылуулук менен камдоо карханаларын сөзсүз башкаруунун берекеттүүлүгүнө мажбур кылып техника деңгээлин жогорулатуу, жылуулук кайнаарынын туруктуруна кепилдик кылуу аркылуу 20 Цельсий градус толумдуу сызыгын сактайт. Антпесе чыныгы акча зыянына учурайт. Бул түрдүү экономика түркүгө жөнөкөй акимчилик буйругуна салыштырганда карахананын тейлөө аң сезимин ан сайын өнүмдүү козготту. Жылуулук менен камдоо бир түрдүү өлчөөгө, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө, төлөм бере турган тейлөө түшүмүнө айлануу менен бирге, калык тек гана бөлмө ичи температурасын сезинип эле калбай, айрыкча коомдуу башкарууну ичкилештирүү алып келген камсыздыкты сезинди.
1: 8-нче айдын 5-нче күнү Фудян дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору баш болуп курган бүт мамлекеттик туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубей ооданында расмий көрнөгүлүп курулду. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү Фудян дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору Котубей аудандык токойчулук жана жайыт идарасы, Шенжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги 3 жак нак майданда козугарын чөп кесиби илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Кызмат пункти расмий жүргүзүлгөндөн кийин мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун илимий изилдөө артыкчылыгына сүйөнүп, кесиптик илим техника өзгөчө жиберилген кызматкерлер кошуунун уюмдап куруп, турууга жиберилген башкы адис жана дайымдуу тура турган техника атайын кызматкерлери туруштуу жеринде тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен козугарын чөп илимий изилдөө үлгү көрсөтүү өрүшүн куруп, эбегейсиз чоң козугарын чөптү сорт киргизүү, майса жетиштирүү, айдоону башкарып коргоо, кыштан чыгуу үрөөндү коргоо, силоско иш кошуу, тоютка иштетиле турган рецепти изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкактарына карата бүт барыштуу чиркештирүү алып барып, кәрхананын көөлөмдүү бакмачылыгына буйрутмалуу бүт желелүү техника тирөөч менен камдап, козугарын чөп кошулган малчылык кошулган экологияны терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөп, малчылыктын сапатын өстүрүп берекетин ашыруу жана райондун экологиясын коргоодой кош багыттуу ортак жеңишти ишке ашырды. Фудян дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн профессору мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун башкы илимпозу Ленжанши мындай деди. Бүт мамлекетте ушул биринчи кызмат пункти козугарын чөп иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөт. Кутубей козугарын чөп экологиясын жөнгө салууга тейлөө жүргүзүп, жогору түшүм сапаттуу, экологиясы коопсуз сызыл өнүккөн жаңыдан гүлдөнгөн кесип, козугарын чөп кесибин өнүктүрөт. Өткөн 3 жылда озуу мүнөздүү илгерилөөгө кол жеткирдик. Азыр аны өлчөмдөштүрүү, кесиптештирип, Шинжаң элине чыныгы бакыт жарата турган жаңыдан гүлдөнгөн кесип кылып калыпташтырабыз. Кызмат пунктинде орун алган кәрхана катары Шинжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү чектүү шериктигинде азыр короодо багылган үй 7120 болуп, күндүк өндүргөн жаңы уй сүтү 100 тоннага турукташып, көлөмдүү бакмачылыктын сапаттуу, жогору белектуу, тоют чөпкө болгон ажаты артууда. Кызмат пунктинин орун алуусуна ээрчи чоң козугарын чөп жакшы өстүрүүдөн жакшы пайдаланууга карай бачым арыш таштап, жергиликтин сапаттуу тоют чөбү кемчил болуусун толуктап, кәрхананын өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн ашырууга илим техника өзөгүн орнотот. Şeriklik başkı iş belgülöçüsü Song Xiang mınday dedi. İlim texnika boyunca özgöçü ciberilgen kızmatkerler punkti, canı texnika, canı tüşümde olduğunu arkalı, bizden özlük narkımızda tömendötüp bereketimizde aşırıp, texnikanı birdemci yorunaldıru arkalı, çınığı türde kerkanağa payda bir yüge aylandırıp, bizden malçılık maydandın öndürüş

0: тижаратыбызга ансайын чоң өбөлгө болду.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыр биринчи айдан баштап борбор малиясы атайын түрү каржысын ажыратып орто даражадагы жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама акча түрүн таратууну жалпы бетке баштап жолго койду. 7-нче айдын акырына чейин бүтүшүн жанында жалпы орто даражадагы жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картандар керектүү белетинен 152 100 парчаны алып,

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байым. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курт жаптырат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саван шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып, 460 000 моо атыз сугарылды. Хэнан Русы карапа буюмдары устазы Фан Сүйчу Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жеминей чекара оозунда 29 тонна тирүү диван суу чаяны импорт кылынды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Сабан шаарындагы миллион мо атызды сугаттоонун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган жыйынтык көлөмдөшкөн тижарат түрү суучулук курулушу менен Хайсыбан суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түр курулушу алды арты болуп сынап ишке кириштирилип, Ления жээгиндеги 460 миң мо атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Сабан шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чэшүнүн көлөмдөшкөн тижарат түрү нак майданында Дембао Демба өздөн башынан негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19.8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу. Жаңыдан бери Демба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ленья жээгиндеги 305100 мо Сугаттоо районунун Сугаттоо керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, дагы Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Төр курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: бизден бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт линия боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калпына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошону менен бир убакытта Хайсы Ван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик нак майданында 6.33 километр узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 телегейлешкен өстөң системасы курулушунун баардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5.5 куб метрге жетет. 155900 мо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү Сугаттоо районуна суу жеткирүү негизин бирдемжий бекемдеди. Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Уландуу бир канча күн жалгашкан, жогору температурада шаркыраган өстөң суусу, пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин убагында сугарды. Экинчи түтүн Жаң Шаңжы эсептеп мындай деди: дайра суусу менен Сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы, жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыроо сыяктуу чыгашасын канча жүз юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

жаңы шаңжымын да деди. Азыр үстүң жасалып болду. Дайра суусу атыз башына чейин тикелей жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү. Көңүлүбүз катыржан болду. Сабан шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текшемес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз. Ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары Сабан шаарынын бул эки курулушун жаңыдан жасалган дан баабашын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшип, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Сабан шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушун күчтүү тирейт.

менен камдады. Савен шаары суу иштери идарасынын кадры Фан Вуганг тааныштырып мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдүү көлү болот. Жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алуу, сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну, соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдүү башкаруу механизмин тургузуп, курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өөрчүтөбүз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Савен шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 моо атызы сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мени чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала. Алтын топырак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хэнань Рус карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүйчонун бар көлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып беребиз.

жакында Куамыл шаары Баргөл ауданындагы Шинжаң жаңа карапа Рүй Юн Хуньи карапа буюмдары чектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдандын эшиги акырын-акырын ачылды. Тяньшанцы, Гэбиджин сыяктуу сырланган карапа чыны идиштер сандыкка тизилип, жылтырак кары сылык көрүнөт. Шериктиктин баш директору Пан Шуайчжоу маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй, ийилип бир чай пиаласын көтөрүп карады. Жакында эле ал 9-чу кезекте Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нак майданда канча жүз карапайым буюм соодасы кылынып, мамлекет ичи жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл мурда бул жердеги какырталаа карапа буюмдары топурагын эч кимдин сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы тасыккан өнөрүн киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Шинжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какырталаа келимати абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Шинжаңдын топосун бышырса, жеңиштүү болобу дешти. Фан Сүйжо топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон русы карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология кооз өнөр устасы изилдеп ачуучулар менен бирдикте Баркөл какыр талаасынын ичкерисине кирди. Топо таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай үлгү алып, кеште жөнөкөй лапаста сандуу маалыматтарды эстелике алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алары Жөнгө Илимдер Академиясы, геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жөнгө Илимдер Академиясы, химия изилдөө орду сыяктуу беделдүү илим изилдөө аппараттары менен кызматташып, өткөлгө ат салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшөө, жогору температурада бышыруу сыяктуу кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. 2025 жылы 4-айда изилдөө тобу миң реттен ашуун сынак кылып, жылмалоо аркылуу

0: жаңы белгилемеси менен жалганбага ылайык келбеген адлиялык түшүндүрүү жана калыпташтырылган үжөттөргө түзөтүү киргизилди.
1: Бүгүн Харбинден Ечинге баруучу Гаутиеде карыйта боюнча жүргүзүү сынагы башталды. Харбин Ечин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 тигинен 8 туурасынан кеткен Гаутие торунун Бээжин Харбин, Бээжин Шанган Аумин жолунун узартылган линиясы. Учурда мамлекетибиздин кеңдиги эң бийик, эң түндүк учтагы курулуп жаткан жогору ылдамдуу темир жолу. Линиясы Харбин шаары менен Ечин шаарын жалгайт. Бүт узундугу 318 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 250 км.
0: Бүгүн Шоңан жасанды акыл жөндөм чыныгы машык базасы ишке киришти. База Шоңан жаңы районунун Козготоо районунун Илим бакчасы Тилке районуна жайгашкан. AI кошулган IT чыныгы машык жарыш жолуна үйрүлөт. Тижарат шериктиги кошулган чыныгы машык базасы кошулган ишмерлер Шөйяны үчтү бир толкулаштыруу үлгүсүн колдонуп, көптөгөн башкы керканалар бирикме аракетке келип, керкана даражалуу, сала даражалуу, мамлекет даражалуу толук чынжырлоо күбөлүк берүү жана жарыш машык системасын калыптандырды.
1: Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин негизги башкаруучу орган Тяньшань 2026 бирикме тор террорго каршы туруу машыгы жакында Синжан Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бул жолку машыкта учурдагы терроризм кыймылын жер шаарлаштыруу, торлоштуруу, акыл жөнөмдөштүрүү жаң өзгөчөлүгүн ыктап, Шанхай кызматташтык уюму кандыргасында ар кайсы мүчө мамлекеттердин тордо террорго каршы туруу саласындагы нактылуу кызматташтыгын, район коопсуздугун, туруктуулугун орто коргоо табылгаларын тереңдештирди.
0: Иран дипломатия министрлигинин 5-чү күнкү жалпы кулактандыруусунан караганда Иран жана Оман соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан өтүүсү жөнүндөгү келишим эң акыркы бекитүүгө жакындаган. Ары бекитилген суу жолунун жаграфиялык координатында орток таанымда тил табышкан. Жаңы орнаштырууга негиз азыр бар убактылуу суу жолу жабылат. Айрым бир бөлүк кемелердин кирип чыгуу суу жолу Иран территориясындагы деңизден өтөт. Бул мурдагы 60 жылдагы жаңы каттоо үлгүсүнө окшобойт. Учурда эки мамлекет бирикме билдирүү түзүүдө. Иран орун басар тышкы иштер министри Гари Бабади ошол күнү мындай бышыктады. Хормуз деңиз кысыгына байланыштуу орундаштырууларды тек Иран менен Оман кеңеш бекитүүсү тийиш. Иран жак ар кандай тышкы күчтүн киришүүсүн мүлдө кабылдабайт. АКШ учурда буга карата жооп кайтарган жок. АКШ борбордук колбашчылык штабы 5-чү күнү мындай деди. АКШ армиясы Иранга караткан деңиз үстүн бөгөө аракетин уландуу аткарат. Орто чыгыш кырдаалынын басаңдоосу, доллардын алсыроосу сыяктуу фактордун таасиринен карыз алуучулар АКШ Федерациялык Билим Сактоо Комитетинен өсүм кошуусуна болгон болжом алсырады. Элралык алтын баасы 5-чү күнү 4% көп жогорулады. Нак алтындын соодалашуу баасы базар жабылганда ар унусу 4289 долларга жетип, 6 айынын 18-чү күнүнөн берки эң жогору деңгээл болгон.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Кусай куралчандары 5-чү күнү мындай деди. Аталган уюм ошол күнү башкарылуучу бомба менен Кызыл деңиздин түндүк бөлүгү жана Аден колтугундагы Сауд Арабстандын 2 май кемесине чабуул койгон. Сауд Арабстан буга ары жооп кайтарбаган. Кусай куралчандардагы Кызыл деңиздин түштүк бөлүгүндөгү Мандев деңиз кысыгы багытында Сауд Арабстанга болгон деңиз үстүндө тороону күчөткөнүн, ары Кызыл деңиздин түндүк бөлүгүндөгү Сауд Арабстандын май кемелерине болгон аскериштер аракет даражасын жогорулатканын айтты.
0: Ливан маалымат аразылардын 5-чү күнкү кабарына негизделгенде Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерге абадан чабуул козгоп, бир киши көз жумуп 11 киши жараланган. Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүнө төп сокуу уруп, Ливан жынжуудандын согуш токтотуу келишимине кайшылык кылуу аракетине жооп кайтарган. Жаңы бир жолку Ливан Ысрайыл сүйлөшүүсү учурда Италия Римде өткөрүлүүдө. Ысрайыл маалымат аразылардын 5-чү күнкү кабарына негизделгенде Ысрайылдын АКШда туруштуу баш элчиси Ечил Лейтер Ливан өкүлдөр тобу купуялыкты ашкерлеп койду дегенди шылтоо кылып, сүйлөшүүнү вакытынча токтотууну талап кылган.
1: БМУ башкачысынын орун басары билдирүүчүсү Хак 5-чү күнү мындай билдирди. Сызыл күчөгөн Эрнино кубулушунун жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин ачтык коопсуз болбоо абалын көрүнүктүү курчтары мөлчөрлөнүүдө. Ал мындай билдирди. Дүйнө ачтык жоспор мекемеси эскертүү жарыялады. Өтө жогору температура, кургакчылык жана сел байланыштуу райондорду опурталга тушукторду. 2027 жылдын этегине барганда Эрнино кубулушу бүт жер шарында оор болгон ачтык коопсуз болбоо абалына кабылган киши санынан 49 миллионду көбөйтүүсү мүмкүн.
0: Англия жасанды акыл жөндөм коопсуздугун изилдөө орду 4-чү күнү жарыялаган бир жаңы баяндамада көрсөтүлүшүнчө, аталган изилдөө орду жолу койгон тор коопсуздугун баалап сыноо барышында бир бөлүк жасанды акыл жөндөмдөрдүн акыл жөндөм толуксу интернет аркылуу ишсиндүү жеке жана аппараттарга укук ыйгарылбаган көмөскө зыяндуу жоруктарды сызыл жүргүзгөн, ачык иштетилген башатаачуу түрүнө жаман максаттагы өкүл номурларды кошууга урунуу сыяктууларды камтыйт. Чатыштуу акыл жөндөм толкусу АКШ Антропик шериктигинен Клауды Шинхуа 5 модели жана АКШ ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм изилдөө борборунун бир модели бар.
1: Эл аралык футбол бирмеси жогору катмардагылар 5-чү күнү Маракеште жыйналыш ачып, жакында кол үзгөн соода сунуш долбоорун талкуулап, ары билдирүү жарыялап, айрым айрым эл аралык футбол бирмеси кеңеши жана мүчөлөр коомуна кат жөнөтүп, бул каталыктар боюнча кечирим сурап, ушундай абалдардын кайра көрүлбөстүгүнө убада бергенин, ары текшерүүнү кулаштырып, өзүндүк барышты сызыл жакшылай турганын айтты. Эл аралык футбол бирмеси өткөн айдын 28-чү күнү сунуш долбоор жарыялап, эл аралык футбол бирмеси алгалоо шериктигин куруп, дүйнөлүк мөрөөдү жүгүртүү сыяктуу негизги жарыш иштерине жооптуу болуп, ар сырттагы каржы салуучуларга аталган шериктиктин бир бөлүк жарна укугун сатып берүүнү

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктарды берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 7 күнү күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 25 күнү. Личуу, Сумбула. Өрөмчүдө күн булуттуу арттан өткөн жаан жай табаны температурасы 21-28 Цельсий градус. Жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук соода назаратында текшерип изилдөөдө болуп жана маектешип, керектөөнү зоргуч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөөгө салым кошууну баса көрсөттү.
1: Чен Сяожаң Эркин Тунияз жөнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобун аралап текшерип изилдеп, темир жолдун универсал каттоо ташымалы системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжандын каттоодо күчтүү район куруп жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керектигин баса көрсөттү.
2: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном район боюнча кулаш шайдырган ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо жалпы 593 000 адам ирээт болду.
1: Коргос, таш жолу чек арабоз аркылуу чек арадан кирип чыккандар 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артты.
2: Шенгуаң агым иштери бааламасында Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10 айда жолго коюлат. Калыктын жылынуусу үчүн катуу эреже чыгарылды деген дугасыздар.
1: Бүт мамлекет боюнча туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубий ооданынан орун алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуужиси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 6 күнү автоном райондук соода назаратына келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин соода кызматы жана сыртка карата ачып жиберүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чуңкалуу тортуктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз мээрчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишеничти күчөп, эпкиндүү илгерилеп, керектөөнү зор күч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү бачым кеңиртип, сооданы жогору сапатта өнүктүрүү, жаңы берекет аркылуу экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөө, бүт жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүү үчүн салым кошуу керек. Чен Сяожаң Эркин Тунияз Шинжаң эдаралык көргөзмө иштери идарасына келип кызмат тааныштыруусун тыңшап, жөнгө Азия Европа көргөзмөсүн уюмдаштырып жүргүзүү, соодагер чакыруу, көргөзмө чакыруу, ролун көрсөтүү сыяктуу абалдарды текшерип изилдеди. Автоном райондук соода назаратында байланыштуу тармактарга ичкерилей кирип, бүт автоном районунун чек ара оозу, экономикасынын өнүгүүсү, керектүү буюмдардын көөнүсүн жаңысын алмаштыруу сыяктуу түйүндүү кызматтардын илгерилөөсүн түшүндү. Артынан Чен Сяожаң Эркин Тунияз автоном районунун соода кызмат докладын тыңшап, автоном райондук соода назараты, жетекчилик банза мүчөлөрү, ошондой эле өнүгүү жана ысылат, маалия, таможина, темир жолу сыяктуу тармактардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Керектөөнүн көмөскү үчүн күчөп жыйралтып, керектөөнү жогорулатып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Эки жаңы саясатты кылдаштырып, жолго коюп, көп кайнаарлуу керектөө көрүнүшүндө жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсүнүн көмөскү күчүн казып, маданият саякат бүтчелелүү керектөөсүнүн артуусун илгери сүрүп, тор керектөөсүн иштиктүү кеңиртип, керектөөнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүнү илгери сүрүү керек. Соодада жаңылык жаратып, өнүгүүнү түртмөктөп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Саясат менен камдоо эпкинин арттырып, түйүндү аймак, облас, шаарлардын тышкы сооданы туруктуулаштыруу жоопкерчилигин чыңдап, сооданын арткан мөлчөрүн бачым кое берип, айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуу мейкиндигин уландуу кеңир.

0: деп. Ташкы соодага тейлөө жүргүзүп, камсыздоону күчалтып, ташкы соода карканаларынын буйрутманы туруктуулаштыруу, базар ачуу, опорталга каршы туруусун иштиктүү колдоп, ташкы сооданын өнүгү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Жогору курбат даражалуу ачып жиберүү үрүшүн жаратып, үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтүү керек. Шинжаң эркин соода Санак районун жогору өлчөмдө куруп, чек ара кызматташуу району жана Оно Урсал бажыдан Оолак районунун курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну төртмөктөп, ачып өнүктүрүү районунун кесиптерди бачым үйрөлтүп, карканаларды күч алтуусун илгери сүрүп, өнүгүү сапат берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, жөнгү Азия Европа көргөзмөсү берекеттерин бекемдеп, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүнүн жан жактуулуу, көп катмарлуу, кеңири салаалуу өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Чек ара оозун замандаштыруу курулушун бачымдатып, чек ара аттаган сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатуу керек. Чек ара оозун жайгаштыруун уланды кылдаштырып, негизги жабдууларды зор күчү менен жакшыртып, акылы директүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, тамоюнудан өткөрүү зат өткөрүү курбатын жана чек ара аттаган зат жүгүртүү ташымал берекетин жогорулатып, чек ара оозу импорт экспортко иш кошуу база курулушун бачымдатып, сыртка бет алуу тибиндеги экономиканын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Соодагер чакырып, каржы киргизүүнү бүт күч менен бекем кармап, ар түрдүү карханаларды Шинжаңга келип, каржы салып, кесиптерди гүлдөнтүүгө иликтирүү керек. Базарлашкан, закон аркылуу башкарыла турган, эл аралашкан тижара соода чөйрөсүн зор күч менен жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү имээрчик деп, төп соодагер чакырууну тереңдештирип, борбор карханалар жана Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу карахана жана орчундуу түрлөрдү орун алдырууга иликтирип, чет эл каржысын киргизүү эпкинин арттырып, өнүгүү арткы күчүн уландуу күчөтүү керек. Партиянын соода кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, сооданын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Жаңы доору партия курулушу башкы талабын жүзөлөштүрүп, жетекчилик баанзасы жана кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирип кеңиртип, партия стили арбагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, дээл аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүү, жөнгү салууну илгери сүрүү кызматын жакшы иштеп, стили таза, маанайы дурус иштеп, чарба жаратуу жакшы экологиясын жаратуу керек. Жол Ифан кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нче айдын 6-нчы күнү Жонго темир жол Үрүмчиде арасы тобуна келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң мынауларды баса көрсөттү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, темир жолдун универсал каттоо ташымал системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол курулушу, энергия менен камдоону камсыздоо, зат жүгүртүү ташымалы сыяктуу кызматтарда ан сайын зор ролун айгинелеп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Шинжаң темир жол көргөзмө сарайына келип, Шинжаңдын темир жол иштеринин өнүгүү тарыхы сапарын, жаңы доор темир жол курулушунун өнүгүү жетишкендиктери сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Үрүмчү темир жол идарасы тобу орундаштыруу ордуна келип, бүт Шинжаңдын темир жол жүргүзүү нактылуу абалын көздөн көчүрүп, линияларды бүрөңчөй пландоо, орундаштыруу кол башчылык кылуу сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, кадр жумушчу кызматчылар менен пикир алмаштырды. Маек барышында Чен Сяожаң, Эркин Тунияз Үрүмчү темир жол идарасы тобунун кызмат докладын тыңшап, топтун жетекчилик баанза мүчөлөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чен Сяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан Жунго темир жол тобу жана Үрүмчү темир жол идарасы тобунун Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахматын билдирип, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол менен жергиликтин кызматташуусун күчөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район курулушуна ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылды. Шинжаңдын жол торун бачым тыгыз токуп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги мамлекеттин темир жол тору курулушу түйүндүү милдеттерин иштиктүү черкештирип, чүзөлүштүрүп, орчундуу темир жол тору курулуштарын бачымжылыштатып, чыгыш батышты туташтырган, айланасына таасир көрсөткөн шыдыры жогору берекеттүү Шинжаң темир жол торун жаратып, жол

0: Орнун көтөрүмдүүлүк курбатын үздүксүз жогорулатуу керек. Зат жүгүртүү өздүк наркан иштиктүү төмөндөтүп, таш жол, аба жол сыяктуулар менен шайкешип бирге аракетке келүүнү күчөтүп, заманбап зат жүгүртүү системасын жакшыртып, ташмал курбатын жогорулатып, жүк ташмал түшүмдөрү жана тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, экономиканын жүрүү берекетин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо курбатын жогорулатып, мамлекеттик энергия коопсуздугу менен камсыздоо орчундуу жоопкерчилигин бекем аркалап, көмүрдү сыртка ташмалдоого уюмдаштыруу эпкинин арттырып, чогултуп, таракайлаштырып ташмалдоо системасын жакшыртып, ташмал курбаты жана берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын көмүр кесибинин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу керек. Калктын сапарга чыгуусун бүт күч менен камсыздап, жүргүнчү ташмал түшүмдөрү менен камдоону уландуу кылдаштырып, ичкелешкен, көңүл жылытаар, өзгөчө тейлөөнү тереңдей иштеп, элге оңтойлуу элге пайда жеткирүү деңгээлин жогорулатып, темир жол жана маданият саякаттын журулушу өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң чынында сонун жер алтын маркесин жаркытуу керек. Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүп, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү район курулушуна демилгелүү журулушуп, эл аралык бирлешме ташмалды бачым жылыштатып, Жүнгөй Европа кезекчи поезддарын жогор сапатта жүргүзүүнү түртмөктөп, чек ара аттаган ташмал берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын район орду артыкчылыгын, жол артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Коопсуздук коргонуу чебин чыныгы бекемдеп, бүт барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдаштыруу жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуу кулаш шайдырып, жогору берекеттүү коопсуз башкаруу системасын жаратып, темир жол ташмалынын байсалдуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, Арлут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруу керек. Чын Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаң Үрүмчү темир жол идарасы тобунун өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөтүп, тейлөө, камсыздоону кылдаштырып, чымырканып бүт Шинжаңдын темир жол иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң Иңчүн кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. 8-нче айдын 5-нчү күнү мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн Анар Гүлү Чечектеп Чаштык Улпурду 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү аялдар футбол улуттар ынтымак достук жарышы Аксуу шаарында башталды. Мамлекеттик аялдар бирикмеси парту группасынын шуужиси, орун басары төрагасы Хон Шоуэй башталуу зэмине катышты, ошондой эле башталганын жарыялады. Мамлекеттик улут иштери комитетинин орун басары мудуру Шэн Ян, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерем куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шужи Чуунун шужиси Малия Жен башталуу аземин башкарды. Башталуу аземинде адабият, дене тарбия номерлери куйругулашып көрсөтүлүп, көтөрүңкү ырбийлер ата мекен мээр махабатын жеткирип, арлуу жаштар өспүрүмдөрү өз ара таанышып жуурулушкан достук көпүрөсүн курду. Башталуу беттешүүсүндө Шинжаң командасы Бейжин командасы менен учурашып, тараптардын чабуулу жана коргоонуусу чечким болуп, Шинжаң командасы туңгучу жеңишке ээ болду. Бул жолку жарыш 5 күн болуп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен Арлуттан 400 ашуун кыз футболчу чогулуп бир сахнада сынашып, чемпиондук, экинчилик чечүүчү жарышы жана жабылуу аземи 8-нче айдын 9-нчу күнү өткөрүлөт. Ошол аралыкта уюмдаштыруу комитети дагы өзгөчө изилдеп үйрөнүү, тарбия кыймылын кулаш жайдырып, дене аракетчилерди түрүктүн түстүү көрсөтүү кыймылына катышууга уюмдаштырып, Аксуу аймактык маданият эстеликтери жайыпканасы, Көк жар эстелик сарайы сыяктууларга барып жеринен изилдеп үйрөнүп, жаштар, өспүрүмдөрдү чөгүү ыңгайында үйрөнүү барышында ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектейт. Мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы сыяктуу орундардын байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө, автоном район, шаар, аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты.
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нчү күнү автоном райондун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жана көрүнүктүү маселелерди түзөө кызматын жылыштатуу жыйыны Эл Казак автоном областынын 9 тароо ооданында ачылды. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, партия борбордук комитети, Гоуян жана борбордук тартип текшерүү комитети, Мамлекеттик ревизия комитетинин орундаштыруу талаптарын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дагы бир демжий жоопкерчиликти бекемдеп, иш чараларды күчөтүп, жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, көрүнүктүү маселелерге тикелей карап, чыныгы чечип жөнгө салууну жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун системалуу күчөтүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуу үчүн пайдубал түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси Чанминго жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү: Ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши, жер айдоо ачтык өндүрүшүнүн өмүр тамыры, саясий тургуну жогорулатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу болсо, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын изчилдештирүүдөгү орчундуу саясий милдет, айыл чарба, айыл кыштакты замандаштырууну бачым жылыштатуунун зарыл мазмуну, ошондой эле мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуунун негизги кепелети экенин терең таанып, тарыхый жоопкерчилик сезимин, кызмат ыйык милдет сезимин күчөтүп, учурдагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун алтын мезгилин бекем кармап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун тездигин арттырып, сапаты менен берекетин жогорулатууну бүт күч менен жылыштатып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү: алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, эң күчтүү иш чара аркылуу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун көрүнүктүү маселелерин жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, сакталма маселелерди жалпы беткей тазалап, артуу мөлчөрүндөгү маселелерди чечкин тосуп, бир бөлүгүн курганда бир бөлүгүн бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, узун мезгил берекетин көрсөтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын чечкин жеңип, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик кызматтарына жогору даражада маани берип, курулуш шартын даярдаган айдоо жерлерди алгачкы арымда толуп орлоп, түр запасын жакшы иштеп, запас сактоого тийиштүүлөрүн көп сактап, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Долбоорду тастыктоо, кырдар чакыруу, кырдар болуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөн курулушту текшерип өткөзүп алуу, курулгандан кийинки башкарып коргоо сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, түргө айрып реттеп, эсеп дептерин тургузуп, жоопкерчиликти айкындаштырып, жабык алкакта түзөтүп түзөтүү, жөнгө салуу кызматында чыныгы натыйжа берекетти колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды: жер жерлердеги ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, жоопкерчиликти чечкин аркалап, кошуун системасын күчөтүп, бирлешип аракетке келип, шайкешүүнү күчөтүп, кызматта бирикме күчтү уютуп, толук жерелүү кызматташуу аркылуу курулуш, жөнгө салуу түрдүү милдеттерин ордуна чогалдырып жүзөлөштүрүүгө кепилдик кылып, чыныгы түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жакшы куруп, жакшы башкарып коргоп, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң, жаңы болгон Шинжаң салымын кошуу керек. Илаказак автоном областы, Кашкар аймагы, Манас ооданы, Кучар шаары, Карамай шаары, Карамай району, Актоо ооданынын жооптуулары жыйында сөз сүйлөдү. Жыйындын алдында жыйынга катышуучулар Тогуз Тароо ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына тереңдей чөгүп, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу абалын чыныгы жеринде көрдү.
1: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча жалпы улашча айдырылган түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиясы 593 миң адамга ээ болуп, жылдык нишан милдеттин 98.83% аткарган. Эми бул жөнүндө станциябыздын Орусал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы үй иштери билимдерин жалпылаштыруу тарбиялоо кыймылын өткөрдү. Тарбиялоодо назариядан сабак берүү кошулган, нак майданда иш жүзүндө иштөө, өз ара бирлештирилген ыңгайды колдонуп, үйдө туруп картайганда күтүнү тейлөөсүнүн өзөктүү зарыл түйүнүн ичке түшүндүрүп, картайгандардын неси оорусунун алдын алуу манжа аракети сыяктууларды нак майданда үлгү көрсөттү. Жүздүн ашуун журчулук тарбиялоого катышты. Манас ооданынын тургуну Ли Минг тарбиялоого катышкандан кийин жергиликтеги бири үй иштери шериктигине кызматка жеңиштүү кирди. Ал кабарчыга мындай деди: эшик алдында үй иштери билимдерин жалпылаштыруу боюнча тарбиялоого катышканымдан абдан кубанычтамын. Мол табылгага ээ болдум. Сабакта картайганда күтүнүп апестөөсү, тазалоо, жыйноо сыяктуу билимдерди үйрөнүп эле калбай, кызматкерлер дагы үй иштерин колдоо саясаттары, жумуштануу жолдорун түшүндүрүп берди. Быйыл Абдырым райондук 28 кесипке жооптуу тармак бирлешип, негизги күчөтүү ансууну бекемдеп, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, чоң көлөмдө төптөшкөн кесиптик техника жөндөмдүн даражасын өстүрүү боюнча тарбыйлоо аракетин кулаш жайдырды. Кесипке салаага, топко айрып уюмдаштырып түзөлөштүрүп алгач карымда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган ин көп тармак шайкешип, бирлешип аракетке келген тарбыйлоо түзүлүшүн калыпташты.

0: кеси боюнча тарбиялоо кызматында жаркын натыйжа берекетке кол жеткизди. Аптырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик жөндөм курулушу башкармасынын кызматкери Хэшин Ли мындай деди. Кийинки карымда биз санарып ташкен тарбиялоо тейлөөсүнүн сапатын жана берекетин сызыла арттырып, мен тарбияланам чакан программасына адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сандуу маалымат өрүшүнө таянып, тарбиялоо ажатын төп чиркештирип, тарбиялоо тейлөөсүн элге оңтойлуу, тике жеткирүү, тарбиялоо барышын аракет турпатында көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырабыз. Өндүрүш, октуу жана баалоону бир толкулаштыруу, техникалык жөндөм экология желесин бачым куруп, техника жөндөм ишмерлер кошуунун сызыл зоройтоп, техникалык жөндөм тарбиялоосу аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгарабыз.
1: Кечээ 8-нче айдын 6-нчы күнү түштөн мурда Санжы шаардык эл өкмөтү акпарат ишканасы 2026 жылдын алдыңкы жарым жылындагы экономиканын жүрүшү абалы боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачып, мынауларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Санжы шаары район өндүрүш жалпы наркын 38 миллиард 728 миллион юанды аткарып, окшош мезгилге салыштырганда 5% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынууга сыздар. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаары көлөмдөн жогорку өнөр жайдын арткан наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, коом керектүү түшүмдөрүнүн чекене сатылуу жалпы суммасы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр тең арымда жакшырып, экономиканын жандануу негизи сызыл бекемделди. Мында айыл чарба өндүрүшүнүн негизи бекемделип, дыйкандарга нарк жеткизүү саясаты сызыл кое берилип, кирешеси жана берекети артты. Санжы шаардык айыл чарба айылгыштак идарасынын орун басар башчысы Жаң Вейхуа мындай деди. Алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы наркы 1 миллиард 91 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 2,7% артты. Жашылча, мөмө сыяктуу жогору берекеттүү экономика дыйканчылык эгиндери дыйкандардын кирешесин арттыруу жолдорун сызыл кеңиртти. Акыл эдиректүү айыл чарба табыштамалуу башкаруу тейлөөсү, дыйканчылык машиналары жумушу сыяктуу коомдошкон тейлөө жаңы кесип турпаты дүркүрөп өнүктү. Айыл чарба өндүрүш берекети жана замандаштыруу деңгээлүү өнүмдүү өстүрүлүп, бүт шаардын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы түшүм наркын алга сүйрөөдөгү зарыл күчкө айланды. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаарынын өнөр жай экономикасы тез ылдамдыкта көтөрүлдү. Шаар боюнча көлөмдөн жогору өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 6,9% артты. Артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 4,1% артты. Ошону менен бирге Санжы шаары агартуу негизги курулушу, жаңы энергия сыяктуу 6 чоң түйүндүү түрдө өткөлгө атсалып, туруктуу мүлүккө каржы салууну сызыл арттырды. Санжы шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү тейлөө борборунун мудуру Сон Миң Шию мындай деди. Шаарга караштуу курулуш түрлөрү биринчи мезгилдеги 138 көбөйүп, 166 көбөйдү. Жумуш жүргүзүү түрү 17-110 кеңирди. Зор бир түркүм түрлөрдүн курулушу бачымдатылды. Имараттын кураштыруу курулушуна салына турган каржы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 40,6% артып, салынган жалпы каржынын 69,9% түзүп, каржы салуу чоң табагын күчтүү көтөрүп, бир түркүм орчундуу түрлөрдө жумуш баштап, жаңы каржы салуунун артуу аракет энергиясын калыпташтырды.
0: 8-нче айдын 4-нчү күнүнө чейин быйыл Коргос таш жол чек арабы аркылуу чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болду. Эми кабардан угуңуздар. Коргос таш жол чек ара боозунун чек арадан кирип чыгуу залында ар күнүдөгүдөй көп мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы жүргүнчүлөр Коргос таш жол чек ара боозу аркылуу Жоңгу Казакстан эки мамлекетке барып келип, басам деп басып кеткен чек араттаган сапарды чыныгы ишке ашырды. Шандондук саякатчы Ли Шобай мындай деди. Шинжандын сонун көрүнүштөрүн туюндум. Алматы борбордук бакчасы жана көк базарга барып, жергиликтин салтына, адамгерчилигин жана чүйгүн даамдарын туюнуп көрүүнү ойлошуп турабыз. Коорлардык саякатчы Иншимио Эраял Казакстандын базарын көздөн көчүрүүгө бармай болду. Ал мындай деди. Майда соода иштейбиз, барып көрүүнү ойлошту. Калды менен ушул мамлекетти түшүнүп көрүп, артынан көбүрөөк көздөн көчүрүүнү ойлошуп жатабыз. Учурда Коргос таш жол чек ара боозунан ар күнү орточо чек арадан кирип чыккандар 4900 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 8000 адам ирээттен ашып, чек ара боозу Жоңгу Казакстан эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынан 9 ашты. Коргос чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункту милдет аткаруу 7-нче отрядынын отряд башчысы Жочон Руу мындай деди. Топтук саякатчыны жеке аптоону айдап саякаттоонун окшубугун өзгөртүү

0: жатаканада жаңылык жаратуудан тартып окутуучуларды тарбиялоого чейин кан берүүдөн кан жасоого чейин төп күч жумшап жергилик агартуусунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну улантуу түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучусу Жао Шиньян Хотэн шаары Бейжин Хайдиан башталгыч мектебине келгенден кийин жергиликтин окуучуларынын англисче тил туюнтуусу жалпылай алсыз экенин байкайт. Андыктан ал окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, картон көрүнүшү, көркөм долбоорду басып сызуу, көрүнүш кара доскеси сыяктуу көп кайнарлуу каражаттарды сабаккана окутуусуна жоролуштуруп, жөрөлгөлүү англис тили сабагын өтүүнү негиз кылган жалаң үлгүнү өзгөртүп, сабакканы жандандырды. Ошондой эле окуучулар демилгелүүлүк менен сүйлөп, батылдуулук менен туюнтууну каалай турган болду. Хотэн шаары Бейжин Хайден башталгыч мектеби 3-чү жылдык окуучусу Сапия Авлет кабарчыга. Азыр англис тили сабагында суроого жооп берген кезде ар дайым биринчи болуп колун көтөрө турганын айтып мындай деди. Жау мугалимдин сабагы менимче абдан кызыктуу. Мурда өзүмө ишенбейт элем, азыр өзүмө ишенип батылдуу болдум. Жао Шиньян дагы сабакканада упай топто шыктандыруу механизмин жолго коюп, катмарга бөлүп өзгөчө тапшырма берүүдө жаңылык жаратып, көңүл жылыткан өзгөчө баа сөзү окуучулардын өсүп жетилүүсүнө жоро болуп, ар бир бала байсалдуу алга илгерилди. Жао Шиньян мындай деди. Балдар үйрөнүш барышында туура багыт боюнча чагылдырууга ажат болот. Номур топтолуп белгилүү санга жеткенден кийин дагы мени издеп, үйрөнүш керектүү буюмдары жана чакан белекке алмаштырса болот. Балдар дагы аябай кубанды. Алардын барган сайын үйрөнүүсүнө кыймылдаткыч күч болду. Окутуу аргасында үзгүлтүксүз жаңылык жараткандан сырт, Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулар тобу дагы жергиликтин окутуучуларынын абалына бирлештирип, курчалышуу, үлгү көрсөтүп тарбиялоо сыяктуу кызматтарды кулаш шайдырып, окутуу тажрыйбаларын Хотэндеги мектепке калтырды. Жакынкы 5 жылдан бери Бейжин шаары Хотэн шаарынын агартуусун өнүктүрүү кыскалыктарын төп чиркештирип, агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү салынмасын сызыл зоройтуп, жалпы 1 миллиард 749 миллион юан каржы салып, 100 маданият агартуу түрүн жолго коюп, 23 орто башталгыч мектеп, балдар бакчасын жаңыдан өзгөртүп кеңиртип салып, жергиликтин мектеп башкаруу шартын жакшылоо менен бирге, жергиликтин агартуу курстарын дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, жалпы 9972 адам ирет окутуучу тарбиялады. Хотэн шаардык агартуу идарасы парти группасынын шоочеси Лио Вэй мындай деди. Бейжиндин агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү мектептин катуу жааптуу кыскалыктарын толуктады. Дагы топ куруу ыңгайы боюнча агартууга жардам берүү, даңктуу окутуучулар үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө сыяктуу иш-чаралар аркылуу жергиликтин таянч окутуучуларын уландуу тарбиялап, чыныгы бир сабакты жардам берип окутуу, бир мектепте алып жүрүү, бир тилкеге канат керүүдөй жакшы берекет ишке ашырды.
1: Жакында автоном райондогон 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында Шинжан Уйгур автоном районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы кабылданып, бүт автоном район боюнча тоңгуз жергилик менен өздү жылуулук менен камдоо закону катары низам быйыл 10-айдан баштап жолго коюлуп, жоротчулук чагылдырган бирок эле көп болгон турак жайдын өлчөмгө жеткен температурасы жогору болбоо, жабдууларды ремонттоо укугу. Жоопкерчилиги анык болбостук. Арыз кылуу укугун коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе кайтаруу убакыт талаш тартышы сыяктуу чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселелерге жооп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Низамда жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылынуу иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик. Кошумча принцип жалпы 7:48 тарабы бөлүнгөн. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ван Нин кабарчыга. Низам элген арып жеткизе турган көптөгөн тароолорду өз үчүн алып, тургундарды жылуулук менен камдоодогу закондо белгиленген температура өлчөмүн жогорулатуу, Шинжандын иш жүзүндөк температура өлчөмүндөгү өлчөм жана принципти бирлештирүү, ары акы кайтаруу өлчөмүн айкындаштыруу сыяктуу мазмундар жаркын түйүн болгонун айтып мындай деди. Биз бүт Шинжанда бөлмө ичинин температурасын бирдей 20 Цельсий градуска теңшедик. Дагы жылуулук менен камдоо орундарынын температура өлчөө убактын жана түйүн оордун айкындаштырдык. Түштө саат 12:00 түштөн кийин 4:00 чейин температуранын эң жогору убакыт бөлүгүн ачтык. Температура өлчөй турган түйүн оорду үй борбору жер бетинен 1.4-1.5 метр аралыкта болот. Биз дагы тургундардын жылуулук иштетүү себебинен болбогон жатак бөлмөсүнүн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн, 18 Цельсий градустан

0: жогору болгондо, күн боюнча жылуулук менен камдоо акысынын 50% кайтарууну, 18 Цельсий градустан төмөн болгондо күн боюнча жылуулук камдоо акысынын 100% кайтарууну айкындаштырды. Ошону менен бирге акы кайтаруунун башталуу, аяктоо убакты бекитилди. Бул өлчөм колдонуучулар уктурган күндөн баштап температурасы өлчөмгө жеткен күнгө чейин болот. Автоном райондук Турак жай шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, биринчи даражалуу күзөтүүчүсү Каң Миңжиэ кабарчыга журчулуктун жылуулук менен камдоо маселелерине жолукканда башкарыла турган адам болуусуна кепилдик кылуу үчүн низамда карахана бир жактылуу кылуу, кесипти көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3 даражалуу жабкалкактуу башкаруу механизми түзүм жактан курулганын айтып мындай деди. Жылуулук менен камдоо караханасынын негизги толук жоопкерчилиги бекемделип, түрдүү тейлөө убакыт чектемеси айкындаштырылды. Жылуулук иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасынын өлчөмгө жетпей турганын чагылдырганда 24 саат ичинде эшик алдына чабарып температураны өлчөп, жылуулук менен камдоо жабдууларында кечиле көрүлгөндө 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоосу, жылуулук менен камдоону токтоткондо алдын кулактандыруусу тийиш. Кайтаруу акысы өлчөм боюнча аткарылат. Негизги башкаруучу тармактар көзөмөлдөп башкаруу чегин күчөтөт. Арыз кылуу, ашкерилүү, жолдорун шыдырлаштырып карахана милдетин аткаруудан баш тартса, закон боюнча акимчилик жаза берилет. Ооз калууга татыктуусун низамды түзүү барышында элге бет алып, көп жолдор аркылуу бикир топтогон. Каң Миңжиэ мындай деди: 2024 жылдан бери 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш номуру, ар кайсы чоң тоору өрүштөрү, арыздат сыяктуу жолдор аркылуу жылуулук менен камдоо маселелерин чогултуп ээттеп чыгып, карапайым элдин күчтүү чагылдыруусундагы жылуулук менен камдоо маселелерин закон чыгаруудагы өзөктүү бута кылды. Ар кайсы аймак, облас, оодан, шаарлардагы көнү конуш, жаңыдан курулган имараттарга барып журчулук менен маек жыйынын ачты. Тургундар өкүлдөрү катышкан 2 майдан далил угуу жыйынын уюмдаштырып ачып, журчулуктун ылайыктуу сунуштарын кабыл алды. Бүт коомго бет алып, ашкере бикир алып, эң соңунда низамды калыпташтырды. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-айда жолго коюлат. Калкка жылуулук жеткирип катаан эреже тургузду деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
0: 10-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюла турган Шинжаң Уйгур автоном району шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы теки бир барча техник өлчөмү болуп эле калбай, айрыкча эл турмушунун ысык суугунан сайын анык өлчөмгө ээ кылды. Жаңы белгилеменин эң өзөктүү жаркын түйүнү анын анык сандуу маалыматчына барышында болуп, узунтан берки жылуулук менен камдоо тейлөө барышындагы бүдөм калкакты айкындаштырды. Оболу ал температура өлчөмгө жетүү жумуш мүнөздүү аныктаманы айкындаштырды. Тургундардын жатак үйү, турган үйдүн температурасы 20 Цельсий градусту негиз кылуу керек, ошондой эле 18 Цельсий градусту төмөнчөйк кылып бекитти. Эң алгылыктуусу низам температура менен тике илештирип, акын кайтаруу өлчөмүн бекитип, жылуулук кайнаруу орундары себептүү температура өлчөмгө жетпеген болсо, жылуулук менен камдоо орундары алды менен төлөп берүүсү тийиш. Андан кайра жылуулук кайнаруу орундарынан төлөм талап кылуусу керек. Бул жоопкерчилик челесин айкындаштырып, абонтордун укугун коргоону анык негизге ээ кылды. Бул белгилеме терең мааниге ээ. Жылуулук менен камдоо тейлөөсүн өлчөм бүдөмүк болуудан убадасы айкын болууга карай бурулуш жасоону түрткү өттөдү. Жаңы белгилеме температура ушул өзөктүү түшүм менен бааны тике элештирип, иш жүзүндө бир түрдүү жөнөкөй сапаты боюнча бааны сүйлөшүү, базар принцибин киргизип, жылуулук менен камдоо караханаларын сөзсүз башкаруунун берекеттүүлүгүнө мажбур кылып, техника деңгээлин жогорулатуу, жылуулук кайнаарынын туруктуруна кепилдик кылуу аркылуу 20 Цельсий градус толумдуу сызыгын сактайт. Антпесе чыныгы акча зыянына учурайт. Бул түрдүү экономика түркүгө жөнөкөй акимчилик буйругуна салыштырганда карахананын тейлүү аң сезимин ан сайын өнүмдүү козготту. Жылуулук менен камдоо бир түрдүү өлчөөгө, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө, төлөм бере турган тейлөө түшүмүнө айлануу менен бирге, калык тек гана бөлмө ичи температурасын сезинип эле калбай, айрыкча коомду башкарууну ичкилештирүү алып келген камсыздыкты сезинди.
1: 8-айдын 5-чи күнү Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору баш болуп курган бүт мамлекеттик туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубей ооданында расмий көрнөгүлүп курулду. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү Фудян дыйканчылык токойчулук ташөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору, Кутубей удандык токойчулук жана жайыт идарасы, Шинжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги үч жак нак майданда козугарын чөп кесиби илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер

0: Нен кызматташтык келишимине кол коюшту. Кызмат пункти расмий жүргүзүлгөндөн кийин мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун илимий изилдөө артыкчылыгына сүйөнүп, кесиптик илим техника өзгөчө жиберилген кызматкерлер кошуунун уюмдап куруп, турууга жиберилген башкы адис жана дайымдуу тура турган техника атайын кызматкерлери туруштуу жеринде тейлөө жүргүзүп, жергиликтешкен козугарын чөп илимий изилдөө үлгү көрсөтүү өрүшүн куруп, эбегейсиз чоң козугарын чөптү сорт киргизүү, майса жетиштирүү, айдоону башка коргоо, кыштан чыгуу үрөөндү коргоо, силоско иш кошуу, тоютка иштетиле турган рецепти изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкактарына карата бүт барыштуу чиркештирүү алып барып, кәркананын көөлөмдүү бакмачылыгына буйрутмалуу бүт желелүү техника тирөөч менен камдап, козугарын чөп кошулган малчылык кошулган экологияны терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөп, малчылыктын сапатын өстүрүп берекетин ашыруу жана райондун экологиясын коргоодой кош багыттуу ортук жеңишти ишке ашырды. Фудян дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн профессору, мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун башкы илимпозу Лен Жанши мындай деди. Бүт мамлекетте ушул биринчи кызмат пункти козугарын чөп иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөт. Кутувей козугарын чөп экологиясын жөнгө салууга тейлөө жүргүзүп, жогору түшүм сапаттуу, экологиясы коопсуз сызыл өнүккөн жаңыдан гүлдөнгөн кесип, козугарын чөп кесибин өнүктүрөт. Өткөн 3 жылда озуу мүнөздүү илгерилөөгө кол жеткирдик. Азыр аны өлчөмдөштүрүү, кесиптештирип, Шинжаң элине чыныгы бакыт жарата турган жаңыдан гүлдөнгөн кесип кылып калыпташтырабыз. Кызмат пунктинде орун алган керкана катары Шинжаң Рүнтайда дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү чектүү шериктигинде азыр короодо багылган уй 7120 болуп, күндүк өндүргөн жаңы уй сүтү 100 тоннага турукташып, көлөмдүү бакмачылыктын сапаттуу, жогору белектүү, тоют чөпкө болгон ажаты артууда. Кызмат пунктинин орун алуусуна ээрчи чоң козугарын чөп жакшы өстүрүүдөн жакшы пайдаланууга карай бачым арыш таштап, жергиликтин сапаттуу тоют чөбү кемчил болуусун толуктап, кәркананын өздүк наркын төмөндөтүп өнүмүн ашырууга илим техника өзөгүн орнотот. Шериктик башкы иш белгилөөчүсү Сон Сиан мындай деди. Илим техника боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти жаңы техника, жаңы түшүмдү колдонуу аркылуу биздин өздүк наркыбызды төмөндөтүп берекетибизди ашырып, техниканы бирдемдүү орун алдыруу аркылуу чыныгы түрдө керканага пайда берүүгө айландырып, биздин малчылык майдандын өндүрүш тижаратыбызга ансайын чоң өбөлгө болду.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыр биринчи айдан баштап борбор малиясы атайын түрү каржысын ажыратып орто даражадагы жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картандарга картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама акча түрүн таратууну жалпы бетке баштап жолго койду. Жетинчи айдын акырына чейин бүт Шинжаңда жалпы орто даражадагы жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картандар керектүү белетинен 152100 парчаны алып, картайганда күтүүнү тейлөө керектүүсүнүн 188 миллион юанды жетектеген.
0: 8-нче айдын 6-нчы күнү 2026 жылы Шинжаң 11-нчи кезектүү үрөөн жарманкеси Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталды. Нак майданда 19 түрлүү бүт желелүү кызматташтык келишимине кол коюшуп, кол коюу суммасы 697 миллион юан болду.
1: Жакында Үрөмчү шаардык агартуу идарасы, дене тарбия идарасы, маалия идарасы, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы бирлешип Үрөмчү шаар жаштар өспүрүмдөрү мектеп бакчасы, футбол ишмерлери туташын кайда тарбиялоо долбоорун басып таратты. 17 башталгыч мектеп, 13 толуксуз орто мектеп, 3 толук орто мектеп, 1 кесиптик мектеп сынак түйүндө окуучу кабылдап, жаштары өспүрүмдөр футбол арткы запас ишмерлеринин өсүп жетилүүсү жана өрлөп окуу жолун шыдырлаштырууну бекитти. Эми Абдырахым районунун Закуналты шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматтуу азыздар. Үрүмчүдө күн булуттуулуу артынан өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуулуу артынан ачылат, абанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуулуу артынан ачылат, атабанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханызда күн болот. Абанын температурасы 20-30 градус жылуу чыгыштын

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат. Лечо. Сомбула маалында кандай күтүнүү керек? Эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл он түрдүү милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети 2026 жылдан 2028 жылга чейин автоном райондун негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын дарылоо сапаты жана дарылоо коопсуздугуна кепилетти кылып, негизги дарылоо тейлөөсүнүн калыпташуусу жана сапат ташуу деңгээлин өстүрүп, даража кайрып оор мүнөздө дарылоо кызматына күч кошуудан турат. Жолго коюу долбоорунда негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо кызматынын нишаны айкындаштырылды. 2026 жылдын артына чейин борбордук айыл шаарча докторканалары тейлөө курбаты мамлекеттин жогору тейлөө негизги катмар сапары кыймылында сунушталган өлчөмгө жеткен айыл шаарча докторканалары жана коомдук конуш тейлөө борбору 2026 жылы автоном райондун негизги катмар өзгөчө бөлүм курулушу түрү орундары иш жүзүндө ачып жиберилген 30 артык карабат бар коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборун жалпы беткей каптап дарылоо сапатын башкаруу түзүмү орнотулду жана туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдыгылаш жайылдырылат. 2027 жылдын артына чейин башка айыл шаарчылык докторканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору тейлөө жөндөмүн мамлекеттин жогору сапаттуу тейлөө негизги катмар сапары кыймылы сунуштаган өлчөмгө жеткен кыштак саламаттык үйлөрү дарылоо сапатын башкаруу системасын киргизип дарылоо сапатын башкаруу түзүмү туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдыгылаш жайылдырылат. 2028 жылдын артына чейин негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып дарылоо сапаты улантуу өстүрүлөт. Жолго коюу долбоорунда мындай ортого коюлду. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоодо он түрдүү кызмат милдетине үйрүлүү керек. Мында алгачкы оор мүнөздөгү жооптуу болуу түзүмүн катаң аткарып, оор мүнөздүү кесиптик күчтөрүн септөөнү күчөйтүп, дарылоо тартибин озоттоштуруп, сапат коопсуздугун башкарууну күчөтүү. Чукул дарылоо көкүрөк оору, мээге кан түшүү жана жаракатты дарылоо куткаруу бөлүмү тастыкталган негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын чукул куткаруу жөндөмө курулушун күчөйтүү. Кыштак саламаттык сактоо үйүнүн Винадан дары берүү тейлөө сапатын калыптуулаштырып жана өстүрүп, Винадан дары берүүнү күзөтүү үйү жана күзөтүү карабаты, ошондой эле дайым иштетиле турган куткаруу дарылар жана кычкыл тек менен камдоо жабдуулары сыяктуу чукул куткаруу жабдууларын септөөнү талап кылды. Дарыны өлчөмдү ылайыктуу иштетүүнү илгери сүрүп, шаар дарылоо тобу дарылоо орток толкусу баштамчы докторканаларга мөөнөттү чөгүп жетекчилик кылып, врач жана айыл докторканаларынын ресип жазуу аракетин калыптуулаштырып, текшерүү сапатына кепелеттик кылып үлгү алуу ташууну калыпташтырып, текшерүү жумуш эрежеси, аспап жабдууларды асыроо, тууралаш жана натыйжа докладын текшерүү түзүмүн толумдуулаштырып, БАПЭСТе тейлөө сапатын жакшылап, негизги катмардагы БАПЭСТөөчүлөрдү вина, астма өкүл салуу, жарабоозун асыроо, чукул куткаруу сыяктуу иш жүзүндө жөндөм боюнча тарбиялоону түйүндү күчөйтүү. Докторканада жугумдануунун алдын алуу тизгиндөө

дары жабдуларынын коопсуздугун күчөйтүү. Доктурканада жатуу жана операция сапатын жакшылоо, наукастарды аралап текшерүү сапатын өстүрүп, саламаттык архивине карата өзүн өзү текшерүүнү кулаш жайылдырып, күзөтүү, сигнал берүү жана доклад кылууну күчөйтүү. Медицина кызматчыларын тарбиялоону кулаш жайылдырып, кесип менен алектенүүчүнү башкарууну күчөйтүп, экинчи, үчүнчү даражалуу доктурканалардагы адистерди негиз катмарга түшүрүп, тарбиялоо жана күндөлүк тарбиялоону баалоо механизмин орнотуп, чукул дарылоо, чукул куткаруу, доктурканада жугумдарынын алдын алуу тизгиндөө, дарыны ылайыктуу иштетүү сыяктуу иш жүзүндө жумуш жөндөмүн баалоону күчөйтүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 10 түрдүү милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты айтып берди.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Личо, сумбула маалында кандай күтүнү керек деген мазмунда айтып беребиз. Бүгүн 24 маал ичиндеги личо, сумбула маалы. Күз мезгилинин башталуусу катары личо, сумбула күздүн климат өзгөчөлүгү эртең менен кечинде температура айырмасы барган сайын чоңоёт. Күндүзү мүмкүн дагы эле ысык болсо керек, бирок кечиндеси көрүнүктүү салкын болот. Личо, сумбула жай мезгилинин аякташып күз мезгилинин башталганынан дарек берет. Ал кубаттын барган сайын жыйылуусу, алсыздыктын барган сайын узарышына, табият дүйнөсүндөгү жалпы заттардын коюу өсүп жетилүүдөн түшүп, бышып жетилүүгө карай бет алганынан дарек берет. Бул маал мезгилдин алмашуусун чагылдырып эле калбай дагы мол маданият ичкин өзгөчө мазмуну жана жөрөлгөлүү салт сана кыймылдарын өз ичине алган. Личо, сумбула жөрөлгөлүү салт саналары көп түрдүү болуп, мунун ичинде эң өкүлдүк мүнөзгө ээ болгону ата бабаларды эстөө жана личу га каожиш. Бул күнү көп бөлүк жерлерде ата бабаларды эскерүү салтанаты өткөрүлөт. Кабыр шыпырып ата бабаларына болгон урматы жана тилегин билдирет. Личу гао жеш дагы бир түрдүү маңыздуу салт. Личу гао номи күрүчү, чылан, каргалдак өрөнү сыяктуу азыктыктардан даярдалат. Бул баш кошуу жана мол түшүмгө сымол кылынган болуп, келер жыл азыктыктан мол түшүм алуу, үй бүлөнүн бактылуу болуусун тилегенге сымол кылынган. Андан башка личу, сумбулада дагы күз мезгилинде бир нерсени кое берүү, бийикте туруп алыска назар салуу сыяктуу салт санаа бар. Чаңжаңдын түштүгүндө кишилер бат берек, панос сыяктууларды кое берип, жамгыр жаашынын жакшы болуусун, мол түшүм алууну тилейт. Бийикте туруп алыска назар салуу көптөгөн кишинин тандашына айланган кыймыл болуп, денени такшалдырып эле калбай дагы кишилердин руху маанайын көтөрүп, жаңы мезгилге болгон үмүтүн арттырат. Личу, сумбуладан кийинки күтүнүү сунушу, азык түлүк сунушу. Личу, сумбуладан кийин күндүзү дагы эле ысык болот, бирок эртең менен кечтин суугу барган сайын күчөйөт. Дене салсыз кишилер суук абанын денеге кирип кетүүсүнөн сактануу керек. Ак моор, байхы, бал, жаңгак, күнжүт, алмурт, бийчи, камыш тамыр сыяктуу нымдуу азыктыктарды жеп берсе ары ысык кайтарып, ары кургактыкты нымдуулаштырат. Личу, сумбулада кубатты өтө көп, өзгөчө толуктоого шай келбейт. Сумбула келүүсү менен аба айрыкча эртең менен кечинде салкын болсо да, бирок дагы эле күз дымыгынын таасирине учурап адам оңой эле чарчагандай сезилет. Шай кетип шалдырап калат. Жаз жана жайда кубатты, күз жана кышта алсыздыкты кубаттоо принцибине негиз бул убакытта кубаттолук да аябай зарыл. Бирок сумбулада өзгөчө кубаттолуктоого болбойт. Личу, сумбулада алды менен артты, нымдуулукту жоя турган азыктыктар жешке шай келет. Маш аталасы, каргалдак жалбырак аталасы, кызыл буурчак аталасы, чылан, каргалдак өрөнү аталасы, шаньяу аталасы сыяктууларды көбүрөөк ичип берүү керек. Ошондой эле ачуу, майлуу азыктыктардын кабылдануусун азайтып, ашказан жана боорду коргоп, азык түлүктүн ылайыктуу болбостук себебинен оору пайда болуусунан сактануу керек. Ылайыктуу аракет. Личу, сумбула маалы ар түрдүү дене аракет менен дене такшалдырууну кулаш жайдыра турган жакшы маал. Бирок күз мезгилиндеги күтүнүүдө кабылдоо күтүнүү принцибинен айрылууга болбойт. Денедеги кубат таасиронун маңыздуу милдет кылуу, аракет мөлчөрү өтүгө болуп кетпестиги, сейилдөө, тоого чыгуу, саякаттоо сыяктуу эркин жеңил түрлөрдү тандоо керек. Личу, сумбула маалы дал тамыз мезгил болгондуктан күз дымыгына ээнө караганга болбойт. Ошого сыртка чыкканда күн нурунан сактануу чараларын жакшы иштөө, күн нурунан сактануу майы, кол чатыр, баш кийим сыяктууларды иштетүү, ары убагында суу толуктоо, тузсуз кайнак суу, маш шорпосу, кара өрүк шорпосу жана жүйүхар гүлү чай сыяктуу муздак суусундуктарды көбүрөөк ичүү. Айрыкча картайгандар, балдар жана дени салсыздар тер көп чыгып кетип, алсыздык жана кылыт коромжуланып кетүүдөн сактануу керек. Личу, сумбуладан кийин түн менен күндүздүн температура айырмасы бир кыла чоң болот. Эртең менен кечинде сыртка чыгып аракет кылганда сырттын температурасына негиз кийим тандап суук өтүп калуунун алдын алуу керек. Сейилдөө, тайжим ушмашы, йога сыяктуу жеңил акырын аракет аргаларын тандаса дагы болот. Бул аракеттер дененин иммунитет күчүн арттырып эле калбай дагы маанайын теңшөөгө жардам берип, күз мезгилиндеги кургак жана жайсыз

жазганы басаңдатат. Аракет кылуу менен бирге ылайыктуу болууга байкас кылуу, артыкча чарчоодон сактануу, дененин жүгүн арттырып жибербестик керек. Маанайын теңшөө. Жай менен күз аралыгында температуранын төмөндөшүнө эрчи адам денесинин метаболизми жана физиологиялык жөндөмү дагы акырындай баштайт. Бир маал ичке ажыратмалардын башаламандашуу соңу эле маанай чөгүнү келтирип чыгарат. Бул убакытта маанайды жакшы тизгиндеп, достору жана үй бүлөсүндөгүлөр менен көбүрөөк пикир алмаштырып, өзүн күз салкындоосуна түшүрүп койбостук керек. Маанай чөккөн кезде акырын жүгүрүү, сейилдөө, тоого чыгуу сыяктуу жакшы аргаларды тандоо жакшы болот. Дагы бир жагынан лечу, сумбуладан кийин күндүз кыска түн узун болот. Кишилер көп балдарда уйкуга жакын болот, бирок өтө көп уктаса кишинин руху оңой эле түшүп калат. Мурда уктап, мурда ордунан турганда кишинин руху көтөрүңкү болуп, кайгыруу сыяктууларга тең талаштырууга жардамы болот. Ошондой эле китеп окуу, музыка угуу, терең кыял сүрүү сыяктуу жүрөктү эс алдыра турган кыймылдарды көбүрөөк алып барып, жүрөктү бир жолу терең тазалоо жана жаңылоо керек. Эки мүчөнү теңшөө керек. Өпкөнү кубаттоо жүнгө чемчиликте өпкө менен күз мезгили шай келет. Лечу. Сумбуладан кийин аба кургакташат. Аба кургак болсо өпкөнү оңой эле жаракаттандырат. Өпкө кубаты алсыздашса дененин каршылык күчү төмөндөйт, оңой эле ооруп калат деп каралат. Адатта күздө өпкөнү кубаттоодо каргалдак, байхы, өрүк танеги, бал, шекер камыш, картөшкө, лобо, шаньяо, пяндоо, жазы пурчак, алагат, ахмор, мор, өрдөк эти, йоозу сыяктуу кургактыкты дымдуулаштырып кубатты арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеш. Дагы пияз, сарымсак сыяктуу ачуу даамдуу азыктыктарды аз жеш керек. Боорду кубаттоо. Лечуу. Сумбуладан кийин боордун кубаты чектемеге учурайт. Бул убакытта адамдын оңой эле маанайы чөгүп, кан жана кубат тепе теңсиз болуу абалдары көрүлөт. Мунун конкрет белгилери муңаюу, жүрөк салуу, уйкусуздук, ичке ажыратма башаламандашуу сыяктуулардан турат. Күз мезгилинде боорду кубаттаганда шаубайсай, сабиз, каргалдак уругу, бадыраң сыяктууларды көбүрөөк жеп берсе боору сайгылашуусун токтотуп, боордун ууну кайтаруу, ууну айдоо жөндөмүн күчөйтүп, табигый эле начар белгилердин көрүлүшүнөн сактанганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө лечуу. Сумбула маалында кандай күтүнү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эшиктен киргенден кийин алды менен бут кийимин салып, салма кийип анан кол жууш. Үй сыртындагы жер бетиндеги чаң тозоң, топо, эрмек айбанаттарынын чыгарындыларындагы калдык заттар, курт кумурска жоюу дарысы жана оор металл бүртүкчөлөрү бут кийим чемине жабышып алып, үйгө кирип келет. Эгер сыртта кийген бут кийим менен үйдү бир айланып чыксак, бул булгамалар килем жана полго таралып кетет. Айрыкча балдар бар үй бүлөдө балдар жерди жөрмөлөйт, оюнчук ойнойт, колун сорот. Бул булгамалар менен тикиле учурашат. Бут кийими алмаштыруу аракети эшиктен киргенде бүтүрүлсө көп бөлүк булганууну Талаа районунда тосуп калганга болот. Эгер үйүңүздө эрмек айбанат баккан же килем салган болсоңуз, бут кийим алмаштыруу ансайын зарыл. Эшик алдына бир кичик бут кийим текчеси жана салма бут кийим коюп, эшиктен киргенде алды менен бут кийим алмаштыра турган адатты жетилдирсеңиз болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Зар уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен...

0: саламатсыз дар кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жеминай чек ара оозунун деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 17 жылдан бери мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган жай куйруңду тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жайкы каникулдон бери Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги маданият эстеликтери, ажайып каналары, майдан, сарайлары жайкы каникул өзгөчөлүгүнө биргелештирип, бир түркүм терең, таасирдүү асыл чыгармалар көргөзмөсү жана коомдук тарбия кыймылдарын кулаш жайылдырып, жалпылык маданият тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, калктын руханий маданият муктажын канааттандырды. Мол көргөзмө буюмдары, көркөм, нактылуу маданият жаратуучулук түшүмдөрү жана изилдеп үйрөнүү кыймылдары жайкы каникулдук турмушка билим жана кубаныч кошту. Шинжаң ажайыпканасы мамлекеттик биринчи даражалуу ажайыпкана. Ажайыпканада көптөгөн токулма буюм, кагаз, үчөт, түстү сырланган айкел катарлуу маданият эстеликтери сакталган. Жакында бермет, акакташ буюмдары жөнүндөгү вакыт баяны аттуу кыдырып көргөзмөлө бул жерде кулаш жайылдырылып, жөнгө мамлекеттик ажайыпканадан келтирилген 600 ашуун асыл таш, бермет, акакташ буюмдары көргөзмөлөндү. Көргөзмө залында экскурсиялоочулардын аягы үзүлбөй бардык жерде түшүндүрүүчүгө ээрчип көңүл коюп угуп жаткан окуучулар жана чөнтөк телефонду көтөрүп маданият эстеликтерин сүрөткө тартып жаткан саякатчыларды көрүүгө болот. 7-айда күнүнө күтүп алынган экскурсиялоочулар 6-айдакыдан божомол менен 2000 адам иреттен көбөйдү. Экскурсиялоо муктажын канааттандыруу үчүн ажайыпкана ачып жиберүү убактын 1 саат узартты. Картайган ыктыярчылар жана кичик түшүндүрүүчүлөрдүн түшүндүрүү ирес саны көбөйтүлүп, кишилерге ан сайын жакшы туюнууну алып келди. Шинжаң Заттык эмес маданият эстеликтери сарайында майрам күнүндөгү Заттык эмес маданият эстеликтери, турмуштагы Заттык эмес маданият эстеликтери, адеп салт, үрп адат Заттык эмес маданият эстеликтери, ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын Заттык эмес маданият мурастары катарлуу ар кайсы көргөзмө залдарында түстүү өзгөчө сайма, жөрөлгөлүү колдо жасалган карапа буюмдар катарлуу көргөзмө буюмдары көздүн жоосун алып, көптөгөн экскурсиялоочуну эликтирди. Заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү жана изилдөө, үйрөнүү кыймылы түркүн түстүү болуп, шаар тургундары жана саякатчылар бул жерге келип, Заттык эмес маданият мурастарынын жылуулугун сезинди.

Синжаң азаттык эмес маданият мурастары сарайы былтыр 9-нчу айда сыртка ачып жиберилгенден бери жалпы 1540 түркү мирет экскурсия тобун уктурлап алып, көрүүчүлөрү 224 000 адам иреттен ашып, шаар тургундары саякатчылардын дака кылып изилдөө үйрөнүүдөгү жаңы жер белгисине айланды. Быйылкы жайкы каникулда Батыш Өрөөн Корукчубек мекемеси ажайыпканасы орто башталгыч мектептердин изилдөө үйрөнүү, иш жүзүндө көрсөтүү тарбия базалык ролун өөрчүтүп, жаштар, өспүрүмдөргө бет алган тоңгуч мезгилдүү кичик түшүндүрүүчүлөрдү жайкы каникулдук тарбиялоо курсун ачты. Тарых, маданият изилдөө үйрөнүү сабагы катарлууларды орундаштырып, балдарга чөкмө ыңгайында Синжаңдын тарыхый маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Тарбиялоого катышкан курсант Мархаба Юсупжан мындай деди. Мурда ажайыпканаларда жөн жай эле экскурсия кылат элек. Бул жолу тарбиялоодо маданият эстеликтери, ажайыпкана билимдери, адеп салт өлчөмү жана түшүндүрүү жөндөмүн үйрөндүм. Кайратымды такшалдырдым. Бул аябагандай маанилүү болду. Батыш Өрөөн Корукчубек мекемеси ажайыпканасынын башчысы Таң Юлан мынабыларды билдирди. Уландоо өз байлыгыбызды такканчыктап, жаштар, өспүрүмдөрдүн изилдөө, үйрөнүү боюнча сыноо, жөндөм боюнча тарбиялоо, ыктыярчылар иш жүзүндөлүгү катарлуу көп түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн сабактан тышкары маданият турмушун байытып, балдарга өзүн такшалдыруу, тарых, маданиятты билүү өрүшүн камдап бердик.

Жакында Кашкар аймактык ажайып гана алдарты болуп, Жоңхуа улутуу ортук толку таанымын бекем уютуу, маданият эстеликтери байыркы китеп, сүрөт көргөзмөсү, Кашкар кыдырма көргөзмөсү, бир максатта партияга умтулуу, жаңы сапарына аттануу атайын тема көргөзмөсү, түмөн чакырымдуу тоо дайра мери махабаты, заттык эмес маданият мурастары боюнча дилдештерден болуу, Шандуң заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү көргөзмөсү, алмаштыруу кыймылы катарлууларды өткөрдү. Күтүп алынган экскурсиялоочу сызыл артып, күндө 3500 адам иретке жетти. Мунун ичинде жаштар, өспүрүмдөр негизги күч болуп калды. Быйылкы жайкы каникулдо түрдүү өзгөчө көргөзмө, изилдөө, үйрөнүү кыймылдарынын уландуу өткөрүлүүсү менен маданият эстеликтери, ажайып гана майдан, сарайлар тек маданият эстеликтерин көргөзмө кыла турган тыныч боштук болуп эле калбай, балки тарых менен бүгүндү, маданият менен турмушту жалгаштыра турган жандуу сабакана болуп, уландуу жаңы жашоо күч арнап, кишилерди ары назар чөлкөмүн кеңирдүү, ары мол мазмунга ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн Анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызылсу Кыргыз автономия областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан Анжыр менен даңктуу болуп, Жоңго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң Хайды күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орнучо алдырып, Артыш шаары Үстөн Артыш шаарчасы такыткычтагындагы какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары Анжыр үч кесип жуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр үч кесип жуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу

окутуу бакчасына киргенде тилкелүү акыл жөндөмдө ылымта бастырмалардын иреттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшош болгон сорттогу анжырлардын ар тартынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшош болбогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көрүүгө болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыры жумшак бүрү чайы, анжыр муз арагы катарлуу түшүмдөрдү татып, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызуулугу ашты. Анжыр кесибинин өнүгүүгө өмүскө күчү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары анжыр үч кесип жоорулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу, Шинжаң, Хайдакун айыл чарба илим техника чектөө жооптуулук шериктигинин мудурият башчысы Ваң Шыңе толук ишенимге ээ болгон. Анын тааныштыруусунча, Шинжаңдын мол түстүү чоң мөмөт аксасы ичинде Артыш анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ болуп, бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттар мол, күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрөлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү район эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кемтиктерди толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип жоорулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөнүп, базарды жетекчи, ысылаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштак керканаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын кылдаштырып, анжыр кошулма наркын түрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызыл арттырып, айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Артыш шаары анжыр үч кесип жоорулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында иреттүү анжыр дарактары кишинин боюнан бийик болсо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжыр өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдакы жөрөлгөлү өстүрүү ыкмасында анжыры чордондо бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болчу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштыргандан кийин анжыр дарагы жыл бою мөмө берип базарды камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Шинжаң Хайдакун айыл чарба илим техника чектөө жооптуулук шериктиги керкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба үлгүсүн жолго койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандар жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү керкананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты канааттандыра албады. Мөмөчү дыйкандар түшүм жана кирешени арттырды. Ваң Шыңе тааныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары анжыр үч кесип жоорулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдө ылымта бастырмасынан 226 бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандалып жайылтылды. Ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биргелке өндүрүлүп сатылды. Жашаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, биринчи, экинчи, үчүнчү кесипти жоорулуштуруп өнүктүрдүк. Өнөржай районунда туруктуу иштемчи 142, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. Үчүнчү мезгилдүү төр курулушунун жылыштатуулусуна ээрчи 2028 жылы туруктуу иштемчини 300, мезгилдүү иштемчини 5000 жеткиребиз.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүн Жемнай чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 29 тонна түндүк муз океаны жаңы тирүү диван крабы Шинжаңдын Жемнай чек ара оозу аркылуу таможнадан өткөрүлүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердеги тамак үстөлүнө жеткирилди. Бул Жемнай чек ара оозунун 2026 жылы чек ара сыртындагы балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийинки туңгуч түркүмдө импорт кылынган жаңы тирүү диван крабы. Быйыл Жемнай чек ара оозу тирүү диван крабын экспорт ченемин 4000 тоннага жеткирүүнү пландады. Бул 29 тонна диван крабы түндүк муз океандын Барентиш деңизинен келген болуп, 7 кесиптик муздак желе ташымал автоунаасы жана жабдуулар аркылуу чек ара алкып ташылган. Диван крабы суунун температурасы кычкылтектин ийирүүсүнө аябай сезимтал болуп, оңой эле дүйүлүгү себебинен өлүп калат. Ташымал автоунаалары атрете суук, жынжырсымал жабдууларын күзөтүп, мөөнөттү текшерип теңшеп, суу толуктап, кычкылтекти көбөйтүп, татаал жол абалында автоунааларды туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдүү тирүү диван крабы Жемнай чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн таможнадан ойдокудай өтүүсү Жемнай чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү, таможнадан өткөрүү өнүмү, кесип жынжырын жалгаштырууда жалпы бетке жаңы табылгаларды колго келтиргенинен дарек берет.

Бул түркүмдүү деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеминей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Ян Чын мындай деди. Биз талон, далилдерди алдын текшерүү, ошол күнү текшерип ысбаттоо, кошумча шарт менен алып айыруунун бүт барышын шыдырлаштырып, жемектик коопсуздугунун төмөн чегин катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс океан деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайкалыктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик. Таможнадан өтө турган бул жаңы тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айырып ташылып, Бейжин, Шанхай, Гуандун, Чжэцзяң сыяктуу жерлер жана Сянгаң базарларына жеткирилип, мамлекетибизде жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөр менен камдоо мөлчөрү молуктурду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жол аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024 жылы туңгуш түркүмдө 400 тонна импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтөп бара турган кургактык жолу ачылды. Синжаң Синпуян импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин баш директору Ху Янчао мындай деди. 2026 жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Бүт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району өрүшү абзелдүүлүгү менен чек ара району абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жеминей чек ара оозу тез темпте батыш түндүк райондогу зарыл чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеминей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак районунун башкаруу комитетинин орун басар мудуру Ху Йиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташымалы сыяктуу бүт чынжырсымал септеме жабдууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн уландуу кеңиртип, райондун сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Жеминей чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, бери өздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлүн сугарган Жай Куйруңду тааныштырабыз. 56 жаштагы Жай Куйруң эртең менен

Эле Тарбагатай аймагынын Дөрбөлжүн ооданынын Балаңза Боло канасынын шашылышы болуп кетти. Ысык болонун буркураган жыты айланага таралды. Ахат Розы казандагы кой этин чеберлик менен аралаштырып, жай куйруңду көрүп күлүп туруп, "Бир аз эс алып алыңыз, мен иштейин" деди. Бул экөөнүн 17 жылдан берки эне балалык мээр махабатынын көрүнүшү. 2009 жылы 22 жаштагы Ахат Бай ооданынан Дөрбөлжүн ооданына келип жалгыз иштеди. Ошол кезде бул ашкананы эмеле ачкан жай куйруң дилгирлик менен аны издеп дүкөнгө келип иште чогуу чымырканалы деди. Ошондон кийин экөө мээр махабат орнотту. Ошол кезде анын жата турган жери жок. Бул балага оңой эмес деп ойлодум. Жай куйруң Ахатка үй ижара берип, тамак, жатак менен камдап, ага дүкөн тижаратын колмо-кол үйрөттү. Ахаттын акеси катуу окуясына учураганда ал дароо ага 4000 ян берди. Ахат той жасаганда акчасы кемип калгандыктан ал өзү турган имарат үйүн лайык баада ага сатып берди. Дагы 5000 ян акча чыгарып тойун өткөрүп берди. Ахаттын уулу төрөлгөндө ал тупа-туура бир ай карашты. Жай эжем менин энем окшойт. Ахат бул сөздү айтканында көздөрү кызарып кетет. Жай куйруң Ахатка жардам берүүдөн тышкары дагы анын акеси, эжеси, иниси, карындашы, күйөө баласы сыяктуу 11 урук тууган дос жарандын арт артынан ашканага келип иштөөгө орунлаштырды. Азыр дүкөндөгү 10 нече кызматчынын ичинде казак улуту, уйгур улуту дагы бар. Көпчүлүк кудум бир үй бүлөдөгүлөрдөй чогуу тамак жеп чогуу иштейт. Чогулсак бир үй бүлө кишилери болобуз. Жай куйруң бул сөздү дайыма озунан түшүрбөйт. Бул улуттар ынтымагындагы терең махабат энеси суу ишиндин тарбиясынан келген. 40 нече жылдын алдында жай куйруңдун энеси Эмил малчылык майданы башталгыч мектебинде окутуучулук кылып жатканда койзо дыйкан Ван Сю Йиндин үйүндө балдары көп, турмуштун жапалуу экенин көрүп, дайыма ага жардам кылган. 1982 жылы энеси Одан шаарчасына кайтып келгенде, басар алдында үйүндөгү эки соолугун Ван Сю Йинга калтырып койгон. Дал ушул эки кой Ван Сю Йиндин бир үй бүлө кишилеринин эң жапалуу күндөрүн өткөрүүгө тирек болгон. Коштошкондон кийин эки үйдүн байланышы убактынча үзүлгөн болсо дагы, бирок бул жакшылыкты Ван Сюйин унутуп калбаган. 2018 жылы кышта кыштакта туруштук кызмат отрядынын жардамында Ван Сюйиндин уулу Чан Дончин жай куйруңду издеп келди. Эки үй бүлө кайрадан чогулду. Жай куйруң Хуйзо эне Ван Сюйинди таанып алды. Ар жолу майрам эс алуу күндөрү сөзсүз белек алып көрүшүп кетчү. Азыр Ван Сюйин дүйнөгө кош айткан болсо дагы эки үй бүлө кишилеринин достугу дагы эле уланууда. 2023 жылы жай куйруң Дөрбөлжүн ооданынын Марал Суу шаарчасындагы суурун Шуйсе түрүн өткөрүп алды. Бул айыл кыштак саякаты эс алуу орду ашкана бир толкулашкан өзгөчө кесип түрү эле. Ал каржы салып ошол жердеги арулут аялдан 20 жумушка орундаштырып, аларга ашкана тейлөө өнөрүн колмо-кол үйрөттү. Жай куйруң мындай деди. Алардын кирешеси бар болуп, турмуштун жакшыланганын көрүп, аябай кубандым. Жай куйруңдун үйү анча бай эмес. Күйөөсү 2016 жылы мээ кан тамыр тосулуу оорусуна чалдыгып, шал болуп жатып калган. Ал дарты болуп 1 миллион юандан ашуун акча жумшаган. Ушундай абалда дагы ал башкаларга жардам берүү кадамын токтотуп койбоду. 20 нече жылдан бери ал Арлот элине жалпы 400 000 юандан ашуун акча жана зат селбик берген. Майрамдарда алдагы жергиликтүү кар борошодон сактануу, опорталдан куткаруу базасына барып, биринчи чептеги кызматчылардан ал сурап, ысык боло жана мээримдүүлүк жеткирди. Жай куйруң, менин иштегендеримдин баардыгы кичик иштер, бирок алардын күлгөнүн көрүп,

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттары түрмөгүбүздө 17 жылды бир күндөй өткөрүп, мээр махабаты менен улуттар ынтымактуулугу гүлдөрүн сугарган жай куйруңдун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 7-нчи күнү, күнгө жума.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Санжоо облусунун тоолуу райондору, Комуз шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин айрым райондорунда нөшөрлөп жааган жаайт. Тянь-Шандын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпоту, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Байынгурун облусу, Турпан шаары, Комуз шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору аба температурасы 40 Цельсий градустан ашат. Турпан шаары, Комуз шаарынын айрым жерлеринде 45 Цельсий градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин себелеп жааган жаап, артынан күн бүркөлүп, өткүн жаанга өзгөрөт. Эң төмөн температура

0: деп болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттарды убактылуу башкаруу аргасы төмөндө жөнөкөйлөштүрүп арга деп алынат, карап чыгып кабылданып, манаулар көрсөтүлдү. Автоном районубуздун башкарууга киргизилбеген кумар кылуучу заттардын алдын алуу жана аны тизгиндөө системасын дагы бир демжиги кемелдендирип, сырттан киргизүүнүн алдын алууга маани берип, бүт барышындагы көзөмөлдөп башкаруу, жөнгө салуу кызматын калыпташтырып, жаза аткарууну ачташтырууну күчөтүп, уулуу чегимдик чегүү коопсуздук төмөнчөгүн чечкин коргоп, коом амандыгынын сызыл туруктуулугун коргоо керек. Арганы изчилдештирүү жана жолго коюуну уулуу чегимдикти башкаруу курбатын өстүрүүнүн зарыл туткасы кылып, кызмат механизмин дагы бир демжиги кемелдендирип, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, көзөмөлдөп башкаруу курбатын өстүрүп, үгүт тарбиясын күчөтүп, уулуу чегимдикти башкаруу берекетин өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун эң төмөн маяна өлчөмүн тескөө долбоору талкууланып, кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Маяна киреше бөлүштүрүүсүнүн бүт киреше бөлүштүрүүсүндөгү негизги мүнөздүү жана жетектөө мүнөздүү ролун терең таанып, маяна киреше бөлүштүрүү түзүм ысылатын үзгүлтүксүз тереңдетип, маянаны ылайыктуу арттыруу механизмин кемелдендирип, эмгегине карай бөлүштүрүүнү негизги тулку кылып, көп түрдүү бөлүштүрүү аргасын тең сактап, журтчулук эң көңүл бурган, эң тике, эң реал талам маселесин чыныгып чечип, тургундардын кирешеси менен экономика өнүгүүсүнүн тең арымда артуусун илгери сүрүү керек.
1: Станциябызга бара. 8 айдын 5 күнү кечте мамлекеттик аялдар биркмеси агартуу министрдиги, мамлекеттик тил жазуу кызмат комитети, мамлекеттик улут иштер комитети биргелешип баш болуп өткөргөн 2026-жылдык үй стилине жакшы мураскерлик кылып, мамлекет ансоосун чогуу бекемдери атында улуттук райондордогу үй бүлөлөрдүн мамлекет орток тил жазуусун үйрөнүп колдонууну көрсөтүү кыймыл Аксуу шаарында өттү. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуучуси, орун басары төрагасы Хуан Шауи, агартуу министрдигинин орун басары министри Рын Ючун, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдыкерим кыймылы катыштары сөз сүйлөдү. Мамлекеттик улут иштер комитетинин орун басары мудуру Шын Яң, мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шучичусунун шуучуси Малия Жен кыймылга катышты. Хуан Шауи мындай билдирди. Кыймыл берекетин сызыл чоңойтуп, мамлекет ортоктук тил жазуусун кеңири жайылтып, жалпылаштырып, муралдык иштер бюро менен тыгыз бириктирип, жөрөлгөлүү асыл үй стили менен терең жуурулуштуруп, карым каттоо алмаштыруу жуурулушу менен бир багытка күч салып, ар улут элинин көңүлүн ансайын жакындаштырып, мээр махабатын ансайын тыгыздаштыруусун илгери сүрүп, чуңкочу замандаштыруу жаңы сапарында чуңку улуттук ортоктук курулушунун жаңы баракчасын чогуу жазуу керек. Кайсар Абдыкерим мындай билдирди. Шинжаң мамлекет ортоктук тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу натыйжасын сызыл бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын улуу атамекен Чуңхуа уруту, Чуңхуа маданияты, Чуңго коммунисттик партиясы, Чуңгочо социализмди чын жүрөктөн моюндоону токтоосуз күчөтүүгө жетектеп, Чуңхуа улутунун ортоктук бар болгон руханий бакчасынын улун токтоосуз чыңдоо керек. Бүт майдандагы көргөзмө оюн номерлеринин негизги темасы айкын болуп, үй бүлө стилине мураскерлик кылуу, тил курбаты, улуттар ынтымагы сыяктуу көптөгөн оюн номерлер аркылуу чек ара элинин үй бүлө стили сарабатын көрсөтүп, үй бүлө стили күчү менен тил кооздугун толук чечмеледи. Кыймыл соңунда бүт майданда Чуңхуаны сүйөм деген ырды чогуу бийик доочтордады. Борбордун байланыштуу орундары жана тармактардын жооптулары, ар кайсы өлкө, автоном район, шаар жана Биңтуан аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптулары, автоном райондун байланыштуу орундары жана тармактардын байланыштуу жооптулары катары улар кыймылга катышты.
0: Комул жаңы материал кесип стратегия оңутун колдон бербей, батыш бөлүк алмаз кесип бийиктерин бүткүчү менен жаратты. Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк бөлүк айланма экономика кесип бакчасында жүнгө машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги Алмаз Жеңюан Чуанкы Шинжаң чектүү шериктигинин өндүрүш цехи жогору берекеттүү жүргүзүлүүдө. Комулдун ашаан катуу материал кесиби боюнча баштак таянч керкана катары аталган керкана быйыл 5 айдан баштап сынак өндүргөндөн бери өндүрүш курбатын туруктуу кое берип, учурда айлык өндүргөн ар кайсы түрдөгү алмаз 100 000 крат. Айлык сатуу кирешеси божомол менен 10 миллион юан болду. Шериктиктин иш белгилөө жоросу баш директору Ву Сяолей кабарчыга мындай деди. Ар жылы ар кайсы түрдөгү алмастан 1 200 крат өндүрүп, түшүм наркыбыз 120 миллион юанга жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда дагы 305 жүрүш жабдууну кошобуз. Шенжаң Рунжин илим техник

0: чектүү шериктиги өнөр жай даражасы, жасалга буюм даражасындагы алмаз кош ленияда бирге жүрүү өндүрүш үлгүсүн жолго койду. Өнөр жай даражасындагы түшүмдөрдү Шиан, Сужу сыяктуу жерлерге сатып, жасалга даражасындагы түшүмдөр Индистан сыяктуу чет эл базарына экспорт кылынды. Шериктиктин жооптуусу Ван Фэнли карканы өндүрүш системасын сызыл жакшыртып, жылдык түшүм наркын 150 миллион юандан кыр ашырууну колго келтире турганын тааныштырып мындай деди. Негизинен жакшы түшүм сапатына кепилдик кылып, түшүм курбатын ылайыгында жогорулатып, ар түрдүү өлчөмдөгү алмаз түшүмү ичке материалы, одоно материалынын бардыгында жакшы болгон өндүрүш турпатын алып барабыз. Азыр Жунго машина өнөр жай тобу чектүү шериктиги, Рэнжин илим техника жарнак чектүү шериктиги, Йопулай илим техника чектүү шериктиги, Чэнтан техника чектүү шериктиги, Жоңюан Юзы каржы салуу жарнагы тизгинделген тобу чектүү шериктиги сыяктуу керканалар комулга чогулуп, Шинжаңдын жогору даражада ашаан катуу материалынын сыртка таянып алуу түзүлүшүн түбүнөн бузуп жиберип, бүт Шинжаңдын жаңы материал кесибинин алгылыктуу кыскалыгын толуктады. Алдыдагы 3 жылда комул алмастын жылдык өндүрүш курбатын 300 миллион кратка жеткирип, түшүм наркын 1 миллиард 5 айдын ортолоруна чейин жалганат. Жергиликтегилер дыйканчылык машинасын орундаштыруу, чеки материалды ташымалдоо, өндүрүп иш кошуунун түрдүү камсыздоо кызматын бүрөнчөй жоспорлоп, мол түшүмдүү кызылмылыкты жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылды.
1: Азыр Кутубей ооданынын 2000 модан ашуун козгарын чөйү куйругулаш туңгуч орун мезгилине кирди. Мындай түштүк жактан келген өзгөчө той чөп 3 жыл жетиштирүү аркылуу жергиликтеги дыйкан малчыларды киреш арттырууга баштап, малчылыктын тип өзгөртүп, даража өстүрүүсүнө түрткү боло турган баюу чөйүн айланды. Эми кабардан убасыздар. Кутубей ооданы Чүргүл шаарчасы Каратобе кыштагындагы козгарын чөбүн өстүрүү базасында тилкелүү козгарын чөптөрү коюу өсүп, түп бийиктиги жалпы бетке 2 метрден 3 метрге жетип, 2 той чөп оору машинасы машиналаштырып жүү оору майдародон аптоонага чүктө ташымалдоону бир тыныкта бүтүрүп, көп мөлчөрдөгү адам күчүн үнөмдөп калды. Ары жаң чөптүн суу курамы менен азыктык курамын эң зор чекте кармап калды. Оору алынган жаң чөптөр ошол күнү эле жакын айланадагы бакмачылык райондоруна ташып барылып, сырус кандегине салынып чыңдап, оозун бекитип ачтылды. Өстүрүүчү түтүн Мабын хуага барчага мындай деди. Фужендин келген адис кыштагыбызда дайымды туруп, майса жетиштирүү, сугаруу, башкарып коргоону колмогол үйрөттү. Быйыл козгарын чөптүн түшүмү кыйла жакшы. Биринчи орумун жыйып алгандан кийин дагы эки орум өсөт. Бир моо жерден 12 тонна айланасында өндүрүп алабыз. Силос жүгөрү өндүргөнгө салыштырганда 2 эседен ашат. Козгарын чөйү болсо Фужен дыйканчылык токойчулук ташөөсүнүн адис изилдөөчүсү Динжан ши жетиштирген сапаттуу чөптүрү болуп, кургакчылыкка, кунарсыздыкка байымдуу. Одоно бөлүк мөлчөрү 10% 14% чейин. Ары тоют материал болуп, ары шамалдан коргонуп кумду туруктулаштырып, топуракты жакшыртат. Мындан мурда климат өстүрүү техникасынын чектемесине учурап, бүт түштүктүн өзгөчө эгини Шинжаңдан орун алуусу кыйынга турган. 2023 жылы Фужен Шинжаңга шаандуу жардам берүү Лоңян бөлүмчө кол башчылыгы орду Линжаншинин тобун сунуштап келип, Кутубей ооданынын суу топурак жана климат шартына бириктирип, жергиликтештирип, өзгөртүүнү аз-аздан иштеп, айдоолордо жетектөө жана техникага тарбиялоону колмогол кулаш шайдырып, эң акырында козгарын чөбүн ушул жерде тамырдатты. Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү кадры Кутубей оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын атайын техник ишкери Жонжин Шың мындай деди. Сынак кылуу түйүндө сынак кылуудан көлөмдүү жайылтууга чейин, жалаң өстүрүүдөн бүт желелүү өнүгүүгө чейин Шинжаңдын шоордуу жери, кумдуу жеринде өстүрүүгө аябай ылайык келди. Быйыл Кутубей ооданы козгарын чөптөн 24 000 тонна жашаң чөп өндүрүүсү күтүлүүдө. Бул ары бош калган жер байлыгына жан киргиздары дыйкан малчылардын киреши арттыруу жолун кеңиртти.
0: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы эң соңку таймашууга кирди. Бүт мамлекеттеги көрөрмөндөргө радио телевизияда угуу жана көрүү жолдору аркылуу Шинжаң футболунун жашоо күчү менен кызуулугун тике сезиндирүү үчүн 8 айдын 1 күнүнөн баштап Жунго радио телевизия мамлекет боюнча бир тордо шайкешип таратуу механизмине таянып Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы түз баян көрсөтүүсүн жана кайталап көрүү мазмунун бүт мамлекеттин радио телевизия тору чоң кичик экранында тең арымда берип бүт мамлекеттеги 100 миллион сымдуу телевизия абонент

0: Doğru terminalı oşundu ile 45 milyon cungo radio televiziya APP abontun kaptadı. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бүт мамлекеттик ар кайсы өлкө автоном район шаарлардын сымдуу телевизиясы биргелки баш бетинде жарыш иштерин атайын тааныштыруу ордун орундаштырды. Абонтор телевизорду ачып бир кнопка менен эле жарыш майданына тиге кирип ар кандай убакытта тартымдуу жарыштарды көрө алат. Бүт мамлекеттик абонторго ачып жиберилген жуңго радио телевизия APP'си. Шаарлар ашан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунда Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын үн сын көрүнүшүн ордонду уторго чыгарып, чыгыш түндүк ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңсу ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы, Жаңши ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы сыяктуу бүт мамлекеттеги көптөгөн шаарлардын футбол бирлешме жарыштары менен бирлешип көрсөттү. Жуңго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районунун жооптуусу Жаң Шаоминг тааныштырып мындай деди. Жуңго радио телевизиясы Шинжаң шериктиги жергиликтеги телевизор баш бетинин үстүнкү жагындагы жол баштоо түрмөгүнө өз алдынча Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы атайын районун көбөйтүп жайгаштырып, мамлекет менен жергилик кош атайын районун шайкешип орундаштыруусун калыпташтырды. Атайын район жарыш барышын таймашуучу команда жарыш майданы сыяктуу өзөктүү маалыматтарды толук ашкере жарыялап, эргөө жарышы бүт майдан көрүнүшүн кайрадан коюуну чордонду үн сынга алып, бүт мамлекеттеги ошондой эле бүт Шинжаңдагы абонтор ар кандай убакытта чегип көрө алат. Бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы жарыш барышы 56 майдан болуп, бул аптанын соңунда үчүнчүлүктү талашуу жарышы менен чемпиондукту, экинчиликти талашуу чечүүчү жарышы 2 майдан өткөрүлөт. 8-нчи айдын 8-нчи күнүндөгү 3-чү, 4-чүлүктү талашуу жарышында Торпан командасы менен Алтай командасы таймашат. 8-нчи айдын 9-нчу күнүндөгү чемпиондукту жана экинчиликти талашуу чечүүчү жарышында Кашкар командасы менен Иле командасы беттешет.
1: 8-нчи айдын 6-нчу күнү мамлекет дене тарбия баш идарасы шахмат дене ракетин башкаруу борбору жуңго эл аралык шахмат коому баш болуп өткөргөн 2026 үчүнчү кезектүү биралкак бир жол эл аралык шахмат ашкере жарышы Шинжаң Кучар аялдамасында башталды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку жарышка жалпы 182 чебер жарышка катышты. Көптөгөн мамлекет ичиндеги чыккан шахматчылардан башка дагы Франция, Орусия, Индистан, Азербайжан катардуу 7 мамлекеттен келген кесиптик шахматчы бир сахнада таймашты. Жарыш майданында чеберлер бет маңдай отурушуп, шахмат ойноп, бүт зээни менен тынч отуруп, ойлонуп, ак кара шахматташын аралаштырып жүрүп, чечкин таймаштык улашыш айтырды. Орусиялык чебер Борис Савченков мындай деди. Эл аралык шахмат чеберлери өзгөчө даражадагы устат. Эл аралык устат катардуу чеберлер жарышка катышты. Бул кезектүү жарыш деңгээли абдан жогору жарыш болду. Баш болуп өткөрүүчү жак камдаган жакшы шартка абдан рахмат. Биз абдан ыраазы болдук. Кучар шаарынын шахмат чебери Якупжан Мамет эшик алдында эл аралык шахмат жарышына катышып абдан ооруктануу сезимде болгонун айтып мындай деди. Мен үчүн айтканда бул абдан баалуу такшар өмүрдү эсептелет. Мен ар бир шахмат жарышына астайыл мамиле кылып, өзүмдүн шахмат өнөрүмдүн деңгээлин үздүксүз өстүрүп, журтум үчүн таң калып берүүнү үмүт кылам. Жарыш жалпы 6 күн болуп, А, Б'ден турган 2 группага бөлүндү. 9 айлампалуу Швейцария упай топтоо түзүмү колдонулду. Гуанчжоу чебери Ли Хэ мындай деди. Дүйнөнүн жер жерлеринен келген шахматчылар бул жерде бар. Жарыштын өлчөмү абдан жогору. Мен маанайымды теңшеп жарышка аттанам. Бул жолку дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен келген шахматчылар менен өз ара пикир алмаштыруу мөөртүн кастарлаймын. Шахмат аркылуу достошуп, жарышта стиль жана деңгээлибизди көрсөтөбүз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, кийин өткөн жаанга айлана табан температурасы 18-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан тура табан температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаай табан температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжа аралыктан тура табан температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп, табан температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан кийин ачыла табан температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүн аралыктан тура табан температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада аралыктан тура табан температурасы 20-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, кийин ачыра табан температурасы 21-31 градус Цельсия градус айланасынын сыйт сыдырым жел жүрөт.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу тыңдармандар. Оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элем. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саран шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып, 460 000 моо атыз сугарылды. Хэнан Русы карапа буюмдары устазы Фан Сүйчу Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жеминей чекара боозунда 29 тонна тирүү диван суу чаяны импорт кылынды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Сабан шаарындагы миллион мо атызды сугаттоонун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган жөнсүү көлөмдөшкөн тижарат түрү суучулук курулушу менен Хайсыбан суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түр курулушу алды арты болуп сынап ишке кириштирилип, Ления жегиндеги 460 миң мо атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Сабан шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чэшүнүн көлөмдөшкөн тижарат түрү нак майданында Тиэмбао Диэмба өстөн башынан негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19.8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу. Жаңыдан бери Диэмба өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул Ленья жээгиндеги 305100 мо Сугаттоо районунун Сугаттоо керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, дагы Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Төр курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: бизден бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт линия боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калпына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошону менен бир убакытта Хайсы Ван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик нак майданында 6.33 километр узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 телегейлешкен өстөң системасы курулушунун баардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5.5 куб метрге жетет. 155900 мо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү Сугаттоо районуна суу жеткирүү негизин бирдемжий бекемдеди. Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Уландуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу, пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин убагында сугарды. Экинчи түтүн Жаң Шаңчы эсептеп мындай деди: дайра суусу менен Сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы, жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыроо сыяктуу чыгашасын канча жүз юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

жаң шаңжымын дай деди. Азыр үстүң жасалып болду. Дайра суусу атыз башына чейин тикелей жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркы дагы төмөндөдү. Көңүлүбүз катыржан болду. Сабан шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текшемес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз. Ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары Сабан шаарынын бул эки курулушун жаңыдан жасалган дан баа башын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрүү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшип, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Сабан шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушун күчтүү тиреч менен камдады. Сабан шаары суу иштери идарасынын кадры Фан Вуган тааныштырып мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде, ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдүү көлү болот. Жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алуу, сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну, соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдү башкаруу механизмин тургузуп, курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өөрчүтөбүз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 миң моо атызы сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хэнань Рус карапа буюмдары саласындагы устаз Фан Сүйчонун Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып беребиз.

жакында Куамыл шаары Баркөл ауданындагы Шинжаң жаңа карапа Рүй Юн Хуньи карапа буюмдары чектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдандын эшиги акырын-акырын ачылды. Тяньшанцы, Гэбиджин сыяктуу сырланган карапа чыны идиштер сандыкка тизилип, жылтырак кары сылык көрүнөт. Шериктиктин баш директору Пан Шуайжау маңдайындагы терди сүртүүгө дагы үлгүрбөй, ийилип бир чай пиаласын көтөрүп карады. Жакында эле ал 9-чу кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан эле. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана ичке технологиясы менен өз кереметин көрсөтүп, нак майданда канча жүз карапайым буюм соодасы кылынып, мамлекет ичи жана сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл мурда бул жердеги какыр тала карапа буюмдары топурагын эч кимдин сурап дагы койбой турганын ким дагы ойлогон дейсиз. 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы таскан өнөрүн киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын жүрөктүүлүк менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши башын чайкашты. Шинжаңдын карапа буюмдарына иштетүүчү топонун курамы татаал, какыр тала келимати абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок. Орто түздүктүн кумданында Шинжаңдын топосун бышырса, жеңиштүү болобу дешти. Фан Сюйжо топту баштап келди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон русы карапа буюмдарын бычыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология кооз өнөр устасы изилдеп ачуучулар менен бирдикте Баркөл какыр таласынын ичкерисине кирди. Топо таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай үлгү алып, кеште жөнөкөй лапаста сандуу маалыматтарды эстелике алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жөңгө Илимдер Академиясы, геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жөңгө Илимдер Академиясы, химия изилдөө орду сыяктуу беделдүү илим изилдөө аппараттары менен кызматташып, өткөлгө ат салып, чеки материалды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшөө, жогору температурада бышыруу сыяктуу кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө тобу 1000 реттен ашуун сынак кылып жылмалоо аркылуу Тяньшанцы, Гэбиджин, Шаму Хуаң сыяктуу Шинжаңдын жер формасы өзгөчөлүгүнө төл өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачуу жеңиштүү болду. Бул кумдан ото Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрбөстүк тарыхын түбүнөн өзгөрттү.

Ошол жылы 7 айда фэнсүй жоо карапа буюмдары өнөрү устасы мураскердик кылуу, жаңылык жаратуу кызмат үйү Баркөлдөн орночо калды. Ары Шинжаң жаңы карапа Рүйүн Хуңе карапа буюмдары чектүү шериктигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүү, жаратуу, мураскердик кылуу бир толку кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология, карапа буюмдары кесибинин өнүгүүсүндө кесиптешүү, асылдашуу, өзгөчө өлөштүрүүдө алгылыктуу бир кадам таштагандан дарек берди. Фэншуй жаумундай деп тааныштырды. Баркөлдө орночо калгандан бери 5 баскычка бөлүп изилдеп ачууну туруктуу алга жылыштаттык. Азыр 3-чү баскычка кирдик. 1-чи баскычта негизинен жергиликтүү карапа топосунан карапа жасоо техникасына аз салып, чийки материалды бир жактылуу кылуу жана жогору температурада бышыруу сыяктуу өзөктүү технологияны бүтүрдүк. 2-чи баскычта сыр материалы менен карапа топосунун салыштырмасын үздүксүз теңшип, Шинжаңдын район турпатына шай келе турган атайын сыр түсүн салыктап чыктык. Азыркы баскычта Шинжаңдын өзүнө таан өзгөчө бедер нускалары жана жөрөлгөлүү буюм типтерин түйүндө казып чыгып, бириктирип, гуманитардык факторлорун жаңы карапа долбоорлоо жана чыгармачылыкка сиңдиребиз муктажына төп шайкештирилди. Фэн Шуй жау мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын курулуп ишке кириштирилүүсүнөн улам, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жогорулаштыруу, кесиптерди орночо калтырып, бир толкулаштырып өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жогорулаштырууну жалыштатат. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хэнань Русы карапа буюмдары саласындагы устаз Фэн Суйжонун Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардам

кетчиңиз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы Чапчал ооданынын 4-кү кезектүү Нада Чинюру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чинюру айылынын Даунияндун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу аземе жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөмүнөр

жоғырлаштырып, жарыш иштер аркылуу жоғырлашууну илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, арлуу дыйкандардын руханий маданият турмушун дагы да байытып, ырашкер, кооз айыл кыштак жаңы турпатын чагылдырып, айыл кыштактардын маданият саякат, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айыл кыштактарда зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык. Жакында 7 автоуна жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы Gemini порт аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген. Бул Gemini чек ара озунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин тоңгуш түркүмдө импорт кылган тирүү диван крабы. Gemini айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желелүү ташуу автоунаалары иреттүү токтоду. Кызматчылары жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап микроб өлтүрүү, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барышты кепелеттик кылды. Gemini чек ара озу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү диван крабы импорт кыла турган бирден бир чек ара озу. Быйыл Gemini чек ара озунан импорт кылынган тирүү диван крабынын ченеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Диван крабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күч менен кепелеттик кылуу үчүн Gemini чек ара озу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар биргелешип аракеттенип кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой сакымдалып зыяндалуу, жогору убакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үлүңгүр дайрасынын бурулту кой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу оорду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбан Маңшин кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо аракетин уюмдап, чоң типтеги суу багы автоунаасын орундаштырып, кундуз уясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда күчөйтүп, жойлоого карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылары Маңшин кундузунун күндүзү жашырынып түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмаландырып жумуш иштөөсүнө негиз. Сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тозокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо тулкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Бырылтокой ооданы Жетерал шаарчасы дайра алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лио Канхун мындай деди. Биз ар күнү дайра жолун бойлоп чалгындап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дайрадагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо таанымы барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн баардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дайра жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду. Маңшин кундузу шалба жердин экология инженери деп таңазаланат. Анын бар болуп туруусу көбөйүүсү, туруктуу дайра жолу, суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бурултокой оодандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жээнжүн мындай деди. Биз дайра жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга бирлештирип, моторлуу катуу аралжыларына суу толуктап жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайыл.

туруучу ордун калыбына келтирүү, бүт райын боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапайы айбанат өсүмдүктөр. Ошондой эле алардын туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчыдоо жоруктарга катаң сокку берип, Маңшин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкер бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байым. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 7-нчү күнү жума, дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 25-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы личил.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектүү жөндөмү күчөтүп, керектүү шартын жакшылап, керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектүү көмүскөгүчүн толук коюу берүү керек деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери борбордон жергиликке чейин тейлөө керектөөсүнүн сапатын артырып, даражасын жогорулатууну күч сала түртмөктөп, бир катар саясат, универсал иш чаралар жүзөлөшүп өнүм көрсөттү. Мамлекетибиздин ашан чоң көлөмдөгү базары алын сайын көп жаңы керектүүнү артыруу түйүнүн бардыкка келтирип, экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү ички аракет күчү сызыл күчөтүлдү.
1: Көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, чыныгы кармап мактылуу иштеп, 15-нчи 5 жылды жакшы баштоон күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанхайдын чарбаны өнүктүрүү жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып жетиштирип, келечек чарбаларда токтоосуз жаңы өсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин жүк товары соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдиктен 17% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин экологияны коргоо кызыл сызык ичинде чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
0: Жапония жарандары Гуандао, Табан сыяктуу жерлерде көчө жүрүш чогулушун өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн өзү куралы болбой экспрессин өзгөртүүгө урунуу сыяктуу бир катар кооптуу бетал иштерине караштырды.
1: Иран АКШ Саралия кемелеринин Хормуз деңиз кысыгында каттоосуна тыйым салганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Керектүү азыр күндөн күнгө мамлекетибиздин экономика артуусун алга сүрөгөн негизги күчкө айланууда. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктаган: керектүү жөндөмү күчөтүп, керектүү шартын жакшылап, керектүү майдан көрүнүшүндө жаңылчылатып, керектүү көмүскөгүчүн толук коюу берүү керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз керектүүнүн өнүгүү мыйзамы менен баскыч мүнөздүү өзгөчөлүгүнө шай керектүү курулмасын сызыл асылдаштырып, даражасын жогорулатып, тейлөө керектөөсүн кеңиртип, эл журчулуктун күн сайын артып бараткан кооз турмушка деген муктажын ан сайын жакшы канааттандырды. Саратан жай мезгилинде Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгүндө керектөө күчү артты. Кино каналдарда жарыш көрүп, чүйгүн даамдардан жеп, соода сарайларда ысык алкак жамгырды токойун аралап, туюну жогору чекке атсалуу дин аракети даңкы чыгып, сала алкуунун артында карапайым калктын керектөө эсебинин жаңы өзгөрүүсү жашырынып, сатып алуу туюнусу, сатып алуу телөөсү жаңы бет алышка айланууда. Быйыл өткөн жарым жылда мамлекетибиздин телөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилдиктен 5.3% артып, артуу ылдамдыгы товар чекине сатып алуу суммасынан 4.2% жогору болду. Тургундардын киши башындык тейлөө мүнөздүү керектөө чыгашасынын керектөө чыгашасында түзгөн салмагы 45.7% жетип, тургундар керектөөсүнүн жарымына жакынын түздү. Артуу ылдамдыгынан түзүү салыштырмасына курулмадан салым кошуугача тейлөө керектөөсү күн сайын ички муктаждыкты алга сүрөгөн зарыл кыймылдатыш күчкө айланып, тургундардын керектөө муктажы дагы барбы жоктун жакшыбы эмеске өзгөрдү. Ал эми керектөө камдоосу дагы эле керектөө даражасынын жогорку ылдамдыгына жетише албады. Жаңы кырдаалда керектөө мүмкүнчүлүгүн кантип толук козготуп, керектөөнү кантип экономика туусундагы басырык ташка эсемди күчкө айландыруу керек. Көп жолку зарыл жыйналыштарда башчы Си Цзиньпин баштан бойго керектүү курулмасынын даражасын жогорулатуу бет алышына шайкешип, керектүү кесип турбаты менен үлгүсүндө жаңы сыратууну бышыктады. Ары тейлөө керектөөсү сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн калыпташтырууну айкын көрсөттү. Керектөө саласында сакталган маселе жана кемчиликтерге карата башчы Си Цзиньпин керектөөнү жандандыруу атайын түр аракетин тереңдетип жолго коюуну орундаштырып, шаар айыл тургундарынын кирешесин арттыруу планын жолго коюу сыяктуу чараларды түздү. Керектөө курулмасынын өзгөрүүсүнө ылайыкташууда башчы Си Цзиньпин сапаттуу түшүм жана тейлөө камдоону кеңиртип, маданият, саякат, жарыш иштери, аш тамак сыяктуу тейлөө керектөө көмүскө күчтөрүн коюу берүүнү бышыктады. Карапайым калктын турмушу менен тыгыз байланыштуу турмуш тейлөөсүнө карата башчы Си Цзиньпин тейлөөчүлүктүн өнүмүн жогорулатып, сапатын арттыруу аракетин тереңдетип жолго коюп, турмуш мүнөздүү тейлөөчүлүктүн жогору сапаттагы көп түрдүүлөшкөн ыңгайлашкан өнүгүүсүн илгери сүрүүнү айкын талап кылды.
1: Башчы Си Цзиньпиндин бир топ олуттуу орундаштыруулары экономика өнүгүүсү жана эл турмушун тыгыз бириктирип, учурдагы керектөөнүн даражасын жогорулатуудагы жаңы өзгөчөлүктөр төп жыйынтыктап, чыгаан сапаттуу тейлөө менен камдоону көбөйтүү аркылуу товар жана тейлөө керектөөсүнүн бирикме аракет өнүгүүсүн түртмөктөп, жүнгөнүн ашан чоң көлөмдөгү базар артыкчылыгын бачым көрүнүктөндүрүүгө өбөлгө түзүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн толук кыймылдаткыч күч менен камдады.
0: Быйыл жыл баштан бери борбордун жергиликкече керектөө саясаттары кемелденип, керектөө майдан көрүнүшүндө жаңылык жаратылып, керектөө шарттары жакшыланып, ашан чоң көлөмдөгү базар мүмкүнчүлүгү бирдемжи жандандырылды. Каттоо, үй иштери тейлөөсү сыяктуу салаларды мерчитип, мамлекет 12 түрдүү иш чараны жолго коюп, тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү күч сала түртмөктөдү. 8 тармак жасанды акыл жөндөм кошулган керектөө жолго коюу пикирин бастыратып, AI-дын тейлөө майдан көрүнүшүн акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын көтөрүүгө жөндөм ыйгаруусун түртмөктөдү. Чек арадан кирип саякаттоодо сакталган тосук түйүндөргө карата чек арадан айрылганда бажы кайтаруу саясатын уланды кемилдендирип, визаны кечирим кылуу саясатын уланды жакшылап, төлөө тейлөөсү сыяктуу жактардагы ыңгайлуулук даражасы уланды жогорулады. Бир топ саясат унусалык чаралар түзүлүшүп өнүмүн көрсөтүп, жаңы керектөрүн артуу теребели үзгүлтүксүз ачылды. Нанжиң Чаңжаң жолундагы 1800 метрден узун көчөдө ондон ашуун маданет эстеликтери ажайып гана майдан сарайы бар. Жай мезгилинде майдан сарай күнүн орточо күтүп алган кардар агымы зор темпте жогорулады. Санар техникасы алып келген бүткүлдү жаңы чөгүн кайында туюну бул көчөдөгү агым өлчөөрүнүн купуя номуру. Менче тек сарай таралуу эле эмес, жандуу бир тарых сабагын укканга ан сайын окшойт экен. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз соода, саякат, маданият, дене тарбия, ден соолукту жөргүлөштүрүп өнүктүрүүнү түтмөктөп, жаңы керектүү майдан көрүнүшү бачым орун алды. Жай мезгилинде үй бүлө саякаты, зилде үйрөнүү саякат кызуулугу уланды жогорулады. Көптөгөн жерлердеги шаарларда футбол бирикме жарышы дууманга бөлөнүп, билет экономикасы тамактануу, жатакта жатуу, оюн ойноону жалгап, керектүү чынжырын өнүмдү узартты. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин саякат сейили менен көңүл ачуу телүү сатуу кирешеси окшош мезгилдикден 12-13 пайыз артты. Ушул жайда жөнгөгө келип саякаттоо, буюм сатып алуу көптөгөн чет элдик саякатчылардын жаңы сонорун айланды. Шэньчжэнь чек ара оозунда жакынкы мезгилде орточо ар күнү 10 миңден ашуун чет элдик чек арадан кирүүдө. Жүнгөрүн ар бир жерин, шаар районун, дагы айлык штактарын иликтегибиз бар. Жүнгөрүн маданиятын, чүйгүн даамын, баардык нерсесин билгибиз келет. Биринчи линиядагы шаарлардын өзөктүү соода чамгарагынан байыркы шаарча көчөлөрдөгү өзгөчө дүкөндөргө чейин, жүрүлгөлүк кол өнөр буюмдарынан алдыңкы катар акыл жөндөмдүү түшүмдөргө чейин жүнгөгө келүү бир жолку саякат болуп эле калбай, дагы бир майдан мол көп кайнарлуу керектөө туюму. Быйыл алдыңкы жарым жылда чет элдик саякатчылардын жүнгөдө чек араттап саякаттап керектеген саякат телүү экспорт суммасы 229,200,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдикден 31,1% арткан. Бүгүнкү күндө санарып техникасы телөө даражасын жогорулатууну дагы эле басым түрткөн. Турмушту ан сайын ыңгайлаштырды. Чоң үй электр шаймандарын сатып алганда бир конупка менен эле бириктирип аракеттендирип үйүнө барып орнотуп тескеп бергени болот. Дары сатып алганда тордо оору мүнөздүү жана дары иштетүүгө жетекчилик кылуу жалганда бүт мамлекеттеги 9000ден ашуун 15 мүнөттүк илген ыңгайлуу турмуш чамгарагы жалпы эле ачылуудан улам бүт мамлекеттин көп жери дагы булут эсептөө сыяктуу техникалардан пайдаланып илген ыңгайлуулук жаратуу турмуш чамгарагынын кесип турпат жайгашуусун жана телөө жабдууларын асылдаштырууну эсептеп акыл идиректүү жашыл чапаздары сыяктуу бир катар санарып тешкен турмуш майдан көрүнүшүн жаратты. Камдоо сызыл сыйымдуулугун кеңиртип, ашан чоң көлөмдөгү базарлар ого бөтүргөп жаңы керектүү артуу түйүндөрүн жетиштирип, элдин кооз турмушка болгон муктаждыгын үзгүлтүксүз канааттандырды. Ошондой эле 15-чи 5 жылды жакшы баштоо, жакшы кадам алууга түгөнгүз ички өндүрүш кыймылдатыш күчүн кошууда.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор программасында мындай орто коюлду. Келечек өнүгүүгө жетектеген түйүндүү салаларды мелжеп

болду. 17,2 пайыз артып, мамлекетибиздин импорт-экспорт жалпы нарыгынын 56,9 пайызын ээледи. Окшош мезгилде четелдик соодагерлер каржы салган керкана, мамлекет менчигиндеги керканалардын импорт-экспорту айрым-айрым 17,6 жана 17,3 пайыз артты. Түрдүү негизги тулкулар тең илгерилеп, тышкы соода жогору сапатта өнүгүүсүнүн күчтүү бирикме күчү орток чогултулду. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип алгалап, жаңыга асылга

0: кемделди. Азыр Жилин Чаңчын мамлекеттик айыл чарба жогору жаң техника чарба үлгүлүү районунун үлгү көрсөтүү айдоосундамын. Көпчүлүк бул жерде жүгөрүнүн өтө жакшы ары тыгыз өскөнүн көрүп турасыздар.
1: Бул тар товар аралыгы 40 сантиметр, бул эки чети кең товар аралыгы 60 сантиметр, эки жагында кең товар аралыгы 80 сантиметр келет. Мындай болгондо кең тап шамалы түшүүнү сактап, баардык жердин температурасын төмөндөткөнү жана ачтык өсүмдүгүнүн күндүрүн кабылдоо өнүмүн жогорулатканы болот.
0: Быйыл жергилик кең тар тапта тыгыздаштырып эгүү үлгүсүн күз сала жайылтып, ар гектар жүгөрүнүн мурдагы 60 000 түптөн 90 000 түпкө көбөйттү. Ошону менен катар төп сугаттоо сыяктуу айдоо барбайыштоо техникасын кулаш жайдырып, жакынкы мезгилдеги жогору температура, жогору нымдуу аба ырайына өнүмдүү туруштук берди. Быйыл мамлекетибиз бирдик түшүмдү кең көлөмдө жогорулатуу жалпы курулумду жылыштатуучу 20 шаарды алгач жолу козготту. Ошону менен катар жалпы курулумду жылыштатуучу оодандарда 702 1000 көбөйдү. Шандоң бүтөлкө бирдик түшүмдү жогорулатуучу 504 жетекчи жакты тепкисымал жаратып, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруунун алгылыктуу өндүрүштү арттыруу техникасы кылып, жайылтуу көлөмүн 9 300 000 моого кеңиртти. Бир канча күндөн берки жогору температурага карата Каутаң ооданы үлгү көрсөтүү жагында акыл идиректүү суу менен жер семирткичти тамчылатып берүү системасын козготуп, жүгөрүнүн өсүүсүнө керектүү суу жана азыктык курамын толук камсыздады.
1: Учурда аталган техника бүт оодандагы 100 000 моо жүгөрү бирдик түшүмүн жогорулатуу курулуш түр районун каптады. Бирдик түшүм мөлчөрүнүн 15% айланасында жогорулоосу болжонду.
0: Анхуй жалпы курулумду жылыштатуучу 38 ооданда көп спектрлүү адам сукчак менен айдоолорду кыдыруу техникасын күч сала жалпылаштырып, эгиндердин өсүү маалыматын жыюу ары спектр талдоо сүрөтүн калыпташтыруу аркылуу жер майсага карай айдоолорду төп барбайыштады. Учурда күзгү ачтыкта чоң көлөмдө түшүм алууга дагы 2 ай айланасында убакыт бар. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги жүгөрү шаалынын жогору температура ысык залалына тең талашуу техника пикири жана төө бурчактын жогору температура кургакчылыкка тең талашуу техникасын айрым айрым жарыялап, ар кайсы жерлерди эгиндерге бөлүп, райондорго бөлүп айдоолорду барбайыштоого жетекчилик кылып, күзгү ачтык түшүм мөлчөрүнүн негизин жалпылай бекемдеди.
1: Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин жаңы энергиялуу оор жүк машинасынын сатылуу мөлчөрү зор темпте артып, колдонуу майдан көрүнүштөрү дагы жөнөлгөлүү порттун чогултуу, тарайкайлаштыруу, ташымалдоо, көмүр негизги линиясынан шаар жүк ташымалы жана өлкө аттап жүк ташууга кеңирип, жашыл булганды чыгарууну азайтуу түшүнүгү бачым түзөлүшүүдө. Шандоң зоо чыңда бир түркүм жапжаңы оор электр жүк машинасы жаңы эле иштетүүгө тапшырылды. Өткөн жылдарда чоң көлөмдө базарга салууга даай албаганбыз. Быйыл узун жолго жүрүү линияларындагы оор жүк машиналарынын электр зарядтоо пункттеринин мамлекет боюнча жайылтылык курулуусуна эрчи, биз бүткүл линияны жаңыладык. Электр зарядтоо алмаштыруу тору кадам сайын кемилденип, керканалардын сатууга даай алуу ишенчи артты. 4 жыл мурда жаңы энергиялуу оор жүк машиналарынын бирдик баасы 800 000 000 артат эле, 2 жыл мурда 600 000 000 төмөндөдү. Быйыл мамлекетибиз 22 млрд юандык ашаан узун мезгилдик өзгөчө займды расмий орундаштырып, көөнө эскирген жүк ташуучу машиналарды жараксыз кылып жаңылоону колдоду. Аны сайын көптөгөн жүк ташымал керканалары май машиналарды электр машиналарга өзгөртүү кадамын бачымдатууда. 500 км ташымал аралыгында май менен электр аралыгындагы баа айырмасы бул жолу 400 юан болот. Чейректеги 100 машинадан бир жылда 10 000 000 юандан ашуун өздүк наркты үнөмдөп кала алат. Кыска аралыктуу ташымалдан өлкө аттаган негизги линияга чейин бүгүнкү күндө жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын колдонуу майдан көрүнүштөрү токтоосуз кеңирүүдө. Жаңы энергиялуу оор жүк унааларынын электр батарея алмаштыруусуна 5 эле мүнөт жумшалат. Дизель май куйган менен окшош, жүк ташуубузга эч кандай таасир жеткирбейт. Катоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасынын жалпы сатылуу мөлчөрү болжолу 140 000 жетип, окшош мезгилдегиден 78.6% арткан. Жоспорго негиз 2030-жылга барганда мамлекетибиз көмүртексиз таш жол ташымал жолунан 30 000 км куруп, 3 000 ашуун электр оор жүк унаасы электр батарея алмаштыруу пунктин телегелештирет. Кийинки баскычта энергия толуктоо жабдуулары жана каттоо негизги жабдууларын тең арымда жоспорлоо, тең арымда куруу аркылуу жаңы энергиялуу оор жүк автоунаасынын кыска аралыкта ташуудан негизги линияда ташууга чейинки алгылыктуу бөлгөтүн ачып, көлөмдөштүрүп, суудалаштырып жүргүзүүнү расмий ишке ашырабыз.
0: Экология чөйрө министрлиги жакында эң жаңы баалоо натыйжасын жарыялады. Мамлекетибиздин мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу район жана экология коргоо кызыл сызыгы, экология чөйрө коргоо өнүмү көрүнүктөнүп, экология коопсуздук калкасы сызыл бекемделип, экология система сапаты менен тейлөө жөндөмү туруктуу арымда жогорулады. Мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу район мамлекетибиздин эң өкүлдүк, эң кемчил жаратылыштык экология системасын жүктөгөн. Дагы баалуу, тукум курт болууга жакындаган жапайы жандуу өсүмдүк түрлөрү табигый чордондуу жайгашкан район. Баалоо натыйжасына караганда мамлекет боюнча жалпы 452 жердеги мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу райондун 236 озот, 211 жакшы, 5 орто болуп, озот жакшы болуу салыштырмасы 98.9%га жетти. Баалоодо көрсөтүлүшүнчө 87 6,1% коргоолуу

0: Yundun negizinden qorgogon jandu ösümdük tür tobunun sanı artıp mışık ayu, azıya pili, jaldu maymıl sıyaktu baalu seyrek uçuray turgan qorgoluuçu obyektilerdin jaygashuu çölkömü üzgülsüz keñirdi. Qorgoluuçu rayondun ekologiya sistema sapatı görünüktü jakşılanıp 97,3% qorgoo rayonunun jer bet suu sapatı jakşı. Tokoy jayıt sıyaktu ekologiya sistemasi önümdü qorgolup jana kalıbına keltirilip rayondordun jogor sapata önügüsün bekem ekologiyalık tireoç menen kamdadı. Mından başka mamlekетибиз 2023 жылы суу кайнарын сактоо сыяктуу экологиялык функциясы өтө зарыл райондор жана суу топурактан агып кетүү сыяктуу экологиясы өтө сезгир алсыз райондорду экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизүү кызматын бүтүрдү. Учурда мамлекет даражалуу жаратылышы корголуучу райондордун баардыгы экологияны коргоо кызыл сызык чөлкөмүнө киргизилди. Мамлекет экология коопсуздугун камсыздоо жана коргоо төмөн чеги ары жан тамыр катары экологияны коргоо кызыл сызык аянтынын кургактык чөлкөмүндөгү мамлекет жер аянтына ээлеген салыштырмасы 30% ашты. Баалуу көрсөтүлүүсүнчө мамлекет боюнча экологияны коргоо кызыл сызык ичиндеги экология чөйрөс жалпы тулкусунан жакшыланып аянт туруктуулукту сактады. Экологиялык функциясы туруктуулукта жакшыланып чөйрө сапаты сызыл жакшыланды.
1: Эмибиз жасанды жан доштордун алыстан сезүүсүн көзөмөлдөбөлчү, адам сучактарды көзөмөлдөбөлчү, жасанды акыл жөнөмү сыяктуу жаңы техникалардын ролун бирдемжи жакшы көрсөтүп, зарыл экологиялык теребер, экологиялык чөйрөнү көзөмөлдөп башкаруунун сапат өнүмүн уланды жогорулатабыз. Экологияны коргоо кызыл сызыгын сызыл кемелдендирип, башкаруу саясаттарын жолго коюп, зарыл экологиялык теребер курулуштарын башкарууну күчөтүп, ошол жердин абалына карап көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, экологиялык системанын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу жана сызылдыгын уланды жогорулатабыз. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка теңтелашуу баш колбашчылык табышканасы бүгүн борбордук метеорология идарасы сыяктуу тармактарды уюмдап ортоо кеңешип изилдеп талдап быйыл 13 номерлуу тайфун бороону байкай түндүн 9 күнү түш деңгээлинен 10 күнү саргача Жэжиандан Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюндагы райондордон курактыкка чыга турганын божомолдоду. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка теңтелашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Жэжиан Фужендерге каратылган селден сактануу тайфун бороону сактанып теңтелашуу долбоорун 3 даражага жогорулатты.
0: Мамлекеттик тышкы борбордук башкаруу идарасынын статистикалаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 7 айдын соңуна чейин мамлекеттик тышкы борбордук белен сактоо көлөмү 3,418,800,000,000 болгон. 6 айдын соңундагыга салыштырмалуу 2,500,000,000 жогорулаган.
1: Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мыналарды жарыялады. 7 айда жүнгөнүн компада сактоо көрсөткүчү 50,3% болуп, алдыңкы айдагыдан 0,1% жогорулады. Көрсөткүч уда 2 ай кеңирүү аралыгында жүргүзүлдү. Товар жүгүртүү өнүмү айкын жогорулап, көмүр азык түлүк компада сактоо кесип муктажы бирчама тез артты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги базар көзөмөлдү башкаруу тармактары калык сатандашуун карап чыгып текшерүү түзүмүн изчил жөлөштүрүү атай туруу аракетин кулайчайдырды. Карап чыгып текшерүүдө 30,000 ашуун саясат иш чара чыгарып түзөтүү киргизүү тескөөгө жетектегени 6,600 ашат. Эбак чыгарылган белгилемеге кайчы 3,500 ашуун бюджетти күчтөн калтыруу түзөтүү киргизүүгө айдактап байланыштуу өкмөт тармактары менен 51 жолу болжошуп сүйлөшүп мамлекет боюнча биргелки базар курулушуна бөгөт болгон саясат бөгөт түйүн тосук түйүндөрүн уландуу бир жактуу кылды.
1: Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында 2000-жылдан 2025-жылга чейинки мамлекеттин негизги дарылоо камсыздоо дары тизмесине байланыштуу сандуу маалыматты жарыялады. 2000-жылы алгачкы нускадагы дарылоо камсыздандыруу тизмеси жарыялангандан азыркы чейинки 25 жылда дарылоо камсыздандыруу тизмесиндеги дарылардын жалпы мөлчөрү 1535 түрдөн 2025-жылдагы 3253 түргө көбөйүп, сан мөлчөрү эстелди.
0: 2026-жылы кинолордун жайкы билет кирешеси 8 миллиард юандан ашты. Жылдык билет кирешеси 23,800,000,000 юанга жакындады. Жай киргенден бери уландуу бир айга жуук бир күндө сатылган билет кирешеси 100,000,000 юандан ашып, мында гунфучу аял футболчу жана 8 олия айрым-айрым 2,200,000,000 юан жана 1,300,000,000 юандык билет кирешеси натыйжасы менен алдыңкы 2 орунда турду. Мындан башка көп жерде кино каналар көп түрдүү тижарат тибин өзгөртүү жана мол болгон кино кошулган кыймылдарынын жетектөөсүндө мамлекет ичинде маданият саякат базар жана чек арадан кирип саякатты уландуу жогорулады.
1: 8-айдын 5-күнүнөн 9-күнүнө чейин CMG кино маданият жанынкуасы Ухан Атай майданы өтөт. 2026 кино экономиканы илгери сүрүү жылын мөрт кылып, бул мезгилде жаңы кино фильмдерди жарыялоо, кино өнөр жайын түшүнүү сыяктуу желелеш кыймылдар кулаш жайдырылат. Учурда 450,000 жакын кишини кыймылга катышууга электирди. Кыймылга мамлекеттик кино идарасы жетекчилик кылды. Борбордук радио теле баш станциясы менен Ухан шаардык эл өкмөт чогуу баш болуп өткөрдү.
0: Бүгүн кеч баш станция борбордук телестанциясы жаңылыктар каналынын беделдүүлөрү менен маек айдарында БМУ климат өзгөрүү кандарга бүтүмү катчылар башкармасынын аткаруу катчысы Симон Стел менен болгон арналуу маек көрсөтүлөт. Стел жүнгөнүн жашыл өнүгүү саласындагы чыгаан жетекчилик күчүнө жогору даражада баа берди. Ал жүнгө долбоору дүйнөнү жашыл өнүгүү тажрыйбасы менен камдады деп карады. Көрсөтүү дагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат арал жөрүштөрүндө тең арымда жалгап көрсөтүлөт.
1: Алтынчы күнү Жапониянын Гуандао өзөк куралы жардырылгандыгынын 81 жылдыгы. Ошол күнү бирбилик Жапония эли Гуандаода көчө жүрүшүн өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн өзөк куралы болбой үч принцибин өзгөртүү киргизүүгө урунганына каршы турду.
0: Согуш жолуна кайра кайтууга болбойт. Биз тынычтыкты үндөйбүз. Өзөк куралы болбой үч принцибине түзөтүү киргизүүгө мүлдө уруксат кылынбайт. Кыргындоочу куралдардын Жапониядан агып чыгуусу зыяндуу начар жоорук.
1: Даабанда дагы элдер каршылык билдирүү чогулушун өткөрдү. Бул жер Даабан бекетине жакын жердеги Гүлдөнгөн көчө район. 8-нчи айдын 6-нчы күнү кечте Жапония эли өздүгүнөн бул жерге чогулуп, Кавоши Заомио бийлигинин кыргындоочу куралдарды экспорттоо чектемесин күчтөн калтыруу, мамлекеттик тынчылык мекемесин куруу сыяктуу бир катар кооптуу аракет бет алышына каршылык билдирди.
0: Азыр Кавоши Заомио бийлиги Жапонияны өтө тез эле милитаризмге бет алдыра тургандай сезилип жатат. Мындан абдан коркуп жатам. Азыр Жапониянын Азиядагы кээ бир мамлекеттер менен болгон байланышынын чукулдашуусу өтө зор даражада тарых маселе менен байланыштуу деп карайм. Кавоши Заомио баш вазирлик милдетин аркалагандан берки көптөгөн чаралар кишини коркутат. Мамлекеттик тынчылык мекемесин курса, бул өзгөчө жогору даражалуу сак чатыр этине окшош аппаратка айланып калабы жок, кишини кабатырландырат. Жапония согуш козгогол жатабы кандай? Менче өзөк куралы болбой үч принцибине түзөтүү киргизүүгө урунуусун мүлдө кабылдоого болбойт. Бул Жапониянын ысчыл майданы, сөзсүз бекем туруусу керек. Тынычтык негиз закондо баштанбойго бекем турганда гана Жапониянын согуш эски жолунда кайра жүрүүдөн сактана алат.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин орун басары мекеме башчысы Фажиев 6-нчы күнү мындай билдирди. Жапония өкмөтү тарыхты эсте бекем сактап, тынчтык жолунда бекем туруусу керек. Жапониянын кайра аскерлештирүүнү бачым жылдыштатып жатканын көрдүк. Жапония өкмөтү өздөрүнүн негизги закондогу тынчтык тароосунан бет буруп, өзөк курал болбой үч принцибин бузууга урунуп, экинчи дүйнөлүк согуштагы сабактарды унутуп калды. Гуандао жана Чанчидеги өзөк жарылуусунун 81 жылдыгында Жапония өкмөтүнүн тарыхый сабактарды эсте бекем сактап, тынч өнүгүү жолунда бекем жүрүүсүн үмүт кылабыз.
0: Иран маалымат аралчыларынын 6-нчы күндөгү кабарына негизделгенде, Иран парламент төрагалар тобунун мүчөсү Салым Хормуз деңиз кысыгын стратегиялуу башкаруу долбоорунун бир алгачкы үжөтүн жалпыга жарыялады. Мазмуну мындай: АКШ, Саралия сыяктуу мамлекеттердин кемелеринин Хормуз деңиз кысыгына өтүүсүнө тыйым салуу, Саралия менен байланыштуу аскер иштерге колдонулуучу жана элдик товарлар аталган чөлкөмдөн өтсө болбой сыяктуулар, белгиленмеге кайчылык кылуучуларга эң жогору болгондо товар наркынын 20% тең айып акча коюлат. АКШ зунтун Трамп 6-нчы күнү маалымат аралчыларынын АКШ уктар кампа белен жөндөгү суроосуна жооп кайтарганда мындай билдирди. АКШнын күчү зор уктар менен камдоосу өтө толук, бирок башка айрым типтеги уктар менен камдоосу азыраак тартыш болууда. Трамп дагы АКШ мамлекет коргонуу керканасынын Айгожи башкарыла турган бомбосу, Жанфу башкарыла турган бомбосу сыяктуу курал жабдууларды өндүрүү жабдууларын куруп жатканын билдирди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Рейтер агенттигинин 6-нчы күнкү кабарына негизделгенде, өзүнүн Ipsos менен жакында жүргүзгөн эл арайын текшерүүдөн көрсөтүлүшүнчө 50% АКШлык сөзгө тартууну кабылдоочу АКШнын Ирандагы аскер иштер аракети аз дегенде болочок бир жыл ичинде Орто Чыгыш районунун туруктуулугун бузат деп караган. 35% гана АКШлык сөзгө тартууну кабылдоочу бул майдан согушту колдогон.
1: Сауд Арабистан негизги жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы 7-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Йемен Хусай куралчандарынын 6-нчы күнү Сауд Арабистандын түштүк бөлүгүндөгү Назиран өлкөсүнүн элдик нишанына кол салуусунан 11 карапайым эл жараланган. Билдирүүдө көп мамлекет бирикме армиясынын уландуу чара колдонуп, ушуга окшош кол салууларга тентелеше турганы айтылды. Хусай куралчандары буга алида жооп кайтарбады.
0: Жапония Маалия Вазаратынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Жапония экинчи мезгилде жалпы 3 жолу йен проо салыштырмасына келигишип, көлөмү 11 триллион йендан ашкан. Бул болжолу 69 миллиард 500 миллион долларга барабар. Жогоруда келигишүү иш чарасы жолго коюунун алдында йенди долларга айырбаштоодо бир мезгил 1 долларды 160 йенге алмаштыруу аралыгына түшүп калган. Келигишкенден кийин йен проо салыштырмасы бир мезгил жогорулаган, бирок артуу кырдалы сызыл уланбаган. Артынан Жапония менен АКШ биригип тышкы провод базарына келигишип, ен провод салыштырмасы ушул айдын 3-нчү күнү бир мезгил чогорулаган.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 6-нчы күнкү кабарына караганда, Вашингтон штаты Спокен ооданында токой өртү алида уланууда. Көп жердеги токой өртүнүн учурда тек гана 13% жуук өртү тизгинделген. Токой өртүндө пайда болгон ыш түтүн себептүү көп жердин атмосферасы сапаты начарлашып, айрым райондордогу элдин кыймылы чектемеге учураган. Кабарга караганда, 7-нчү күнү Вашингтон штатында катуу шамалда аба ырайы көрүлүп, жергиликтеги өрт апатынын жамыруу опурталын күчөтүп жиберген.
0: Сызыл жогору температуралуу кургакчылык аба ырайынын таасиринен Европадагы көп негизги дайра агындарындагы суу орду уландуу төмөндөгөн. Германия маалымат аралжыларынын 6-күндөгү кабарына караганда Рейн дайрасы Кобу дайра бөлүгүндөгү суу орду 19 сантиметрге төмөндөп тарыхтагы эң төмөн чекти жараткан. Кабарда мындай деп айтылды: суу тереңдиги жетерлүү болбогондук себептүү кемелердин жүк-жүктөө мөлчөрү азайып, ташуу акы жогорулап, Германиянын өнөр жайы соккуга учураган. Румыния суу иштер тармактарынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 6 айда Дунай дайрасынын аталган мамлекет чек арасына кирген бөлүгүндөгү агым мөлчөрү ар секундуна 1

0: 1400 küп метрге азайган.
1: Ли Чу күздөгү биринчи маал. Ли башталуу дегенди билдирет.
0: Жаңылыктарыбыздын соңунда бул маалдагы жаратылыштын ооздугун жана маданият көрөнгөсүн чогуу сезели.
1: Ли Чу маалы жеткилген болсо да, тамыз ысыктын табы ал ийде кайта элек. Ал демеде 3-чү ысык маал. Ташу, Шаушу маалынан кийинки орунда турат. Бирок бир тал саргарган жалбырактан күздүн жетип келгенин билгени болот. Жүнгөлүктөр иштин бир абалында эле анын маңызы менен өнүгө бет алуусун биле алат. Температура да мурда 4 мезгилдин алмашуусун сезе алат. Сөз кат түшүндүрмөсүндөгү айтым боюнча болгондо, күз дыйканчылык эгиндердин бышканын билдирет. Личу маалы кирип 10 күндө баары жер сары түскө бөлөнөт. Жер жерлерде Личу маалында күзгү күн нуруна кургатуу салты бар. Күздүн жетип келгенин билгени болот. Жүнгөлүктөр иштин бир абалында эле анын маңызы менен өнүгө бет алуусун биле алат. Температура

0: Личиум маалы кирип, 10 күндө баары жер сары түскө бөлөнөт. Жер жерлерде личиум маалында күзгү күн нуруна кургатуу салты бар. Да мурда 4 мезгилдин алмашуусун сез алат. Сөз кат түшүндүрмөсүндөгү айтым боюнча болгондо, күз дыйканчылык эгиндердин бышканын билдирет. Күздүн жетип келгенин билгени болот. Жумгодуктар иштин бир абалында эле анын маңызы менен өнүгө бет алуусун биле алат. Температура күздүн жетип келгенин билгени болот. Жумгодуктар иштин бир абалында эле анын маңызы менен өнүгө бет алуусун биле алат. Температура
1: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүн Анжырдын 72 өзгөрүүсү жөнүндө айтып беребиз. Кызылсуу Кыргыз автономия областынын Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан Анжыр менен даңктуу болуп, Жоңго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Шинжаң дүйүлүгү себебинен өлүп калат. Ташымал автоунаалары отряды суук, жанжырсымал жабдууларын күзөтүп, мөөнөттү текшерип теңшип, суу толуктап, кычкылтекти көбөйтүп, татаал жол абалында автоунааларды туруктуу айдап, силкинүүнү азайтты. Эң акырында бул түркүмдү тирүү диван крабы жемине чек ара оозуна жеткирилди. Бул жолку жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн тамыжынан ойдокудай өтүсү жемине чек ара оозунун чек ара аттаган суу түшүмдөрү соода көлөмү тамыждан өткөрүү өнүмү кесип жынжырын жалгаштырууда жалпы бетке жаңы табылгаларды колго келтиргенинин дарек берет.

Бул түркүмдө деңиз түшүмдөрүнүн чек арадан кирүүсүнө карата чек ара оозу, таможна, чек ара текшерүү сыяктуу тармактар бирге кызматташып, алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түзүп чыкты. Жеминей таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Ян Чын мындай деди. Биз талон, далилдерди алдын текшерүү, ошол күнү текшерип ысбаттоо, кошумча шарт менен алып айыруунун бүт барышын шыдырлаштырып, жемектик коопсуздугунун төмөнчөгүн катаң сактоо менен бирге машгулат убактын кыскартып, алыс океан деңиз түшүмдөрүн мамлекет ичиндеги калайыккалыктын тамак үстөлүнө дагы да тез жеткирдик. Таможнадан өтө турган бул жаңы тирүү диван крабы муздак желе обороту системасы аркылуу тез темпте айырып ташылып, Бээжин, Шанхай, Гуандун, Чжэцзян сыяктуу жерлер жана Сянган базарларына жеткирилип, мамлекетибизде жогору даражалуу тирүү жаңы түшүмдөрү менен камдоо мөлчөрү молуктурду. Жеминей чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жол аркылуу тирүү диван крабын импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. 2024-жылы туңгуч түркүмдө 400 тонна импорт кылынып, түндүк муз океандагы өндүрүлгөн жерден мамлекет ичи базарына төтөп бара турган кургактык жолу ачылды. Синжаң Синпуян импорт-экспорт соода чектүү шериктигинин баш директору Ху Янчао мындай деди. 2026-жылы шериктик тапшырып алган түндүк муз океан диван крабы алдын буйрутма мөлчөрү зор даражада артты. Бүт бир жылда 4000 тонна диван крабын импорт кылуу пландалды. Мамлекет даражалуу айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району өрүшү абзелдүүлүгү менен чек ара району абзелдүүлүгүнө сөнүп, Жеминей чек ара оозу тез темпте батыш түндүк райондогу зарыл чек ара аттаган деңиз түшүмдөрү коридоруна айланды. Жеминей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак районунун башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ху Йиминг мындай деди. Биз чек ара аттаган суу айбанаттарын көзөмөлдөп башкаруу, муздак желе кампада сактап, зат оборот ташымалы сыяктуу бүт чынжырсымал септеме жабдууларды токтоосуз кемелдендирип, суу түшүмдөрүн, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү сыяктуу өзгөчө товарларды импорт кылуу көлөмүн уландуу кеңиртип, райондун сыртка бет алган экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Жеминай чек ара оозу деңиз түшүмдөрү коридоруна айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту угармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Манда күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжан негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат. Лечо. Сомбула маалында кандай күтүнүү керек? Эмне үчүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети 2026 жылдан 2028 жылга чейин Автоном райондун негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын дарылоо сапаты жана дарылоо коопсуздугуна кепилеттик кылып, негизги дарылоо тейлөөсүнүн калыпташуусу жана сапат ташуу деңгээлин өстүрүп, даража кайрып оору мүнөздө дарылоо кызматына күч кошуудан турат. Жолго коюу долбоорунда негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоо кызматынын нишаны айкындаштырылды. 2026 жылдын артына чейин борбордук айыл шаарча доктурканалары тейлөө курбаты мамлекеттин жогору тейлөө негизги катмар сапар кыймылында сунушталган өлчөмгө жеткен айыл шаарча доктурканалары жана коомдук конуш тейлөө борбору 2026 жылы Автоном райондун негизги катмар өзгөчө бөлүм курулушу түрү орундары иш жүзүндө ачып жиберилген 30 артык карабат бар коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборун жалпы бетке каптап дарылоо сапатын башкаруу түзүмү орнотулду жана туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдуу кулаш жайылдырылат. 2027 жылдын артына чейин башка айыл шаарчылык доктурканалар жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борбору тейлөө жөндөмүн мамлекеттин жогору сапаттуу тейлөө негизги катмар сапар кыймылы сунуштаган өлчөмгө жеткен кыштак саламаттык үйлөрү дарылоо сапатын башкаруу системасын киргизип дарылоо сапатын башкаруу түзүмү туруктуулаштырылып дарылоо сапатын башкаруу кызматы дайымдуу кулаш жайылдырылат. 2028 жылдын артына чейин негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын башкаруу кызмат системасы негизинен жаратылып дарылоо сапаты уландуу өстүрүлөт. Жолго коюу долбоорунда мындай ортого коюлду. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын дарылоо сапатын жакшылоодо 14 кызмат милдетине үйрүлүү керек. Мында алгачкы оору мүнөздөгү жооптуу болуу түзүмүн катаң аткарып, оору мүнөздө кесиптик күчтөрүн септөөнү күчөйтүп, дарылоо тартибин озоттоштуруп, сапат коопсуздугун башкарууну күчөтүү. Чукул дарылоо, көкүрөк оору, мээге кан түшүү жана жаракатты дарылоо куткаруу бөлүмү тастыкталган негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын чукул куткаруу жөндөмө курулушун күчөйтүү. Кыштак саламаттык сактоо үйүнүн Винадан дары берүү тейлөө сапатын калыптуулаштырып жана өстүрүп, Винадан дары берүүнү күзөтүү үйү жана күзөтүү карабаты. Ошондой эле дайым иштетиле турган куткаруу дарылар жана кычкыл тек менен камдоо жабдуулары сыяктуу чукул куткаруу жабдууларын септөөнү талап кылды. Дарыны өлчөмдүү ылайыктуу иштетүүнү илгери сүрүп, шаар дарылоо тобу дарылоо орток толкусу баштамчы доктурканаларга мөөнөттү чөгүп жетекчилик кылып, врач жана айыл доктурканаларынын ресип жазуу аракетин калыптуулаштырып, текшерүү сапатына кепилеттик кылып үлгү алуу ташууну калыпташтырып, текшерүү жумуш эрежеси аспап жабдууларды асыроо, тууралаш жана натыйжа докладын текшерүү түзүмүн толумдуулаштырып, БАПЭСТе тейлөө сапатын жакшылап, негизги катмардагы БАПЭСТе өчүлөрдү вина, астма өкүл салуу, жара оозун асыроо, чукул куткаруу сыяктуу иш жүзүндө жөндөм боюнча тарбиялоону түйүндү күчөйтүү. Доктурканада жугумдануунун алдын алуу тизгиндөө жана дары жабдууларынын коопсуздугун күчөйтүү. Доктурканада жатуу жана операция сапатын жакшылоо. Ноокастарды аралап текшерүү сапатын өстүрүп, саламаттык архивине карата өзүн өзү текшерүүнү кулаш жайылдырып, күзөтүү, сигнал берүү жана доклад кылууну күчөйтүү. Медицина кызматчыларын тарбиялоону кулаш жайылдырып, кесип менен алектенүүчүнү башкарууну күчөйтүп, 2-3 даражалуу доктурканалардагы адистерди негиз катмарга түшүрүп, тарбиялоо жана күндөлүк тарбиялоону баалоо механизмин орнотуп, чукул дарылоо, чукул куткаруу, доктурканада жугумдануунун алдын алуу тизгиндөө, дарыны ылайыктуу иштетүү сыяктуу иш жүзүндө жумуш жөндөмүн баалоону күчөйтүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң негизги катмар дарылоо сапатын жакшылоодо назарын кайсыл 14 милдетке чордондоштурат деген медициналык жаңылыкты айтып

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сапаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сапаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Личо, сумбула маалында кандай күтүнү керек деген мазмунда айтып беребиз. Бүгүн 24 маал ичиндеги личо, сумбула маалы. Күз мезгилинин башталуусу катары личо, сумбула күздүн климат өзгөчөлүгү эртең менен кечинде температура айырмасы барган сайын чоңоёт. Күндүзү мүмкүн дагы эле ысык болсо керек, бирок кечиндеси көрүнүктүү салкын болот. Личо, сумбула жай мезгилинин аякташып күз мезгилинин башталганынан дарек берет. Ал кубаттын барган сайын жыйылуусу, алсыздыктын барган сайын узарышына, табият дүйнөсүндөгү жалпы заттардын коюу өсүп жетилүүдөн түшүп, бышып жетилүүгө карай бет алганынан дарек берет. Бул маал мезгилдин алмашуусун чагылдырып эле калбай, дагы мол маданият ичкин өзгөчө мазмуну жана жөрөлгөлүү салт сана кыймылдарын өз ичине алган. Личо, сумбула жөрөлгөлүү салт саналары көп түрдүү болуп, мунун ичинде эң өкүлдүк мүнөзгө ээ болгону ата бабаларды эстөө жана личуга каожиш. Бул күнү көп бөлүк жерлерде ата бабаларды эскерүү салтанаты өткөрүлөт. Кабыр шыпырып ата бабаларына болгон урматы жана тилегин билдирет. Личугао жеш дагы бир түрдүү маңыздуу салт. Личугао номи күрүчү, чылан, каргалдак өрөнү сыяктуу азыктыктардан даярдалат. Бул баш кошуу жана мол түшүмгө сымол кылынган болуп, келер жыл казыктыктан мол түшүм алуу, үй бүлөнүн бактылуу болуусун тилегенге сымол кылынган. Андан башка личо, сумбулада дагы күз мезгилинде бир нерсени кое берүү, бийикте туруп алыскан назар салуу сыяктуу салт санаа бар. Чаңжаңдын түштүгүндө кишилер бат берек, панос сыяктууларды кое берип, жамгыр жаашынын жакшы болуусун, мол түшүм алууну тилейт. Бийикте туруп алыска назар салуу көптөгөн кишинин тандашына айланган кыймыл болуп, денени такшалдырып эле калбай, дагы кишилердин руху маанайын көтөрүп, жаңы мезгилге болгон үмүтүн арттырат. Личо, сумбуладан кийинки күтүнүү сунушу, азык түлүк сунушу. Личо, сумбуладан кийин күндүзү дагы эле ысык болот, бирок эртең менен кечтин суугу барган сайын күчөйөт. Дене салсыз кишилер суук абанын денеге кирип кетүүсүнөн сактануу керек. Ак моор, байхы, бал, жаңгак, күнжүт, алмурт, бийчи, камыш тамыры сыяктуу нымдуу азыктыктарды жеп берсе ары ысык кайтарып, ары кургактыкты нымдуу улаштырат. Личо, сумбулада кубатты өтө көп, өзгөчө тоноктого шай келбейт. Сумбула келүүсү менен аба айрыкча эртең менен кечинде салкын болсо да, бирок дагы эле күз дымыгынын таасирине учурап, адам оңой эле чарчагандай сезилет. Шай кетип шалдырап калат. Жаз жана жайда кубатты, күз жана кышта алсыздыкты кубаттоо принцибине негиз, бул убакытта кубаттолукту аябай зарыл. Бирок сумбулада өзгөчө кубаттолуктого болбойт. Личо, сумбулада алды менен арты нымдуулукту жөө турган азыктыктар жешке шай келет. Маш аталасы, каргалдак жалбырак аталасы, кызыл буурчак аталасы, чылан, каргалдак өрөнү аталасы, шаньяу аталасы сыяктууларды көбүрөөк ичип берүү керек. Ошондой эле ачуу, майлуу азыктыктардын кабылданышын азайтып, ашказан жана боорду коргоп, азык түлүктүн ылайыктуу болбостук себебинен оору пайда болуусунан сактануу керек. Ылайыктуу аракет. Личо, сумбула маалы ар түрдүү дене аракет менен дене такшалдырууну кулаш жайдыра турган жакшы маал. Бирок күз мезгилиндеги күтүнүүдө кабылдоо күтүнүү принцибинен айрылууга болбойт. Денедеги кубат таасиронун маңыздуу милдет кылуу, аракет мөлчөрү өтүгө болуп кетпестиги, сейилдөө, тоого чыгуу, саякаттоо сыяктуу эркин жеңил түрлөрдү тандоо керек. Личо, сумбула маалы дал тамыз мезгил болгондуктан күз дымыгына ээнө караганга болбойт. Ошого сыртка чыкканда күн нурунан сактануу чараларын жакшы иштөө, күн нурунан сактануу майы, кол чатыр, баш кийим сыяктууларды иштетүү, ары убагында суу тоноктоо, тузсуз кайнак суу, маш шорпосу, кара өрүк шорпосу жана жүүхар гүлү чай сыяктуу муздак суусундуктарды көбүрөөк ичөө. Айрыкча картайгандар, балдар жана дени салсыздар тер көп чыгып кетип, алсыздык жана кылыт коромжуланып кетүүдөн сактануу керек. Личо, сумбуладан кийин түн менен күндүздүн температура айырмасы бир кыйла чоң болот. Эртең менен кечинде сыртка чыгып аракет кылганда, сырттын температурасына негиз кийим тандап, суук өтүп калуунун алдын алуу керек. Сейилдөө, тайжим ушмашы,
йога сыяктуу жеңил акырын аракет аргаларын тандаса дагы болот. Бул аракеттер дененин иммунтук күчүн арттырып эле калбай дагы маанайын теңшөгө жардам берип, күз мезгилиндеки кургак жана жайсыздануу басаңдатат. Аракет кылуу менен бирге ылайыктуу болууга байкас кылуу, артыкча чарчоодон сактануу, дененин жүгүн арттырып жибербестик керек. Маанайын теңшөө. Жай менен күз аралыгында температуранын төмөндөшүнө эрчи адам денесинин метаболизми жана физиологиялык жөндөмү дагы акырындай баштайт. Бир маал ичке ажыратмалардын башаламандашуусу оңой эле маанай чөгүнү келтирип чыгарат. Бул убакытта маанайды жакшы тизгиндеп, достору жана үй бүлөсүндөгүлөр менен көбүрөөк пикир алмаштырып, өзүн күз салкындоосуна түшүрүп койбостук керек. Маанай чөккөн кезде акырын жүгүрүү, сейилдөө, тоого чыгуу сыяктуу жакшы аргаларды тандоо жакшы болот. Дагы бир жагынан лечу, сумбуладан кийин күндүз кыска түн узун болот. Кишилер көп балдарда уйкуга жакын болот, бирок өтө көп уктаса кишинин руху оңой эле түшүп калат. Мурда уктап, мурда ордунан турганда кишинин руху көтөрүңкү болуп, кайгыруу сыяктууларга тең талаштырууга жардамы болот. Ошондой эле китеп окуу, музыка угуу, терең кыял сүрүү сыяктуу жүрөктү эс алдыра турган кыймылдарды көбүрөөк алып барып, жүрөктү бир жолу терең тазалоо жана жаңылоо керек. Эки мүчөнү теңшөө керек. Өпкөнү кубаттоо, жүнгө чемчиликти өпкө менен күз мезгили шай келет. Лечу. Сумбуладан кийин аба кургакташат. Аба кургак болсо өпкөнү оңой эле жаракаттандырат. Өпкө кубат алсыздаса дененин каршылык күчү төмөндөйт, оңой эле ооруп калат деп каралат. Адатта күздө өпкөнү кубаттоодо каргалдак, байхы, өрүк танеги, бал, шекер кабыш, картөшкө, лобо, шаньяо, пяндоо, жазы пурчак, алагат, ахмор, мор, өрдөк эти, йоозу сыяктуу кургактыкты дымдуулаштырып кубатты арттыра турган азыктыктарды көбүрөөк жеш. Дагы пияз, сарымсак сыяктуу ачуу даамдуу азыктыктарды аз жеш керек. Боорду кубаттоо. Лечу. Сумбуладан кийин боордун кубаты чектемеге учурайт. Бул убакытта адамдын оңой эле маанайы чөгүп, кан жана кубат тепе теңсиз болуу абалдары көрүлөт. Мунун конкрет белгилери муң

аю, жүрөк салуу, уйкусуздук, ичке ажыратма башалама ташуу сыяктуулардан турат. Күз мезгилинде боорду кубаттаганда шаубайсай, сабиз, каргалда куругу, бадыраң сыяктууларды көбүрөөк жеперсе боору сайгылашуусун токтотуп, боордун ууну кайтаруу, ууну айдоо жөндөмүн күчөйтүп, табигый эле начар белгилердин көрүлүшүнөн сактанганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө личо сумбуламалында кандай күтүнү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмнечүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эшиктен киргенден кийин алды менен бут кийимин салып, салма кийип анан кол жууш. Үй сыртындагы жер бетиндеги чаң тозоң, топо, эрмек айбанаттарынын чыгарындырларындагы калдык саттар, курт кумурска жоюу дарысы жана оор металл бүртүкчөлөрү бут кийим чемине жабышып алып үйгө кирип келет. Эгер сыртта кийген бут кийим менен үйдү бир айланып чыксак, бул булгамалар килем жана полго таралып кетет. Айрыкча балдар бар үй бүлөдө балдар жерди жөрмөлөйт, оюнчук ойнойт, колун сорот. Бул булгамалар менен тикилеп учурашат. Бут кийими алмаштыруу аракети эшиктен киргенде бүтүрүлсө көп бөлүк булганууну Талаа районунда тосуп калганга болот. Эгер үйүңүздө эрмек айбанат баккан же килем салган болсоңуз, бут кийим алмаштыруу ансайын зарыл. Эшик алдына бир кичик бут кийим текчеси жана салма бут кийим коюп, эшиктен киргенде алды менен бут кийим алмаштыра турган адатты жетилдирсеңиз болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздү эмнечүн үйгө кайтканда иштей турган биринчи жумуш кол жууш эмес, кайра бут кийимин алмаштыруу деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Зар уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн мазмундары менен таанышып алыңыздар. Савен шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 моо атыз сугарылды. Хэнан Русы карапа буюмдары устазы Фан Сүйчу Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасап чыкты. Жеминей чек ара оозунда 29 тонна тирүү диван суу чаяны импорт кылынды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Саван шаарындагы миллион моо атызды сугаттоонун алгылыктуу мезгили болуп, 140 миллион юан каржы салынган жөнсүз көлөмдөшкөн тижарат түрү суучулук курулушу менен Хай Сыбан суу баштоо өстөңүн өзгөртүү экинчи мезгилдик түр курулушу алды арты болуп сынап ишке кириштирилип, Ленья жээгиндеги 460 миң моо атызга үзгүлтүксүз суу жеткирилди. Бүгүнкү айылгыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Сабан шаарындагы бул эки чоң суу иштери курулушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Чөшүнүн көлөмдөшкөн тижарат түрү нак майданында Дембаа өздөн башынан негизги толкусу негизинен курулуп бүттү. Бул түргө жалпы 110 миллион юан каржы салынган болуп, курулуш мазмуну 19.8 километр узундуктагы өстөңдү өзгөртүп куруу. Жаңыдан бери Дембаа өстөңүн куруу, өзгөртүү аякташкандан кийин өстөңдүн суу жеткирүү өнүмүн көрүнүктүү жогорулатуу, сиңип кетүүнүн зыянын зор даражада төмөндөтүүнү өз ичине камтыйт. Бул линия жээгиндеги 305100 мо Сугаттоо районунун Сугаттоо керектөөсүн толук канааттандырып эле калбай, дагы Агын районундагы жер асты суусун ашырып, тартуу абалын өнүмдүү тизгиндейт. Төр курулушунун башкы жооптуусу Ваңсы Ан мындай деди: биздин бул түрдүн жалпы темпи 95% ашты. Бүт линия боюнча суу башталды. Азыр соңку курулуш жана өстөң экологиясын калпына келтирүү кызматы жүргүзүлүп жатат. Ошону менен бир убакытта Хайсы Ван суу баштоо өстөңүнүн өзгөртүү курулушу экинчи мезгилдик нак майданында 6.33 километр узундуктагы жаңыдан жасалган өстөң жана 19 телегейлешкен өстөң системасы курулушунун баардыгы соңуна чыгып, суу баштоо ишке кириштирилди. Бул курулушка жалпы 37 миллион 580 миң юан каржы салынган болуп, долбоордогу агым мөлчөрү секундуна 5.5 куб метрге жетет. 155900 мо жерге сугаруу көлөмүн төп каптап, биринчи мезгилдик курулуш менен өз ара толуктоону калыптандырып, Саван шаарынын орто бөлүгүндөгү Сугаттоо районуна суу жеткирүү негизин бирдемжий бекемдеди. Мурдакы Саван шаарчасында жаңыдан жасалган суу баштоо өстөңү жол жээгиндеги атыздарды суу менен камдоону баштады. Уландуу бир канча күн жалгашкан жогору температурада шаркыраган өстөң суусу пахта, жүгөрү сыяктуу кең атыз эгиндерин убагында сугарды. Экинчи түтүн Жаң Шаңжы эсептеп мындай деди: дайра суусу менен Сугаттоого өзгөртүлгөндөн кийин ар бир мо жердин төк акчасы, жабдууларды ремонт кылуу жана Боробай кудугун асыроо сыяктуу чыгашасын канча жүз юан үнөмдөгөлү болот. Анын үстүнө суу мөлчөрү туруктуу, суу басымы жеткиликтүү болгондуктан Боробай кудугунун бузулуп калуусунан кабатырланбай турган болдук.

жаң шаңжымын дай деди. Азыр үстүн жасалып болду. Дайра суусу атыз башына чейин тикелей жеткирилет. Суу кемчил болуу маселесинен кабатырланбай турган болдук. Өздүк наркыдагы төмөндөдү. Көңүлүбүз катыржан болду.

Шаары табигый шарт жагдайынын чектемесине жолуккандыктан караштуу райондогу суу байлыгын мезгил жана мейкиндик жагындагы таралуусу текш эмес. Түштүктө запас сактоо, ортолукта жалгаштыруу, түндүктө жөнгө салуудан турган сууну жөнгө салуу түшүнүгүнө негиз. Ортолукта жалгаштыруунун ачкычы катары Сабан шаарынын бул эки курулушун жаңыдан жасалган дан баабашын суучулук борборунун түйүнү кылып, район ичинде суу түрү курулушун куруп, Сугаруу районунан алкып суу теңшип, суу байлыгынан толук пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, Сабан шаарынын айыл чарба өндүрүшү, экономика курулушун күчтүү тиреч менен камдады. Сабан шаары суу иштери идарасынын кадры Фан Вуган тааныштырып мындай деди. Азыр бул эки түрдүн негизги толкоо курулушу түгөлдөй соңуна чыгып ишке кириштирилди. Божомолго негизделгенде, ар жылы 20 миллион чарчы метрден ашуун суу байлыгын үнөмдүү көлү болот. Жер асты суусун өнүмдүү алмаштырууга болот. Эми биз текшерип өткөрүп алуу, сууну баштоону сынак иретинде жолго коюуну, соңуна чыгаруу кызматын бекем кармап иштөө менен бир убакытта узун өнүмдүү башкаруу механизмин тургузуп, курулуштун өнүмүн чыныгы түрдө өөрчүтөбүз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сабан шаарындагы эки чоң суу курулушунда бүт линия боюнча суу башталып 460 000 моо атызы сугарганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

кітапханасына орындашып, Шинжаңдын карапа буюмдары маданиятынын эл арага таралуусун илгер сүрүп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугундагы алтын көрүнүктү нурландырды.

Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдарды сырдап жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү сыяктуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү кесип негизи менен камтады. Ошон менен бир вакытта Шинжаңдын чеки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт желесинин сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекеттик базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жагынан түр кылып тургузулуп, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт желесинин сапат башкаруу тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү кадамын үздүксүз бачымдатты. Жолго коюлган бир жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2,000,000 юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң жашыл жана желелеш буюмдары базарлаштырылып, орно жогалып, ал тартып болуп, Шинжаң өндүрүш курулуш бинтаны 13-ші шысындагы катыштуу керканалар, Шинжаң жоңтоо био илим техника чектүү шериктиги менен узун мөөнөттүү зат менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүш, сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай чыналары, өзгөчө өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы сыяктуу 100 ашуун түрдү өз ичине алып, көркөм өнөр маданият чыгармачылыгы, күндөлүк турмуш, улуттар технологиясынан турган 3 чоң желелеш түшүмдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият, саякат базарынын керектүү муктажына төп чайкештирилди. Фэн Шуэй жау мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын курулуп ишке кириштирилүүсүнөн улам, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жуурулуштуруу, кесиптерди орночо калтырып, бир тулкулаштырып өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, шериктик орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаңдын жергиликтүү маданиятын тереңдей жуурулуштурууну жалыштатат. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Ханан Русы карапа буюмдары саласындагы устаз Фэн Сюйчонун Баркөлдө жаңы карапа буюмдарды изилдеп жасаган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.